0: Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune.
1: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

0: Cuvinte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! În această seară am un invitat special. O să vă facă plăcere să-l ascultați și mai ales o să vă facă plăcere subiectul pe care o să-l abordăm, pentru că vom vorbi despre hobby-uri. Vom vorbi astăzi cu domnul dr. Moruțan nu despre animale și despre terapii, ci despre ceea ce este omul Horia Moruțan, despre minunata sa familie și faptul că a crescut alături de unul dintre actorii cu care noi astăzi ne mândrim. Actor la teatrul din
2: Satu Mare.
1: Un teatru care a făcut pași importanți și care în ultimii ani și-a arătat valoarea prin actorii pe care i-a adus în echipa aceasta de la teatrul din Satu Mare. Bine ați venit în studioul Reîntregirea.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Salutăm toți telespectatorii dumneavoastră, tot românii care ne vor vizualiza online, pe toți cei care se bucură de faptul că Alba Iulia are tot mai multe emisiuni de calitate, atât la televiziune cât și la radio.
1: Are emisiuni de calitate, dar are și oameni de calitate, pentru că, iată, oamenii de aici, din județul Alba, ajung să performeze aproape peste tot, nu numai în țară, ci și în lume. Vom vorbi și despre fratele dumneavoastră, actorul, dar mai întâi vom vorbi despre Horia Moruțan cu bucuria și cu plăcerea lui pentru lectură, cu recunoștința față de profesorii care i-au deschis această pasiune ce s-a transformat într-o prietenie cu cartea, pentru că noi vorbeam înainte de a intra în emisiune că aveți un respect deosebit pentru profesorul care v-a deschis plăcerea aceasta a lecturii.
2: Am respect special pentru toți profesorii mei. Mă consider privilegiat să înțelegem că în acest moment poate, în primul rând, timpul, chiar și lenea, faptul că nu mai vedem atât de bine, nu mai citesc foarte mult, dar chiar acum este important să avem anumit tip de prieteni, anumit tip de oameni care să te impulsioneze. Înainte de Paște am primit 3 cărți minunate, toate legate, să zicem așa, de istorie, dar am citit doar câteva pagini din fiecare. Dar ideea este că încet, încet,
1: că stau acolo pe noptieră și în clipele de răgaz deschidem cartea.
2: Când nu am chef de nimic, mă duc și mai citesc câte o pagină.
1: Eu nu știu dacă aveți timp să nu aveți chef de nimic, pentru că știu că sunteți unul din medicii veterinari extrem de curtați de stăpânii pacienților dumneavoastră.
2: Da, mulțumesc la Dumnezeu, așa este.
1: Și totodată știu că meseria asta s-a născut dintr-o pasiune, din dragostea pentru animale. Dar, așa cum am spus, lumea vă știe ocupația aceasta, vă știe ca profesionist în acest domeniu și aș vrea să descoperim împreună, pas cu pas, omul din spatele profesiei de medic veterinar.
2: V-am spus astăzi că mă credeam profesionist până am cunoscut anumite persoane și mi-am dat seama că sunt oameni și mai dedicați, cu mult mai dedicați, mai profesioniști și care sunt implicați și mai mult. Eu chiar mă consider privilegiat. Am început, fiind crescut până la 6 ani de bunici, cu dragostea bunicilor și nu este puțin lucru. Părinții, la fel, au făcut tot ce a fost posibil pe lângă a-mi oferi dragostea mea și fratele meu. S-au străduit ca să ne realizăm visele, în cazul acesta, în această discuție, visele profesionale. Și în ultimul rând, cu adevărat am văzut lumina dascălui în ochii multora dintre profesorii mei și să mergem un pic mai jos la școala generală. Am spus de profesorul de română, domnul Gheorghe Drăgușin, care în Bărăban s-a făcut minuni și a scos foarte, foarte mulți oameni, eu zic, foarte, foarte bine pregătiți și se ținea de noi, nu ne lăsa sub nicio formă, într-un mod frumos ne obliga să citim. Deci, până la urmă, ne obliga, dar într-un mod foarte...
1: A prins bine.
2: Da, foarte... Păi, asta cred eu și de-aia sunt ajuns la vârstă să o numim matură. Sunt dornic și mă bucur dacă aș putea transmite ceva din ceea ce am învățat eu și mai departe, pentru că la un moment dat trebuie să dăm din tot ce am primit, pentru că ne-a prins foarte, foarte bine că noi am fost ajutați și la rândul nostru, ajuns la o vârstă matură, trebuie să ajutăm și noi copiii, tineri,
1: Știți ce cred eu? Eu cred că lectura v-a învățat și să învățați, pentru că dumneavoastră la facultatea aia grea, extrem de grea, aveați un volum mare de cunoștințe de învățat într-un timp foarte scurt. Ba mai mult, în profesia dumneavoastră, învățarea este continuă. Adică nu te poți opri aici pentru că apar noi boli, apar noi tratamente, noi medicamente și așa mai departe. Asta înseamnă și o memorie extraordinar de bună.
2: Este obligatoriu. Dacă nu ajungi, nu o să poți, nu trebuie. Deci nu performezi dacă Dumnezeu îți dă har. Dar nu o să ajungi niciodată, că ești medic uman, că ești veterinar, nu o să ajungi un medic, să spunem, decent, dacă nu reușești să-ți creezi acea memorie care, într-adevăr, trebuie să fie foarte bună și care, coroborând, deci cu studiu, adăugând partea practică, să ajungi la o gândire medicală corectă și performantă. Atunci poți ajunge un medic bun, iar dacă să insiști, poți ajunge foarte bun, iar să fii un medic excelent, trebuie să ai har de la Dumnezeu.
1: Acum eu nu mă pot opri să întreb care a fost cel mai ciudat animal pe care l-ați avut în cabinet și care a fost cel mai, cum să zic, cazul cel mai grav pe care l-ați reușit să-l tratați cu succes.
2: Animale ciudate n-aș putea, pentru că fiecare au frumusețea lor, farmecul lor, dar în începutul care...
1: Ciudat pentru România, la asta mă gândeam. Că știți de ce vă întreb? Pentru că la un moment dat un prieten de familie avea o iguană. Și am zis, Doamne Dumnezeu, erau anii 90, să ne înțelegem, în anii 90 rar vedeai prin România, ca și animal de companie. Și am zis, Doamne, dar ce o să faci cu animalul ăsta, dacă ți se îmbolnăvește, dacă se întâmplă? A, păi zice, e doctorul Moruțan, aici știe. Știe, am fost, știe.
2: Și dacă nu știm, întrebăm oameni mai pregătiți, citim. Acum este și inteligența artificială, dar totuși trebuie să ne pregătim. Iar inteligența artificială recomand tuturor să fie folosită, să învățăm să o folosim, dar să fie doar un partener. Chiar noi la cabinet acum ne vom retehnologiza și ne aducem niște aparate, să zicem, ultramoderne, conectate direct cu inteligența artificială, dar nu este. Pe mine, de exemplu, personal nu mă avantajează și chiar un pic sunt trist pentru că am muncit până la această vârstă să pot să iau niște decizii de unul singur și un medic sau orice profesionist din orice meserie cam acolo trebuie să fie. Ajută foarte mult anumite segmente ale oricărei activități, dar totuși omul trebuie.
1: Acum asta am vrut să spun și eu. Inteligența artificială te ajută, dar creierul uman este cel care discerne. Pentru că eu am părțit-o personal. Am încercat să folosesc această inteligență artificială și m-a trimis cu Nicolae Furduian cunoscut pe la Brașov. Adică trebuie să ai baza cunoștințelor, că nu întotdeauna, depinde ce ceri și cum ceri. Trebuie să știi să ceri ca să-ți dea un răspuns corect.
2: Deci trebuie cerința să fie formulată perfect. Pentru că dacă nu, îți dă niște rezultate de multe ori
1: eronate,
2: sigur. Dar, de exemplu, că acum, de curând ați avut-o pe doamna profesoară Teodora Popescu, am făcut un experiment împreună. I-am cerut să ne formuleze o traducere în limba engleză. Materialul în limba română era de 7 minute și a trebuit 4 sau 5 secunde. Și atunci doamna profesoară un pic s-a supărat și el i-a răspuns foarte frumos. Dar dai seama la expertiza dumitale, dacă lucri cu inteligența artificială, ce frumos.
1: Unde ajungi?
2: Dar la ce? Unde ajungi? Și face să-ți mai spun ceva. Nu uita că sufletul zâmbește.
1: Da, este, repet, este de folos.
2: Da.
1: Dar deci încă o dată trebuie să știi să lucrezi cu ea.
2: Cu altă...
1: Și să ne ai încredere 100%, totuși să te verifici, să te autoverifici.
2: Meseria trebuie stăpânită.
1: Sigur
2: indiferent
1: că
2: de
1: da.
2: Ce profesie avem, noi trebuie să stăpânim și el doar să folosim atunci când suntem sub presiunea timpului, când nu mai reușim să formulăm anumite lucruri, să le structurăm, atunci ne vine foarte bine mănușă. Dar în rest, omul trebuie cel... Un alt aspect, acum vreo 2 zile am văzut un campionat și am ascultat de atletism pentru roboți și în paralel alerga și omul. Eu zic că, bineînțeles, poporul chinez făcea un astfel de experiment. Puțin m-a întristat pentru că roboții în general trebuie să-i folosim în slujba noastră. Deci Dumnezeu a lăsat șeful pe pământ omul și a dat un cortex cerebral cu finalizat, să zicem așa, pentru că cortexul cerebral este cel care dă putere limbajului articulat și a gândirii profunde, iar animalul l-a dat în formă miniaturală sau deloc. Acum, dacă noi facem concurență între noi și roboți, eu consider că nu este
1: egal. Noi, nu da, putem pune egal totuși.
2: Noi trebuie să fim cei care dominăm și noi sunt, adică să dominăm pentru că Dumnezeu ne-a lăsat stăpânii universului pentru a conduce în mod echitabil și frumos pentru absolut toate viețuitoarele pământului.
1: Mă întorc la discuția că aveți o memorie foarte bună, că vă impune profesia să aveți o memorie foarte bună pe care să o exersați mereu, dar același lucru se cere și fratelui dumneavoastră. Am promis că în emisiunea de astăzi vom vorbi despre un mare actor român care va impresiona chiar și pe dumneavoastră.
2: Da.
1: Deși noi, frații, surorile, suntem mai greu de impresionat când e vorba de ai noștri, că, nu știu, așa suntem noi construiți să găsim puncte minus la ai noștri și să impulsionăm mereu spre mai bine. Cum s-a întâmplat ca într-o familie unul din frați să fie medic, iar celălalt să meargă exact la polul opus să se facă actor?
2: Deci noi matematic avem aceiași părinți, dar suntem foarte diferiți, noi ne înțelegem foarte bine, dar el este comunicativ, de exemplu chiar cu tatăl meu, zi de zi dimineața fac video la cafea și taica meu așteaptă și de la mine același lucru. Eu fac orice, dar vorbesc mai puțin, sunt partea practică. Acum mă gândeam, mă așteptând aici, ce aș putea să vă... Pentru că și diferența de 7 ani s-a văzut, și iar pe când el a început să crească, pe lângă fratele meu pe care noi toți îi spunem Romi, Moruțan Pavel Romul, eu am plecat de la liceu, la facultate și noi prea puțin ne-am văzut, dar el m-a liniștit și mi-a spus că noi suntem frați adevărați și de fiecare dată când a avut nevoie de mine am fost acolo
1: unde
2: am trebuit și atunci fratele mai mare, adică eu, m-am liniștit. Vreau să spun, mi-a venit în cap așa două mici experiențe cu el. Era foarte mic, deci diferența este de 7 ani și eu eram încă în școala generală și el deja de foarte mic avea joc de scenă, avea expresivitate, avea accent, avea multe lucruri și era deja simpatizat. Un unghi de-a nostru, Liviu se numea, frate, cu maică, avea un prieten, o familie de prieteni, familia Rojardi, erau maghiari și l-au simpatizat. Romii întindea mâna ca bărbații, mic fiind, spunea pe vremea înainte de 89, este vorba, spunea domnul Ojardi, nu spunea... domnul Ojardi avea studii juridice, era un tip așa rasat, destul de rasat, vorbea engleză, îi mai spunea câte un cuvânt sau mică propoziție în engleză. În fine, și copilașul tot acumulează și se apropie Crăciunul. Și el vine și ne spune, a fost primul an în care vrea să meargă la colindă și bineînțeles eu eram desemnat, eu fac parte din generația cu cheia la gât și care părinții își punea toată baza. Și se apucă el, învață de unul singur o colindă română, aveam o bunică care știa maghiară, învață și maghiară să, dar n-am știut noi ce urmează. Ulterior, l-am tot întrebat, mă, dar cine te-a învățat? Că a învățat cu o mică colindă, de fapt, o brat frumos, o strofă în engleză și una în franceză. O strofă în franceză, la un copilaș mic. El se pregătea pentru vizita la câteva familii cu care avea dialog și care îl băgau în seamă. Noi nu știam și după am aflat noi că împreună cu bunica noastră, dar mai mult el, în acea vreme se asculta radio Europa Liberă, Vocea Americii și alte canale.
1: Radiouri din afara țării.
2: Da, unde erau colinde înainte de Crăciun în toate limbile. Și așa, copilașul mic a învățat o strofă în engleză, o strofă în franceză și cu bunica și numai...
1: Enciclopedist.
2: Mai gheară. Și mergem noi frumos la domnul Lojardi. La sărbători fericite, domnul Lojardi, sărbători fericite, domnul Romica. Începe colinde, lumea, ok. No. Faceam ceva și pentru dumneavoastră, copilul. Începe în maghiară, toată lumea fericită. Domnul Lojardi începe băi, dar uite, eu ți-am spus să înveți engleză neapărat, că este bine să înveți. Încep pe copilajul în engleză, toată lumea pe spate. Da, ne pregătim de plecare, face domnul Jardi, dar eu mai am o surpriză, și în franceză. Deci asta este. Și, deci numai că Colinda, da, avea numit, exact cum a spus, joc de scenă, avea dicție.
1: Prin urmare, talentul avea, avea de mic, da. De foarte mic.
2: Avea accentul cuvenit și se vedea de mic. Acum un an am început să mergem la câte o premieră, la un festival, și este în ianuarie un festival comun, Teatrul Român cu Teatrul Maghiar, și chiar sunt piese foarte interesante și actori interesanți. La Teatrul Maghiar, de exemplu, a fost o...
1: Să nu-mi ziceți că am învățat și limba maghiară încă se poate juca.
2: Este traducere. nu, pentru noi, nu am învățat, eu numai în limba, adică la Teatrul Român.
1: Român.
2: Sigur, dar cei de la secția maghiară sunt foarte melodioși, așa, foarte muzicali, cu instrumente, și au pus Richard pe muzica lui The Doors și a fost o experiență plăcută, dar am fost extrem de mândru când am văzut pe Alba Iulianu, Romul Moruțan, jucând o piesă extrem de grea și tehnică, așteptându-l pe Godot, și am fost foarte, foarte mândru că odată, că bucuros că
1: rol
2: sunt
1: greu.
2: În sală. Da, da. Și a fost foarte...
1: Asta am vrut să zic. Nu-i greu pentru un actor să joace atunci când familia este în sală? Nu fi greu? Oare? Ce v-a spus? Ce v-a împărtășit?
2: M-a așteptat ani de zile. A fost mulți ani în care n-am prea fost, să zic așa, dar acum, maturizându-mă, am zis că nu se poate să...
1: Ați înțeles cât de important este pentru el să fiți acolo,
2: bucurie,
1: să-l susțineți.
2: Pentru mine, adică a fost o bucurie comună. Eu m-am bucurat extrem de mult pentru că am văzut că potențialul lui e fabulos, deci cu expresivitate.
1: Dar ca frate mai mare cu 7 ani, n-ați avut emoții?
2: Păi, mare emoție. Da, auziți, probabil și din acest motiv nu m-am dus prea des. Că acum conștientizez, având un fecior care joacă fotbal, când era foarte mic mă duceam să-l încurajez, dar deja emoțiile încep să mă completească și nu mă prea duc la meciuri, cu toate că el joacă destul de bine, este titular mereu, dar parcă cu fratele meu anul trecut chiar am fost mândru. Deci o dicție excepțională, o expresivitate care nu o vezi la oricine, și a fost o experiență foarte...
1: plăcută, bănuiesc.
2: Da, da, da.
1: Și între mine și fratele meu sunt 7 ani diferență și de aceea știu că cumva frații mai mari se transpun și în rolul de părinte, mai ales că noi am trăit, așa cum ați spus, copilăria în care părinții erau la serviciu, iar frații mai mari erau cei care aveau grijă de noi.
2: Da, așa era, deci înainte. Acum, de fiecare dată când mergem, se vede bucuria și... încercăm să nu-l deranjăm atunci pentru că este concentrat pe spectacole, dar se vede că așteaptă să mergem și să
1: fiți alături de el
2: și să-l urmări.
1: Sincer, după ce am aflat, eu n-am știut că aveți un frate actor, târziu am aflat, tot în urma unei întâlniri de-a noastră la o emisiune, m-am uitat și eu că na, curiozitatea. Și într-adevăr este un artist, un actor foarte talentat și mă bucur că în seria de actori pe care i-are județul Alba, i-a avut și are,
2: da,
1: se numără iată și un nume chiar de aici, de la noi din Alba Iulia, și mă bucur tare mult. Și îi îndemn pe toți cei care ne ascultă să îl caute pe internet, pentru că are câteva înregistrări foarte bune și să-l caute, să afle informații, că așa ne descoperim valorile. Dar pentru noi actorii în toate timpurile au fost zei. Asta este adevărul. Oamenii care au apărut în scenă valoroși, vorbim totuși de perioade în care pe scenă urcau doar valorile, pentru noi erau zei. Pentru familie cum este văzut actorul Romi Moruțan?
2: Exact cum am spus, el a fost special de când s-a născut. Și așa este, nu, este om cu bun simț și la locul lui. Noi așa am fost crescut, dar el de mic, de când s-a născut, a fost un pic, deci toată lumea...
1: Dar de unde a moștenit acest talent? Pentru că aici vorbim, desigur, și de pregătire, de specialitate, dar dacă n-ai sâmburele ăla de talent, nu poți excela.
2: Pregătirea a fost foarte temeinică și chiar înainte de facultate. a fost un mic tampon când părinții au încercat să vadă dacă îl pot
1: deturna.
2: Da. Dar toată lumea știa că el nu va face o meserie din asta, să o numim economică, și va face, că se vedea pe el, și părinții au zis, da, totuși, mai era perioada aia.
1: Dar au mai existat în familie oameni cu talent deosebit? Că asta spun, că un germen undeva trebuie să fie existat.
2: Deci se vedea de când s-a născut că este altceva decât
1: noi. Și n-a moștenit de la nimeni harul acesta.
2: Nu știu, a moștenit el de la cineva. Și părinții, bineînțeles, ca și cu mine, după ce s-au convins că n-au cu cine și el vrea să-și urmeze drumul stabilit de el, l-au susținut necondiționat, dar el a fost un tip aparte, un tip special de când s-a născut. Era puțin diferit așa. Și mai comic, avea tot timpul replicile foarte bune. Mulți avem replici la noi, dar unii le-au mai speciale. Și chiar dacă nu este printre noi, Dumnezeu să aibă pază, doamna profesoară Melania Ursu, mare actriță română, l-a îndrăgit, l-a pregătit un an la facultate,
1: la
2: chiar l-a ținut la dumneavoastră acasă și și-a pus foarte mult aprenta. Pe lângă doamna profesoară a fost decanul de an, fiul marelui dirijor Ludovic Baci, domnul profesor Miklos Baci, care a fost desemnat chiar în mai multe rânduri cel mai bun profesor de teatru. Domnul profesor face mai chiar teatru.
1: Vorbim de actor de la Cluj.
2: Da, exact.
1: De la Teatrul Național Cluj.
2: Miklos Baci, un profesor extraordinar care a scos foarte mulți și actori de foarte bună calitate și cam de aici, pe lângă talent și pe lângă muncă, valoarea, să zicem, artistică.
1: Uite, domnul doctor, vedeți că mă întrebați dumneavoastră când v-am invitat la emisiune ce o să vorbim noi jumătate de oră, păi vă anunț că a trecut jumătate de oră și că nici măcar n-am epuizat ceea ce ne-am propus să vorbim, dar acum la încheiere, pentru că ați pomenit de părinți care încearcă la un moment dat să deturneze drumul pe care pășesc copiii.
2: Poate a fost prea mult deturnarea, dar... Deci, repet, de la un moment dat când a văzut că este foarte hotărât...
1: S-au aliniat.
2: Da, l-am susținut necondiționat, fără ulterior, fără nicio... Dar au încercat să...
1: Dar văzând reușitele acestea ale dumneavoastră, ce sfat le-ați da părinților care au copii ce își urmează visul?
2: Păi uitați, de exemplu, eu, fetele clar că nu mai fac medicină veterinară, Maria și Antonia, au mers pe alte drumuri, rămâne Horia, junior...
1: Care a ales fotbalul.
2: Care acum este așa, dacă i-ar ieși cu sportul, ar face altceva, dar ia în calcul, pentru că am tot discutat, încercăm să discutăm tot mai mult, dar copiii nu trebuie obligați. Acum, cine vrea să insiste, este problema fiecăruia. Este foarte important ca viitorul membru al societății să fie implementat social și să facă ce îi place. Eu am spus fiului meu, indiferent că dacă Dumnezeu ți ajută să ai noroc cu sportul, tot trebuie să faci școală, faci educație fizică și sport. Dacă vei face medicină veterinară, o să-mi aduci un supliment de fericire în viață, dar nu este obligatoriu. Orice meserie care o faci, trebuie să o faci în profunzime, că nu vei ajunge cel mai bun. Nu toți pot fi excepționali, dar meseria trebuie să o abordezi cu maximă seriozitate și în profunzime ei. Deci trebuie să o studiezi și trebuie să o faci așa cum trebuie. Cam asta trebuie să le spunem noi copiilor și să ne dorim să ajungă oameni bine implementați social. Asta înseamnă totul. Asta înseamnă că vor fi cât de cât profesioniști, vor fi responsabili, vor fi serioși în tot ce vor face ei. Aș vrea să vă spun că dacă a trecut o jumătate de oră, Dumnezeu lucrează prin oameni și întotdeauna îți trimite un prieten sau pe cineva. Dacă n-aș avea prieten, probabil că n-aș mai citi absolut nimic, dar întotdeauna apare un prieten și avem o discuție în contradictoriu și cu unii dintre ei ne facem un obicei, ne argumentăm până ne aduce cartea și facem cadou. Uite, aici ți-am explicat.
1: Aici găsești
2: ți-am
1: argumentele.
2: Și vreau să-ți arăt că am dreptate. Și... No.
1: Asta înseamnă
2: cred
1: să fii
2: un
1: intelectual.
2: Și n-am cedat cu un prieten care la un moment dat am simțit că anumite conotații istorice care le discutam, simțeam că deja mă depășește puțin, nu mult, dar era deja mai argumentat și nu am cedat și el face, nu-i nimic, o să-ți fac a două, trei cărți, le-am primit și am fost foarte fericit, am zis mulțumesc, să nu fii supărat. Păi nu sunt supărat, dar conform tradiției îi fac, ca să vezi că, păi eu știu că ai avut dreptate, dar n-am vrut să cedez. Eu am o prietenă foarte bună, doamna Viorica, o știți, de la Oarda, care m-a luat ca și frate mai mic, vorbind de pasiuni. Și prin prisma relației cu doamna Viorica am devenit, să zicem, prieteni și cu domnul profesor Puiu Bocșa, Ioan Bocșa, din punctul meu de vedere și nu numai, și o să vadă toți românii că așa va fi. Lăsând la o parte că doamna Viorica este o doamnă de poveste, cum se zice, domnul profesor va fi probabil cel mai mare culegător de folclor din istoria poporului român. Și fiind și eu prin preajmă la multe evenimente, exact cum incluziunea îmi era pe buze, dar nu rosteam și vroiam să fac ceva, dar nu știam cum, și a apărut persoana care m-a ghidat și am susținut și eu anumite proiecte. Una dintre pasiuni este studiul la nivelul meu, la un nivel foarte mic, dar umblând mult printre oameni, mergând pe munți, mergând în sate și călătorind destul de mult, crescători de animale, oameni simpli, oameni mai educați. Deci studiul patrimoniului tradițional imaterial al poporului român, care este un cu adevărat fabulos și poate nu este o exagerare, dar poate este într-un context geografic relativ restrâns, poate este cel mai valoros de pe mapa mond. Deci cu atâtea obiceiuri, tradiții, cântece populare, deci muzică tradițională, muzică populară, colindul și așa mai departe, portul popular, de exemplu, dacă vorbim de arhitectura zonală, în munții Sebeșului sunt 7 prototipuri de casă. Și este un obicei.
1: Cunoaștem, aici ați venit pe terenul meu.
2: Da, n-aș vrea să mă bag, dar am vorbit de pasiuni și de... Nu este o mare pasiune și la un nivel micus, dar sunt foarte interesat și îmi face o plăcere deosebită. La fel,
1: uite, vă recomand și eu o carte, dacă toți sunteți pasionat de arhitectura aceasta populară. Domnul Dan Anghel de la Muzeul Național al Unirii a studiat foarte mult și are câteva lucrări extrem de importante, printre care și un studiu la Cerul Băcăinți, singura localitate unde din lespes de piatră este construită integral o gospodărie. Prin urmare, iată, mi-am adus și eu contribuția la a deschide o nouă pagină de lectură. Într-adevăr, patrimoniul imaterial este o valoare, dar este o valoare în care pierdem în fiecare zi informatorii, pentru că vorbim deja despre mediul rural urbanizat. Oamenii de acolo vin și lucrează în oraș, au preluat, evident, obiceiurile orășenilor, au uitat de tradițiile adevărate, iar bătrânii satelor dispar încet, încet.
2: Da,
1: ei fiind singurele surse de informare care ne-au mai rămas. Istoria. Știți, cu ani în urmă, și cu asta încheiem, cu ani în urmă, o mare coregrafă din România, Sorica Fărcaș, de aici, de la noi, din Alba Iulia, îmi spunea că pentru ea a fost o uimire extraordinară faptul că la un festival internațional ansamblurile din Franța se plângeau că nu mai au de unde să culeagă dansuri, că le văd doar în fotografii, pentru că s-au pierdut definitiv. Ne întreptăm și noi cu pași repezi, din păcate, iar specialiști în domeniul acesta al etnografiei foarte puțin se formează, deși salariile sunt foarte bune, eu mereu le spun asta tinerilor. Îndreptați-vă spre acest domeniu, pentru că sunt salarii foarte bune.
2: În munții Sebeșului, și aș vrea doar prin asta să puncte statornicia și forța poporului român, este un obicei care a fost unicat mondial atâta cât a fost. Deci,
1: statul la vase? Despre el vorbiți?
2: Nu.
1: Viața
2: în faze. În faze. Deci porneau, de exemplu, Comuna Sășciori din Loman, porneau primăvara, în prima fază, în munte.
1: Transumanța.
2: Da? Dar nu era transumanța. Era un fel de transumanță. Iar era faza 1, până la anumită altitudine, dar plecau cu găini, cu purcei, cu
1: mutau gospodăria în vârful muntelui.
2: Da. Iar de anumită, când se termina pășunea, în altă fază, era faza a doua, cum se numea, iar cel mai îndepărtat mergea până la 100 de kilometri. deci cu gospodării, cu, și ca să fiu puțin obraz. Deci bărbatul își lua cojocelul, cățelul, turmulița de oi și pleca. Și femeia însărcinată, nesărcinată, rămânea cu copilașii, cu căruța, cu găinile, cu purcei, cu vasele și așa mai departe. Și întrebarea retorică este, care erau de trei ani? Femeile de atunci sau?
1: Acum că tot ați amintit de această urcare și coborâre a oilor de la munte, îi îndemn pe ascultătorii noștri că tot vine vara să viziteze partea aceea de munte, să meargă până la Călene, unde mergeau ciobanii, pentru că am avut extraordinara surpriză de a întâlni acolo în vârful muntelui stabilit acolo un irlandez.
2: Da.
1: Un irlandez care a împrumutat până și îmbrăcămintea ciobanilor din munte.
2: Domnul Mihail Saldoveanu este cel mai cunoscut personaj din istoria României.
1: Care cânta Valea
2: Frumoasă. Dar la fel sunt și munții Apuseni, pentru că noi avem două zone. Județul Alba, cum tot spun, are 70% zonă montană și în primul rând munții Severu și apoi munții Apuseni sau Țara de Piatră.
1: Să știți că pasiunea asta este foarte frumoasă și despre Valea Sebeșului avem o monografie extrem de importantă scrisă de un medic. Prin urmare, eu vă îndemn să vă apropiați
2: este
1: și de penel.
2: Este rândul și veterinarilor.
1: Dar ori să luați stilou, ori penelul și să zugrăviți frumusețile din locurile în care mergeți, pentru că drumurile profesiei vă poartă în astfel de locuri extraordinare. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Dialogul nostru nu se oprește aici, probabil ne vom întâlni, ne vom mai întâlni și cu alte subiecte. Până atunci însă vă mulțumesc și îl salutăm pe actorul Moruțan de la Satul Mare, îi transmitem toate cele bune, iar dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit și sper că v-a făcut plăcere întâlnirea cu medicul Horia Moruțan. Mulțumesc mult, domnul doctor!
2: Se rămân!
1: La revedere!
0: Carte, arte, spiritualitate.
3: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi am aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via, întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Pedepsește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea ta am făcut, ca să te îndreptățești întru cuvintele tale și să biruiești când vei judeca tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necinstitori la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu.

și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor putercilor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinților noștri, ai lumii mari dascăli și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calinic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe purtătorul de biruință, Dimitrie izvorătorul de mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru, Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

nostru să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul Sfântului Lăcașului acestuia, ale Sfinților și Drepților ale Dumnezeu Părinții Achim și Ana, ale celui dintre Sfinți Părintelui nostru Leon, Episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor Sfinților Săi, să ne

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea Sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii, și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta, cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de-am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă.

și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea,
uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Ora 6 și 50 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit pe frecvențele radio Reîntregirea în această zi de marți, 9 iunie 2026, în care biserica noastră face pomenirea Sfântului Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei.
1: E greu acum să spunem noi cum ce-am greșit noi la...
0: Câteva date meteo la acest început de zi, potrivit ANM, la Câmpeni se înregistrează acum 9 grade Celsius, 11 grade Celsius avem la Baia de Arieș, la Sighișoara, la Târgu Mureș și la Zlatna, 13 grade se înregistrează potrivit ANM la această oră la Sebeș, la Alba Iulia, la Blaj, iar la Târnăvenii, potrivit ANM la această oră, sunt 17 grade Celsius.
1: Dar este iarăși dor, iarăși de ochi.
0: Acum, pe frecvențele radio Reîntregirea, vom aduce în undă pentru dumneavoastră un scurt moment publicitar, iar de la ora 7, așa cum v-am obișnuit, vom transmite în direct radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160, Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat continuă astăzi negocierile pentru realizarea unei majorități în Parlament cu UDMR, minoritățile și neafiliații. După discuțiile de ieri, PNL, USR și PSD pun condiții greu de îndeplinit. Colegiul Medicilor din România cere măsuri pentru protejarea medicilor rezidenții supra-solicitați până la epuizare. Continuă ancheta în cazul Spitalului Floreasca. Băncile amendate pentru că ar fi influențat roborul contestă decizia în instanță. Banca Națională solicită clarificări Consiliului Concurenței. Vreme caldă, dar instabilă astăzi. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Acum la București avem 17 grade și 754 de milimetri. Coloană de mercur, presiune atmosferică. Viitor politic incert la Palatul Victoria pentru premierul desemnat Eugen Tomac. Prima zi de consultări a arătat destul de clar că PNL și USR au mari rezerve privind susținerea cabinetului ce va fi propus de Eugen Tomac. Liderii ambelor formațiuni au respins ideea unui executiv tehnocrat considerat mult prea fragil și incapabil să ducă la capăt reformele. E greu să vedem o susținere pentru guvernul lui, a transmis clar liderul USR după discuțiile de ieri. Însă, ca și la PNL, decizia finală este așteptată în cursul săptămânii după reuniuni ale conducerilor partidelor. Și liderii PSD au pus o condiție grea, cerând abandonarea completă a modelului de austeritate promovat de fostul premier Ilie Bolojan. Cu toate acestea, aseară, Eugen Tomac a declarat că este convins că va strânge cele 233 de voturi necesare în Parlament. La consultări, în spatele ușilor închise, el a avertizat partidele că alternativa de rezervă a președintelui Nicuș Ordan este tot un premier tehnocrat, iar astăzi, în lipsa unui sprijin clar din partea marilor formațiuni, Eugen Tomac caută voturi la UDMR, dar mai ales la minoritățile naționale și parlamentarii neafiliați. Detalii în relatarea semnată de Amalia Bojescu.
2: Premierul desemnat Eugen Tomac s-a arătat mulțumit de discuțiile cu reprezentanții PSD, PNL și USR și încrezător că va primi sprijinul necesar, deoarece mizează pe faptul că nevoia de deblocare a situației actuale va cântări mai mult decât tensiunile politice. Eugen Tomac a făcut din nou apel la responsabilitate din partea formațiunilor parlamentare.
3: Este dreptul partidelor să decide cum consideră că este mai bine, dar eu cred că soluția cea mai potrivită este să îmi acorde votul de încredere. Rămân încrezător că partidele vor face ceea ce este bine pentru România, iar România în momentul de față are nevoie de un guvern.
2: Primele discuții au fost cu liberalii care au transmis că un executiv tehnocrat care nu are o susținere clară în Parlament nu va putea să adopte reformele necesare României, președintele PNL Ilie Bolojan.
4: Un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile pe care România nu le poate evita fără o susținere parlamentară.
2: Și USR are rezerve serioase față de ideea unui guvern tehnocrat care ar depinde de sprijinul PSD, președintele formațiunii Dominic Fritz.
5: Un guvern tehnocrat cu girul PSD ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul.
2: Cele două partide vor analiza în următoarele zile propunerile venite din partea premierului desemnat și vor stabili dacă vor acorda sau nu sprijin noului guvern. Nici PSD nu a luat încă o decizie în privința susținerii cabinetului Tomac. Socialdemocrații apreciază responsabilitatea de care premierul desemnat dă dovadă, dar viitorul guvern, spun ei, trebuie să schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate. Președintele PSD, Sorin Grindeanu.
6: Noi nu vom vota vreodată taxe noi, tăieri de salarii, nu vom vota măsuri care lovesc în pensionari sau în economia românească. Dacă acest guvern vrea sprijinul PSD, atunci reformele și măsurile de reducere a deficitului trebuie să plece de sus în jos, nu ca până acum.
2: Premierul desemnat Eugen Tomac va continua astăzi discuțiile cu UDMR, formațiune care nu agrează varianta unui guvern tehnocrat, cu minoritățile naționale, parlamentari independenți și neafiliați, dar și cu grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace întâi România. Eugen Tomac nu are în program discuții cu formațiunile AUR și SOS România.
1: Alianța pentru Unirea Românilor a transmis și ieri că refuză orice dialog cu premierul desemnat. Liderii formațiunii consideră că propunerea lui Eugen Tomac este o soluție de avarie sortită eșecului, care nu face decât să prelungească criza politică și administrativă din țară. Purtătorul de cuvânt al partidului, Ștefănița Avramescu, a explicat motivele pentru care AUR refuză să valideze acest demers.
0: Nu putem să susținem un guvern, în primul rând, din care nu facem parte și acolo unde nu dăm primul ministru. Vorbim de o variantă de prim-ministru experimentală, care abia zilele acestea încearcă să coaguleze o majoritate. Din ceea ce vedem, este cumva o testare a apelor în Parlament.
1: Între timp, aseară, Eugen Tomac a confirmat și câteva nume de miniștri pe care îi va propune în Parlament: Sorina Costrea la Educație, ambasadorul României la NATO, Dan Neculescu la Apărare, Luca Niculescu la Externe și sociologul Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării. Dar tot aseară, liberalii au trecut de la rezervele diplomatice la o pierdere totală de încredere în Eugen Tomac. Cel puțin așa arată mesajul public al prim-vicepreședintului PNL, Ciprian Ciucu, către premierul desemnat. Liderul liberal l-a acuzat public de înțelegeri ascunse și neasumate cu socialdemocrații. Ciprian Ciucu apreciază că lista de miniștri e cusută cu ață fosforescentă și pare să protejeze interesele PSD. Nu ne luați de proști, a transmis el premierului desemnat. Mai multe bănci amendate de Consiliul Concurenței după o investigație referitoare la stabilirea indicelui ROBOR resping acuzațiile și anunță că vor contesta în instanță sumele record cu care au fost sancționate. 10 bănci din România au fost amendate cu aproape 4 miliarde de lei pentru încălcarea normelor de concurență în stabilirea ratei dobânzii la care acestea se împrumută între ele în lei și folosită în calculul dobânzilor pentru creditele acordate persoanelor fizice și juridice înainte de 2019. Și care nu au trecut la IRCC. Cea mai mare amendă, de aproximativ 875 de milioane de lei, a fost aplicată băncii Transilvania, urmată de BCR cu aproape 580 de milioane de lei. Alte instituții bancare amendate cu sute de milioane de lei sunt Raiffeisen, UniCredit, BRD, ING Bank și CEC. Și Banca Națională a României cere clarificări din partea Consiliului Concurenței. Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, spune că piața interbancară funcționează pe baza unor cotații vizibile tuturor participanților.
7: Este important să vedem din partea Consiliului Concurenței o clarificare, pentru opinia publică mai ales, despre ce practici anticoncurențiale este vorba, ce s-a încălcat din acest regulament pe care Consiliul spune că nu-l vizează, dar în același timp îl amendează.
1: De cealaltă parte, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, invitat în apelul matinal de la Radio România Actualități, a reafirmat că a existat o coordonare a băncilor în stabilirea indicelui ROBOR, fiind încălcate normele naționale și europene de concurență. El a explicat și cum a funcționat acest mecanism.
8: Au fost schimburi de informații între bănci, băncile puteau să vadă și să se orienteze după ce făceau alte bănci și asta denaturează stabilirea indicelui ROBOR. Un indice ROBOR ceva mai mare decât ar fi el justificat de condiții de piață, înseamnă niște dobânzi ceva mai mari decât ar fi ele justificate. La persoanele fizice, legea deja spune că o dobândă trebuie să fie un indice plus o marjă fixă a băncii. Și deci acolo unde avem credite care sunt ROBOR plus marja fixă a băncii, avem o influență acolo.
1: Băncile amendate vor primi motivarea în cel mult o lună și atunci vor decide dacă merg în instanță. Președintele Consiliului Concurenței admite că ar fi vorba de ani de litigii, însă subliniază că și dacă amenzile vor fi contestate în instanță, tot trebuie plătite. Decesul medicului rezident în timpul unei gărzi la Spitalul Floreasca din capitală readuce în centrul atenției problemele legate de supra-solicitare, gărzi și riscul de epuizare în rândul doctorilor tineri. Colegiul Medicilor atrage atenția că este nevoie de măsuri concrete prin care rezidenții să fie protejați și să beneficieze de condiții mai bune de formare profesională. Adriana Ture.
9: Președinta Colegiului Medicilor din România, profesor dr. Cătălina Poiană, afirmă că problema trebuie abordată dincolo de cazul concret și că sunt necesare măsuri pentru prevenirea burnout-ului.
10: Am luat legătura cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității București ca să dezvoltăm împreună, rapid, un program pentru medicii rezidenți în special, dar și pentru celelalte categorii de medici, pentru că cel mai important aspect este să ajutăm medicul să înțeleagă ce este burnout-ul și mai ales să deceleze când există pericolul real de burnout la persoana respectivă și mai ales să poată să discearnă când este nevoie să capete sprijin psihologic, sprijin psihiatric.
9: Potrivit președintei Colegiului Medicilor, instituția a solicitat și implicarea specialiștilor în medicina muncii pentru evaluarea condițiilor de lucru și a responsabilităților angajaților față de personalul medical. Profesor dr. Cătălina Poiană susține că rezidenții au nevoie de reguli clare privind gărzile, de respectarea perioadelor de odihnă și de sprijin real pentru a-și desfășura pregătirea profesională în condiții sigure.
1: Examenul național de bacalaureat continuă astăzi cu proba orală la limba română și cu cea la limba maternă în cazul elevilor din minoritățile naționale. Joi și vineri este programată evaluarea orală a cunoștințelor de limbă străină. Reportera noastră, Felicia Mocanu, a stat de vorbă cu câțiva elevi proaspăt ieșiți din examen ieri.
11: Cum a fost astăzi la proba de limba și literatura română, proba orală?
12: A fost ușor. Mi-a aplicat stilul publicistic și la mai mulți colegi din clasă ne-a aplicat același lucru și am luat și mai bun calificativ, adică experimentat.
13: A fost extraordinar.
11: Cât a durat examenul în sine astăzi?
13: 25 de minute.
11: Deci exact care a fost procedura?
13: Am primit subiectele și ne-am apucat să scriem. Apoi am fost chemați și am vorbit. A fost foarte bine, n-am avut emoții.
14: A fost ușor, ne-am descurcat cu toții. Consider că am luat calificative foarte bune toți. Experimentat, cel mai bun calificativ. Am avut emoții, dar constructive.
11: Cum a fost atmosfera în condițiile în care ceilalți fac orele astăzi în liceu?
15: A fost ok, nu m-a deranjat cu nimic. A fost ușor, m-am descurcat.
11: Pe ce ți-a aplicat?
15: Stilul jurnalistic.
11: Ce calificativ ai luat?
15: Experimentat.
1: La rândul lor, elevii de clasa 8-a se pot înscrie până vineri ca să susțină examenul de evaluare națională, la care probele scrise încep pe 22 iunie. 4 ucraineni au murit și alți peste 20 au fost răniți în această noapte în regiunea Harkov, atacată de Rusia. Front Press scrie că loviturile rusești au provocat incendii și au distrus infrastructura locală. La rândul său, guvernatorul peninsulei Crimea, anexată ilegal de Rusia, a raportat un atac cu drone la Sevastopol. Între timp, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a revenit de la Londra, unde a discutat cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei despre perspectivele unei soluții de pace. Deși discuții sunt în prezent blocate, Volodymyr Zelensky a anunțat aseară că a avut discuții constructive cu emisarii americani privind relansarea negocierilor de încheiere a războiului declanșat de Rusia. Întreaga Europa salută victoria la alegerile parlamentare din Armenia a formațiunii premierului Nicol Pașinian, în timp ce Rusia, nemulțumită de rezultat, acuză ingerințe ale Uniunii în scrutin, dar nu oferă dovezi. Carmen Gavrila.
16: Victoria premierului Pașinian este considerată remarcabilă pentru că a fost obținută în pofida unor măsuri nepopulare, în special pentru încheierea războiului înghețat cu Azerbaijanul, marcat de-a lungul timpului de răbufniri din cauza enclavei Karabakh, disputată între cele două țări. Agențiile de știri scriu că Rusia a mobilizat resurse importante, inclusiv politicieni armeni și partide apărute peste noapte, ca să obțină readucerea Armeniei în sfera sa de influență, de unde a fost scoasă de premierul pro-european Nicol Pașinian. France Press menționează că Armenia și Rusia, legate de două secole de istorie în cadrul Imperiului Rus și apoi sovietic, sunt oficial încă aliate, însă Erevanul s-a simțit abandonat de Moscova, când nu a împiedicat preluarea prin forță de către Azerbaijan a enclavei Karabakh, de unde și reorientarea armeană spre Uniunea Europeană și Statele Unite. Mai mult, ca să pedepsească Erevanul, Moscova a aplicat o serie de măsuri folosite, de exemplu, și în cazul Republicii Moldova, respectiv interzicerea unor importuri din Armenia. Numai că Uniunea Europeană s-a plasat ferm alături de Armenia, nu doar declarativ, dar și cu un pachet de sprijin economic în pregătire cu o valoare inițială de 50 de milioane de euro.
1: Donald Trump a fost huiduit cu putere la Madison Square Garden din New York, unde asista la meciul de basket dintre echipa sa favorită, Knicks, și cea texană Spurs, din cadrul finalei campionatului național. Orașul său natal este ostil politic, iar publicul a fost iritat și de măsurile severe de securitate instituite cu ocazia prezenței sale la meci. După ce și-a mutat reședința în Florida, în timpul primului mandat de președinte, Trump a apărut rar la New York. Ieri, în drum spre sală, coloana oficială a fost întâmpinată de oameni cu pancarte pe care scria: Nimeni nu te vrea aici. Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit ieri la Madrid cu victime ale abuzurilor sexuale comise de preoții catolici pe fondul criticilor la adresa bisericii din cauza lipsei de transparență în legătură cu acest flagel. Potrivit Vaticanului, Papa le-a promis eforturi suplimentare și un răspuns mai eficient în astfel de cazuri. Întâlnirea a fost marcată de controverse, unele din principalele asociații ale victimelor declarându-se dezamăgite pentru că n-au fost invitate la dialog. Un raport al avocatului poporului estimează că din 1940 în Spania au fost aproximativ 200.000 de minori victime ale abuzurilor comise de membri ai clerului. Anterior, Papa Leon s-a adresat în premieră Parlamentului de la Madrid, iar corespondentul nostru, Alin Petrică, relatează că sala a fost arhiplină și deputații au ovaționat discursul indiferent de opiniile politice.
17: Au fost peste 7 minute de aplauze și ovații în picioare din partea tuturor forțelor politice, indiferent că sunt de stânga sau de dreapta, mesajul le-a fost adresat tuturor în mod direct. Pluralitatea politică nu trebuie să degenereze în descalificarea permanentă a adversarului. A fost un mesaj însoțit de îndemnul la dialog și respect reciproc. Apoi a atins mari teme în care legislativul s-a intersectat cu conștiința religioasă. Papa a criticat fără echivoc avortul și eutanasia. Toată viața umană trebuie recunoscută și protejată din momentul concepției până la finalul natural. Când această certitudine intră în umbră, legea pierde semnificația cea mai profundă, să servească și să protejeze. Suveranul pontif a mai vorbit și despre rolul fundamental pe care îl are familia în orice societate și despre dreptul inalienabil al părinților de a alege ce tip de educație este bună pentru copiilor. Ca și în discursurile din zilele trecute, i-a criticat pe cei care sunt anti-imigranți, reamintindu-le suferințele pe care le îndură cei care își părăsesc țările de origine. Mesajul a fost dominat pe de-a întregul de chemare la pace. Îngrijorează că în multe locuri din lume, inclusiv în Europa, a revenit prezentarea înarmării ca un răspuns inevitabil în fața fragilității internaționale.
1: Vreme caldă, dar instabilă astăzi, mai ales în sud-est și la munte. După amiaza și seara va ploua torențial în Dobrogea și în nordul Munteniei. La această oră în țară avem 12 grade la Cluj-Napoca și Brașov, 14 la Arad, 16 grade la Craiova și 17 la Iași și Constanța. Acum la București avem 17 grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu, bună dimineața!
18: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Jacqueline Cristian s-a calificat în turul al doilea al turneului de tenis pe iarbă de la Queens din Londra. Sportiva noastră aflată pe locul 38 în clasamentul mondial a învins-o pe chinezoica Zheng Qingwen, locul 122, cu 6 la 4, 7 la 6 și va juca mai departe în optim cu învingătoarea dintre Katie Bolter, Marea Britanie, și Leila Fernandez, Canada, meci întrerupt ieri. Noi ascultăm pe Jacqueline Cristian imediat după meciul de ieri cu sportiva din China.
19: She's a great player and I really expect it to be a tough match.
20: Este o jucătoare foarte bună, mă așteptam la un meci dificil, mai ales că era primul pe iarbă. Până acum aveam o relație de iubire-ură pentru suprafața de iarbă, de aceea înseamnă foarte mult pentru mine acest meci. Este foarte important să spun asta, că vă mulțumesc foarte mult că ați stat astăzi aici. Nu a fost o zi ușoară pentru nimeni. Eu sunt la teren de la 9 dimineața și mă rugam ca ploaia să se termine pentru a ne putea bucura de meci. Înseamnă totul pentru mine să câștig această partidă aici în fața voastră. M-am simțit foarte bine astăzi pe teren și abia aștept să vă văd și în turul următor.
18: Tot în runda inaugurală a turneului de la Londra, Sorana Cârstea, a șaptea favorită, va juca astăzi la prânz cu australianca Madison Inglis, jucătoare venită din calificări în clasamentul mondial WTA. Sorana Cârstea, sferfinalistă la Roland Garros, este cea mai bine clasată jucătoare română pe locul 18. Ieri a revenit în țară delegația celor de la CSM București, după participarea cu echipa de senioare și cu cea de junioare 2 la turneul Final Four a Ligii Campionilor la handbal feminin. Echipa de senioare a obținut la Budapesta medalia de bronz, după ce a câștigat finala mică în fața celor de la Brest-Bretanie, în timp ce juniorele antrenate de Alexandru Moise au evoluat în finală, unde au fost învinse în prelungiri de Debrețin. Îl ascultăm pe antrenorul de 25 de ani al juniorilor de la CSM București, Alexandru Moise.
3: Cred că mai mare e experiența pe care am acumulat acolo, faptul că am avut parte de un suport atât de mare din partea fanilor români a însemnat enorm pentru noi și este un lucru pe care îl prețuim mai mult decât orice rezultat. Am fost foarte fericiți, nu pot să spun că am petrecut foarte tare pentru că urmează să plecăm la turneul final din campionatul nostru intern și nu e timp, sperăm să o facem după. Sunt sigur că foarte multe dintre ele pot ajunge la echipe importante din Liga Florilor și sunt convins că acest lucru se va întâmpla mai devreme sau mai târziu.
18: Echipa de junioare nu are timp de odihnă, deoarece de astăzi pleacă spre Brăila, acolo unde are loc turneul final al campionatului național de handbal rezervat acestei categorii de vârstă, într-o competiție care reunește la start cele mai bune 8 echipe din țară.
1: Bogdan, mulțumesc. La final vă reamintesc, premierul desemnat continuă astăzi negocierile pentru realizarea unei majorități în Parlament cu UDMR, minoritățile și neafiliații. El s-a întâlnit ieri cu PNR, USR și PSD. Și Colegiul Medicilor din România cere măsuri pentru protejarea medicilor rezidenții supra-solicitați până la epuizare. Continuă ancheta în cazul de la Spitalul Floreasca. Radiojurnalul se încheie aici.

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.

0: nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hâlbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
6: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregire de Claudiu Popa.
7: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1598, la data de 9 iunie, are loc tratatul dintre împăratul Rudolf al II-lea și Mihai Viteazul, încheiat la Mănăstirea Dealu. Prin intermediul acestui act, Mihai Viteazul recunoaște suzeranitatea împăratului, care s-a obligat să-i asigure subsidii pentru întreținerea armatei, recunoscând caracterul ereditar al domniei. Înainte de a ajunge pe tron, Mihai Viteazul a deținut drăgătoriile de Bănișor de Strehaia, Stolnic Domnesc și Ban al Craiovei. Figura sa a ajuns în Panteonul Național Românesc după ce a fost recuperată de istoriografia românească a secolului al XIX-lea, un rol important jucându-l opul Românii sub Mihai Voievod Viteazul al lui Nicolae Bălcescu. Astfel, voievodul a ajuns un precursor important al unificării românilor, care avea să se realizeze la începutul secolului 20. Contextul internațional însă a fost unul nefavorabil lui Mihai. Puterile vecine vedeau în ambițiile sale politice o contradicție cu interesele proprii de dominanță. Habsburgii își vedeau amenințate planurile de menținere a Transilvaniei în sfera lor de influență, Polonia nu dorea pierderea controlului asupra Moldovei, iar Imperiul Otoman nu accepta ideea renunțării la țara românească. Mai mult chiar, uniunea personală a lui Mihai reprezenta o formulă puternică, capabilă să schimbe raportul de forțe din regiune. De asemenea, tot pe data de 9 iunie, în anul 1912, a trecut la cele veșnice Ion Luca Caragiale, scriitor și dramaturg român, membru post-mortem al Academiei Române. Primele studii le-a făcut cu părintele Marinache de la Biserica Sfântul Gheorghe din Ploiești, iar între anii 1860-1864 au urmat clasele primare la școala domnească din același oraș. A urmat gimnaziul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Ploiești, absolvind în anul 1868 clasa a 5-a liceală la București. Atras de teatru, a urmat în cadrul conservatorului din capitală clasa de mimică și declamație a unchiului său Costache Caragiale. În 1871, Caragiale a fost numit sufleor și copist la Teatrul Național din București, după propunerea lui Mihail Pascali. L-a cunoscut pe Eminescu când tânărul poet, debutant la Familia, era sufleor și copist în trupa lui Iorgu. Între anii 1873-1875, Caragiale a colaborat la Ghimpele cu versuri și proză, semnând cu inițialele Car și Policar. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

0: Reșița este cel mai accesibil oraș pentru achiziționa unui apartament, fiind singurul municipiu reședințe de județ în care prețul mediu solicitat pentru o locuință, aproximativ 950 de euro pe metru pătrat în luna mai, se menține sub pragul de 1000 de euro pe metru pătrat util, potrivit unei analize realizate de imobiliare.ro. Pe următoarele locuri în clasamentul celor mai ieftine orașe se află Brăila cu 1041 de euro metrul pătrat, Giurgiu cu 1087 de euro metru pătrat, Alexandria 1100 și Piatra Neamț 1132 de euro pe metru pătrat. Urmează Focșani, Vaslui, Călăraș, Slobozia și Drobeta, Turnu Severin, toate sub 1250 de euro metrul pătrat util. Încă există orașe reședințe de județ cu un preț mediu apropiat de valoarea de 1000 de euro pe metru pătrat, de 3 ori mai ieftin decât prețul mediu practicat în cel mai scump oraș din țară, Cluj-Napoca, cu 3300 de euro pe metru pătrat. O cauză este lipsa ofertei pe segmentul nou în aceste piețe. Datele arată că în 24 de orașe prețul mediu solicitat este mai mic de 1500 de euro pe metrul pătrat. La polul opus, 6 orașe, cum sunt Constanța, Sibiu, Craiova, București, Brașov și Cluj-Napoca, depășesc 2000 de euro pe metru pătrat. Deși se numără printre cele mai importante piețe rezidențiale, Iași și Timișoara rămân sub pragul de 2000 de euro pe metru pătrat, cu medii de 1990, respectiv 1948. De euro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Premierul desemnat Eugen Tomac caută astăzi sprijin pentru cabinetul său la minoritățile naționale și la parlamentarii neafiliați sau plecați din formațiunii suveraniste, după ce prima rundă de consultări cu principalele partide din fosta coaliție s-a încheiat cu un rezultat incert. Maratonul discuțiilor începe peste două ore, când Eugen Tomac merge la sediul UDMR. Negocierile se vor muta apoi la Palatul Parlamentului, unde sunt programate întâlniri cu grupul minorităților naționale, cu reprezentanții Uniți pentru România și cu cei de la Pace. Este luat în calcul și o întrevedere cu partidul POT. Eugen Tomac încearcă să strângă o majoritate în jurul său și s-a declarat deja încrezător că va reuși să convingă peste 233 de parlamentari să îi voteze cabinetul. El a anunțat că vrea să încheie consultările chiar astăzi, urmând ca cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare să se prezinte în fața Parlamentului pentru votul de investitură. Misiunea sa pare însă foarte dificilă. Ieri, liberalii au avertizat că o formulă de miniștri tehnocrați nu reprezintă o soluție stabilă pentru România, liderul PNL Ilie Bolojan.
2: Un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară.
1: Eugen Tomac s-a lovit de rezerve la fel de mari și din partea USR. Formațiunea crede că un executiv format din specialiști ar funcționa doar ca un paravan în spatele căruia socialdemocrații vor continua să blocheze reformele, spune liderul partidului Dominic Fritz.
3: Un guvern tehnocrat cu girul PSD ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul.
1: Nici dinspre PSD semnalele nu sunt clare. Socialdemocrații au condițiile lor și au cerut direct premierului desemnat să desființeze complet modelul de austeritate atribuit lui Ilie Bolojan. Iată ce a spus după consultări președintele partidului Sorin Grindeanu.
4: Noi nu vom vota vreodată taxe noi, tăieri de salarii, nu vom vota măsuri care lovesc în pensionari sau în economia românească. Dacă acest guvern vrea sprijinul PSD, atunci reformele și măsurile de reducere a deficitului trebuie să plece de sus în jos, nu ca până acum.
1: Deciziile finale ale PNL, USR și PSD privind un eventual vot de investitură vor fi luate în mod oficial în cursul acestei săptămâni în cadrul unor ședințe ale conducerilor acestor partide. Proiectul legii salarizării unitare continuă să producă nemulțumiri. Angajații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene au continuat ieri protestele, supărați printre altele că le vor fi reduse veniturile. Documentul aflat în dezbatere publică prevede premii salariale în funcție de performanță cuprinse între 10 și 20% din salariul de bază pentru cel mult 30% dintre angajați. Tot ieri, reprezentanții Colegiului Medicilor, ai Federațiilor Profesionale și Sindicatelor din Sănătate au prezentat în Comisia de Specialitate din Camera Deputaților mai multe puncte de vedere cu privire la proiectul noii legi a salarizării. Discuțiile au fost inițiate de președintele Comisiei, Alexandru Rafila, după cum transmite reporterul nostru Iulia German.
5: Deputatul USR Emanuel Ungureanu a reclamat faptul că membrii comisiei nu au fost consultați cu privire la discuțiile inițiate de președintele comisiei.
6: Eu nu contest legitimitatea sindicatelor să fie la masă cu decidenții. Problema este când, în loc cei care sunt mandatați prin vot să legifereze, sugerează sindicatelor că pot să facă ei legi pentru asta.
5: Socialdemocratul Alexandru Rafila a spus că proiectul noii legi a salarizării este puternic contestat de angajații din sănătate, iar votul din Parlament trebuie dat cu responsabilitate.
6: Este un proces de consultare firesc în care nu cineva impune o anumită normă legislativă, ci înțelegem de la cei care lucrează în sistemul de sănătate cum percep, care sunt problemele pe care le au.
5: Nemulțumirile sunt legate de plafonarea veniturilor, reducerea sporurilor și de o salarizare necorespunzătoare, a declarat președintele Federației Solidaritatea Sanitară, Viorel Rotilă.
6: Constatăm că toți medicii, spre exemplu, au aceeași referință numită coeficientul 4. Ori în sistemul sanitar, între o specialitate sau alta, există niște diferențe, chiar și de 100% în materia încasării recompenselor și așa mai departe.
5: Invitații prezenți la Comisia de Sănătate din Camera Deputaților au mai cerut ca noua lege a salarizării să răspundă nevoilor pacienților și ale profesioniștilor din domeniu.
1: Angajații Federației Sanitas au anunțat că vor intra astăzi în grevă japoneză. Ei spun că proiectul noii legi a salarizării unitare prevede reduceri de sporuri care vor duce la scăderea substanțială a veniturilor personalului din sănătate și asistență socială. Proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice este și subiectul adunărilor generale din instanțe și parchete, convocate astăzi pentru exprimarea unor puncte de vedere. Secția pentru judecătorii a Consiliului Superior al Magistraturii consideră că măsura adoptată săptămâna trecută a fost necesară, având în vedere contextul general din ultima perioadă, care a vizat discreditarea și stigmatizarea constantă a puterii judecătorești din România. În plus, proiectul neagă rolul și locul puterii judecătorești în statul de drept. Agert Press mai transmite că și secția pentru procurorii CSM a hotărât convocarea adunărilor generale tot pentru astăzi în legătură cu proiectul privind salarizarea bugetară. Mii de francezi au protestat ieri la Paris și în alte mari orașe sub sloganul Justiție pentru copii, după ce ucigașul unei fete de 11 ani a fost lăsat în libertate, deși există mai multe plângeri depuse împotriva lui pentru comportamente ilegale față de minori, inclusiv pentru viol. France Presse scrie că ministrul Justiției a refuzat să demisioneze, cum au cerut unele organizații neguvernamentale și opoziția. El a cerut în schimb tuturor parchetelor să soluționeze urgent cele aproape 70.000 de dosare care vizează posibile abuzuri sexuale asupra copiilor. Premierul Sébastien Lecornu a convocat ieri guvernul ca să discute eventuale corecții de legislație menite să prevină astfel de abuzuri. La Berlin se deschide mâine un mare salon aeronautic cu o prezență importantă a companiilor din domeniu și a unor oficiali de rang înalt, dar chiar înainte de eveniment, Germania și Franța anunță că abandonează proiectul unui avion de luptă european dezvoltat împreună cu Spania după luni de blocaje și dispute între companiile Airbus și Dassault privind conducerea programului. Proiectul era menit să înlocuiască după 2040 avioanele Rafale și Eurofighter Typhoon. Totuși, Berlinul vrea să continue programul comun pentru alte componente, de exemplu sistemul digital, care ar urma să conecteze avioane, drone și alte platforme militare într-o rețea integrată. La noi se circulă bine la această oră pe majoritatea șoselelor naționale, pe un carosabil umed, dar cu vizibilitate bună. Mai multe aflăm de la subcomisarul de poliție Mihai Sitaru, de la Centrul Infotrafic.
0: Pe principalele artere naționale, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Adjud, dar și pe drumul național 1 Ploiești-Brașov și drumul național 7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară pe un carosabil preponderent umed, însă cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrarea în municipiul București, pe autostrada A1 în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7 în zona localității Chitila și pe drumul național 1A în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru și Pantelimon. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă, să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic.
1: Vreme caldă, dar instabilă astăzi, cu maxime cuprinse între 22 și 32 de grade. Acum la București avem 17 grade. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
7: Bună dimineața, bun găsit tuturor! În această dimineață s-a jucat în Madison Square Garden meciul al treilea al finalei Ligii Profesioniste Nord-Americane de Basket NBA între New York Knicks și San Antonio Spurs, cu victorie pentru echipa vizitatoare 115-111. Echipa din New York conduce cu 2-1 la general în finală, după ce a câștigat de două ori în deplasare la San Antonio la meciul 3 al finalei, care se dispută după sistemul cel mai bun din 7 jocuri. A fost prezent în această dimineață și președinte președintele Statelor Unite Donald Trump. Meciul 4 al seriei finale este programat miercuri tot la New York. Lotul național masculin de handbal tineret a României s-a reunit în această perioadă la cheile Grădiștei sub comanda antrenorului Bogdan Șoldănescu pentru un nou stagiu de pregătire înaintea campionatului european sub 20 de ani. Selecționata României va evolua în grupa E la campionatul european, un turneu care va avea loc în perioada 8-19 iulie la Cluj-Napoca și Turda.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
4: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
5: Da, dar sigur mă vor costa mult.
4: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
5: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
4: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
9: E evident că la PCSecond.ro.
8: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
9: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: SCM Viva Construxrl, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
13: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
14: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
15: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
4: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

lungi și înverșunate din Europa. În afara grupărilor propriu-zise, care se ascundeau în munți și duceau un veritabil război de gherilă cu autoritățile comuniste, mai erau și cei care îi sprijineau. De cele mai multe ori le făceau rost de haine și mâncare, iar în acest fel anumite grupuri de rezistență au supraviețuit iernilor montane mai bine de 12 ani. Un astfel de om care și-a riscat viața pentru a-i sprijini pe partizani a fost și Elisabeta Rizia. S-a născut în 1912 și era nepoata liderului țărănist Gheorghe Șuța. Comuniștii abia ajunși la putere l-au ucis și chiar dacă nu au avut același sfârșit, mulți alți membri ai familiei Elisabetei Rizia au avut de suferit. Prin urmare, Elisabeta Rizia a jurat să-i ajute prin orice mijloace pe cei care luptau cu dictatura. I-a ascuns și a hrănit pe cei din grupul Haiducii Muscelului și, după cum avea să povestească mai târziu, le lăsa bilețele cu diverse informații utile prin scorburile copacilor din pădure. Când a făcut cunoștință cu tehnicile de tortură ale securității, Elisabeta Rizia avea 38 de ani. Ar fi avut o viață liniștită dacă le-ar fi spus organelor de anchetă locul în care se ascundeau partizanii din munți. Numai că Elisabeta n-a vrut să trădeze. M-au dus la miliție într-o cameră. Au tras o masă. M-au atârnat cu mâinile la spate de un cârlig prins în tavan. Și mi-a fost frică și stam și țipam, domnule, împușcați-mă, tăiați-mi capul, scoateți-mi ochii, tăiați-mi limba, dar nu știu de ei. Nu mă întrebați că nu știu. Îți dăm 300 de lei, au zis și mi-au pus banii în față. Domnule capitan, eu nu sunt Iuda să-i vânz pe 30 de arginți. M-au trântit pe jos, m-au legat și m-au bătut cu cauciucul, de la ceafă la călcâi, și pe stânga și pe dreapta, a povestit peste 10 de ani Elisabeta Rizia. Inițial a făcut 7 ani de închisoare, mai întâi la Pitești și apoi la Jilava. În tot acest timp a fost torturată aproape în fiecare zi. După ce a fost eliberată, a continuat să-i ajute pe partizani, ca în 1961 să fie trimisă din nou după gratii și eliberată 3 ani mai târziu, odată cu amnistia generală din 1964. Până la Revoluție a rămas sub supravegherea permanentă a securității. Elisabeta Rizia s-a stins din viață în 2003 într-un spital din Pitești. Avea 91 de ani.

Radio Reîntregirea, cu noi din Bul Trece cu Folos.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Slujba de binecuvântare a sediului administrativ din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii. Sfârșit de săptămână cu restricții de circulație în Alba Iulia și un nou spațiu dedicat patrimoniului în județul Mureș. Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu va fi prezent astăzi în cartierul Bărăbanț al municipiului Alba Iulia. Începând cu ora 10, ierarhul nostru va oficia slujba de binecuvântare a sediului administrativ din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii. Sediul administrativ dispune de 3 capele, magazin, birou, grupuri sanitare, atelier, vestiare și depozit, care vor deservi drept spații administrative și spații destinate serviciilor funerare pentru înmormântarea creștinilor. Cimitirul, inaugurat la data de 7 iunie 2024, se întinde pe o suprafață de 5 hectare, având o capacitate de aproximativ 7.000 de locuri de veci pentru înmormântarea credincioșilor. La sfârșitul acestei săptămâni vor fi impuse o serie de restricții de circulație în Alba Iulia pentru a permite desfășurarea evenimentului Alba Fest. Sunt vizate mai multe străzi din zona cetății Alba Carolina. Despre ce este vorba aflăm de la colegul nostru Vasile Căpâlnean.
1: În perioada 12-14 iunie, zilnic, în intervalul orar 16-23-30, circulația autovehiculelor va fi restricționată pe următoarele sectoare de drum. De la sensul giratoriu situat la intersecția străzii Unirii cu strada Aurel Vlaicu, strada Nicolae Iorga, strada Mitropolit Alexandru Șterca Șuluțiu și strada Militari, iar în intervalul orar 12-23-30, pe aleea Sfântul Capistrano. Accesul va fi permis doar autovehiculelor aparținând serviciilor de urgență, intervenție și celor autorizate de organizatori. Participanții la trafic sunt rugați să utilizeze rute alternative și să respecte semnalizarea rutieră temporară, precum și indicațiile polițiștilor și ale personalului de ordine.
0: Pe 13 iunie, mureșenii și nu numai sunt invitați la Călugăreni pentru lansarea Limes Park, un nou spațiu destinat patrimoniului naturii și experiențelor care aduc mai aproape istoria locului. De-a lungul zilei, vizitatorii vor putea descoperi situl arheologic prin activități interactive, ateliere de arheologie experimentală și demonstrații de reenactment istoric alături de membrii ai Asociației Milites Marisensis. Printre activitățile propuse se numără prezentarea vieții la frontiera Imperiului Roman, atelier de vopsire cu pigmenți naturali inspirat din tehnici și materiale folosite în antichitate, precum și un atelier despre plantele, ierburile și obiceiurile culinare ale romanilor. De asemenea, vor fi tururi și povești despre peisajul cultural al Limesului și despre patrimoniul care face parte astăzi din patrimoniul mondial UNESCO. Încheiem cu datele meteo. În Transilvania astăzi avem soare și vreme bună în zonele mai joase, însă la munte se înnorează din când în când și vin mai multe serii de averse abundente, însoțite de fenomene meteo severe. Cantitățile de apă pot depăși aici 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 29 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 18 grade la Târnăveni, 16 la Alba Iulia și Sebeș, 15 la Târgu Mureș și Sărmașu, 14 la Blaj, iar la Câmpeni sunt acum 11 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: important.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii noastre de astăzi, vom vorbi despre câteva reguli pe care trebuie să le respectăm atunci când călătorim cu vaporul și cu avionul. Dacă facem o călătorie la bordul unui transatlantic, se înțelege că drumul e destul de lung și în acest caz e admis să vă prezentați comesenilor și vecinilor de cabină, ca și tuturor călătorilor cu care aveți de-a face. Când suferiți de rău de mare, e bine să evitați sălile comune și să ne retragem pe punte sau în cabină. În fața acestei calamități rămânem neputincioși, mai ales dacă medicamentele nu ne ajută. E dezagreabil să ne plângem prea mult, mai ales în fața persoanelor care, ne resimțind răul de mare, nu ne înțeleg. În ceea ce privește călătorii dintr-un avion, aceștia trebuie să se supună strict recomandărilor ce se fac în timpul zborului. Ne punem centura la decolare și aterizare, mestecăm bomboana oferită de stewardesă și nici nu ne gândim la ultima catastrofă aeriană văzută la televizor. Respectăm comenzile afișate, iar dacă nu știm ce avem de făcut, ne uităm discret la vecini sau apelăm tot discret la stewardesă. Dacă avem rău de avion, vom întrebuința pungile speciale de hârtie din buzunarul scaunului, care ni se iau după ce au fost folosite. Nu ne umplem prea tare paharul, deoarece dacă se produc trepidații, lichidul poate ajunge pe haina noastră. În ceea ce privește relația cu stewardesele, trebuie să aveți în vedere faptul că acestea fac o muncă grea, au o mare răspundere, iar a le deranja inutil este un gest neelegant.

0: Părintele Teofil Părăian.
1: Cunoștința de Dumnezeu e altceva decât cunoștința obișnuită, decât cunoștința lucrurilor materiale, decât cunoștința oamenilor, decât alte cunoștințe mai prejos de cunoștința de Dumnezeu. Deci e o taină și taina nu suferă de reispitire, numai cu credință toți o slăbim.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Vrednicia rugăciunii depășește valoarea oricărei alte lucrări. Ceea ce a cunoscut aceasta din experiență ușor își jerfește bunăstarea materială pentru a dobândi răgazul de a grăi cu Dumnezeu. Mare privilegiu este de a avea putința să-ți pleci mintea către cele netrecătoare, către ceea ce este mai înalt și duce mai departe decât cele mai însemnate izbânzi ale științei, ale filosofiilor și ale slujirii obștești. La început, lupta pentru libertatea duhovnicească poate părea peste măsură de grea și cu primejdie, dar totul se biruiește atunci când rugăciunea cuprinde sufletul pe de-a întregul. Sfântul Sofronie Saharov.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 9 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Chiril, Patriarhul Alexandriei. Chiril era de neam ales și rudenie cu Teofil, Patriarhul Alexandriei, după moartea căruia a fost sfințit patriarh în locul său. În toată viața sa a avut de dus trei lupte grele, cu ereticii novațieni, cu ereticul Nestorie și cu iudeii din Alexandria. Novațienii și-au luat începutul la Roma, fiind numiți după preotul Novațian, începătorul acestei rătăciri. Ei se trufeau cu faptele lor cele bune, umblau îmbrăcați în veșminte albe, nu îngăduiau a doua nuntă și opreau a se face rugăciuni pentru cei ce căzuseră în păcate de moarte. Încă ziceau că nu se cade a fi primiți în biserică cei ce căzuseră din credință, chiar dacă se căiau cu amar. Chiril i-a biruit pe unii ca aceștia și i-a alungat din Alexandria împreună cu episcopul lor. Lupta cu evrei a fost încă mai grea și mai sângeroasă. Iudeii se întăriseră în Alexandria încă din vremea când Alexandru cel Mare ridicase această cetate. Pătimașă și nebunească era ura lor împotriva creștinilor. Ei îi ucideau prin vicleșug, prin otrăvire și prin răstignire pe cruce. După o luptă îndelungată și anevoioasă, Chiril a izbutit să-i scoată pe evrei din Alexandria în vremea împăratului Teodosie cel Tânăr. Iar lupta împotriva lui Nestorie, patriarhul Constantinopolului, a luat sfârșit numai la cel de-al treilea sinod ecumenic de la Efes din anul 431. În fruntea acestui sinod a stat însuși Chiril, care a ținut locul papei Celestin al Romei, ce nu putuse veni la Efes fiind foarte bătrân. Nestorie a fost osândit, anatemizat și izgonit de împărat la hotarul de răsărit al Imperiului, unde a pierit de moarte cumplită, căci limba cu care a holit-o pe preasfânta născătoare Mezeu, numind-o născătoare de Hristos, a fost mâncată de viermi. După ce a săvârșit și lupta aceasta, Chiril a viețuit în pace și a cârmuit cu râvnă turma lui Hristos. El a plecat la Domnul în anul 444. Se spune că tot el a alcătuit și rugăciunea Născătoare Mezeu Fecioară, bucură-te! Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Chiril de la Iezerul Alb. Chiril se trăgea dintr-un neam ales, fiind născut și crescut la Moscova. El s-a făcut monah la mănăstirea Simonov și astfel s-a nevoit încât se minunau de dânsul ceilalți monahi. Pentru a se ascunde faptele sale cele bune,

pusnicească. Cu timpul, această țiestrie a ajuns o mare mănăstire. Cuviosul Chiril a primit de la Dumnezeu darul cel mare al facerii de minuni, tămăduia pe cei bolnavi, încă și multe alte minuni făcea. El s-a săvârșit în anul 1429, având pe atunci 90 de ani, și a mers a se sălășlui împreună cu Domnul, pe care l-a iubit cu înfocare în toată viața sa.

În această zi un cuvânt despre cei ce iubesc moartea. Citim în cartea Pildele lui Solomon: toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea. Așa grește Domnul, făcătorul cerului și al pământului, prin gura prorocului său. Cel ce urăște înțelepciunea lui Dumnezeu, îl urăște pe Dumnezeu. Iar cel care îl urăște pe Dumnezeu, ce alta îi mai rămâne de iubit decât numai moartea? Soarele și stelele, mările și munții, dobitoacele și ierburile, ce sunt toate acestea? Oare nu tine neînsuflețită ce a primit chip și viață prin puterea lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu și prin înțelepciunea lui Dumnezeu? Cel ce nu-L iubește pe Dumnezeu, nu doar pe Dumnezeu nu-L iubește, ci nu iubește nimic din cele ce vin de la Dumnezeu, nici frumusețea stelelor, nici tocmirea mărilor și a munților, nici puterea cea vie ce însuflețește viața dobitoacelor și a ierburilor. Cel ce nu-L iubește pe Dumnezeu, îl scoate și îl îndepărtează pe Dumnezeu din zidire. Ce mai rămâne după aceasta? Doar tina cea fără viață, fără chip și întunecată, doar moartea. Încă și tina aceasta este făcută de Dumnezeu și holitorul lui Dumnezeu trebuie să o întoarcă și pe aceasta tot lui Dumnezeu și atunci poate iubi ceea ce i-a mai rămas. Dar ce i-a mai rămas? Doar ceea ce nu are nicio părtășie cu Dumnezeu, adică moartea, păcatul și diavolul. Drept aceea, cel ce nu-L iubește pe Dumnezeu iubește moartea, păcatul și pe diavolul. Tot cel ce îl hulește pe Dumnezeu este batjocura diavolului, rodul păcatului și rodul morții. De ne vom lepăda de tine, o iubitoare de oameni, nu mai avem pe cine și ce să iubim. Pentru că tot ce iubim pe pământ prin tine iubim, căci puterea dragostei de la tine este. Smintit este cel ce iubește razele și nu ia în seamă soarele, cel ce iubește picătura de ploaie și nu ia în seamă izvorul. O, atot iubitorule Doamne, revarsă într-un noi dragostea pentru tine, cea dătătoare de viață.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus Domnul care s-a înălțat la ceruri, cum prin înălțarea sa a pecetuit împlinirea încununată a piruinței a întregii sale lucrări pământești de-a lungul celor 33 de ani și cum prin înălțarea sa ne învață să ne îndreptăm toate năzuințele noastre către cer, iar nu către pământ.

0: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
1: Dragi prieteni, ora 9 și 29 de minute, am ascultat împreună rubrica Sinaxar aici pe frecvențele radioului Reîntregirea și în cele ce urmează va intra în undă emisiunea Cuvântul care zidește, realizată de părintele Sabin Vodă. De la ora 10 ne vom întâlni cu emisiunea de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul, realizator Oana Bozga Pintea. Urmând ca la jumătatea orei 10 să ne întâlnim cu un nou grupaj informativ cu știri locale, realizat și prezentat pentru dumneavoastră de colegii noștri. Vă dorim tuturor audiție plăcută și vă invităm să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio.
2: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi vă propunem să ascultați o conferință a Maicii Siloana Vlad, susținută în anul 2008 la Alba Iulia, cu tema Durerile familiei creștine. Astăzi veți urmări prima parte a acestei înregistrări, iar săptămâna viitoare partea a doua, care va cuprinde și răspunsurile la întrebările puse Maicii Siloana. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

Familia creștină, ca și ființa umană, are durerea ca strigăt al lui Dumnezeu: întoarce-te acasă, întoarce-te la viață, vino la bucurie, vino la mine să stămăduiesc rănile care te dor, care îți provoacă durere.

Toate aceste dureri ale familiei creștine pot fi transformate în dureri de naștere, din care se poate naște o familie creștină care există cu un singur scop. Dumnezeu a întemeiat familia creștină pentru dragoste, ca să ne iubim. Familia înseamnă loc sigur de iubire dintre bărbați și femeie, dintre părinți și copii, dintre frați, între rude, în familia lărgită. Să ne luăm durerile pe care le avem, să le ducem la doctorul sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos, și El să le transforme în nașterea unui nou fel de a fi.

familia este locul în care se nasc sfinții, nu numai ca copii, ci și chiar născătorii de copii sunt sfinți și sfințiți.

fii sfânt și fă ce vrei. Aceasta înseamnă iubește și fă ce vrei. Îndumnezeiește-te și de-abia atunci să faci ce vrei. Până nu vei fi sfânt, să nu faci ce vrei, să faci ce vrea Dumnezeu.

durerile familiei creștine. Când am putut să răspund cu bucurie la chemarea înalprea Sfințitului și a dumneavoastră, tocmai mă pregătisem de o conferință la Severin despre familia creștină. Și rămăseseră acolo nespuse niște dureri, niște suferințe ale familiei. Este o realitate cu care eu m-am întâlnit de când m-am născut. M-am născut într-o familie creștin-ortodoxă, cu multe dureri, dureri pe care le-am trăit și eu și pe care le-am luat cu mine și le-am purtat multă vreme, dureri de care nu m-aș fi vindecat sau nu și-ar fi făcut lucrarea mântuitoare dacă nu aș fi ajuns acasă în Sfânta Biserică. Pentru că știți că la vârsta mea oamenii se nășteau în biserică, erau botezați, erau mirunși, dar după ce erau învățați și cumva obligați să nu trăiască în biserică, să nu trăiască după rânduielile familiei sfinte care este Sfânta Biserică. După o vreme m-am desprins de durerile familiei mele, de durerile familiei creștine, pe care le întâlneam doar pe pomelnice, unde omul își spunea, sau pe acatiste, unde omul își spunea numele și necazul pentru care se ruga lui Dumnezeu. În felul acesta, suferința credinciosului care se adresa călugărului care se roagă mai mult avea un nume și o intensitate nedramatică, fără scenariu. Una este să suferi când știi că oamenii se bat sau nu se iubesc sau se respectă sau se părăsesc sau divorțează, și alta e să-ți vezi părinții divorțând sau frații sau să suferi tu pe viu o durere. În felul acesta eu mă puteam ruga și puteam pomeni pe credincioși și durerile lor, de multe ori fără simțire. Mulțumim lui Dumnezeu pentru bunăvoința și pentru această ascultare pe care o avem de a citi pomenicile, de a pomeni numele. Noi știm că acolo sunt suflete, știm că acolo sunt dureri, știm că acolo sunt nădejdi, dar de foarte puține ori trăim pe viu cu propriul nostru suflet ceea ce trăiește cel care apelează la rugăciunea noastră. De la o vreme însă Dumnezeu a rânduit seama ascultarea aceasta la Centrul de Formare și Consiliere din Craiova și una din formele ascultării este acel site pe care probabil mulți dintre dumneavoastră îl cunoaște, site-ul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, unde în virtual, dar foarte real, iarăși mă întâlnesc cu durerile familiei creștine, cu durerea omenească care este produsă și crescută în familie. În fața acestor dureri pe care nu le mai trăiesc de la distanță și care mă afectează direct sufletul și de multe ori tulbură apa sufletului ca și când mi s-ar întâmpla mie, ceea ce ne face să ne dăm seama cât de deosebită este terapia ortodoxă, de terapiile care se practică în lume, unde terapeutul trebuie să rămână detașat și desprins de durerea clientului. Aici există această împreună pătimire cu cel care își plânge durerea, care este și o asumare și a crucii și o purtare, o cruce, o vreme împreună. Gândindu-mă ce poate să facă omul ca să profite de această durere, ce poate să facă omul ca să își vindece rănile care provoacă durere, am constatat că noi nu mai știm să folosim creștinește durerea. Durerea nu este provocată de diavol, durerea este o putere a sufletului pe care a pus-o Dumnezeu în noi. Din experiența mea, eu am constatat că durerea este iubirea lui Dumnezeu din mine. Dumnezeu, când pe mine mă doare ceva, El îmi arată viu că este cu mine, că e sensibil la ce mi se întâmplă și că acesta este strigătul lui: vino la mine să te odihnesc, vino la mine să te mângâi, vino la mine să te protejez. Nu te-am făcut pentru durere. Omul are tendința de a scăpa de durere, ceea ce este moarte. Această tendință de a scăpa de durere fără a vindeca rana care provoacă durere, este sinucidere.
Asistăm astăzi la o sofisticată artă a uciderii și sinuciderii omenești. Se creează tot mai multe substanțe care ne ajută să nu mai simțim durerea, se creează tot mai multe aparate și mijloace prin care omul să devină nesimțitor la dragostea lui Dumnezeu, la strigătul lui Dumnezeu: te-am făcut pentru viață, nu pentru moarte. Familia creștină, ca și ființa umană, are durerea ca strigăt al lui Dumnezeu: întoarce-te acasă, întoarce-te la viață, vino la bucurie, vino la mine să stămăduiesc rănile care te dor, care îți provoacă durere. Familia creștină se naște în durere. Părintele Rafael ne învață să trăim orice durere ca pe o naștere, ca pe o întoarcere la Dumnezeu și ca pe o naștere la o nouă dimensiune a vieții noastre, la un nou fel de a fi. Pentru că acela în care suntem ne provoacă durere. Înseamnă că nu e direcția cea bună, nu e acela lucru pe care trebuie să-l facem. Dar nu orice durere este semnul unei greșeli, ci sunt dureri de naștere care sunt prilej de ieșire dintr-o condiție și intrare în alta. Familia creștină se întemeiază pe durere și noi știm la cântările de nuntă din cultura noastră și probabil și la alte popoare, nu am cunoștință, există o plângere, mireasa e bocită, ea plânge, este durerea aceasta a ruperii de familia în care a crescut. Mirele, chiar dacă nu plânge și nu este bocit, el trăiește o durere și mai mare. Este acea durere care vine din porunca lui Dumnezeu ca să-și lase omul tata și mama și să se facă un trup cu femeia lui. Această rupere de tata și de mama este dureroasă ca și ruperea din trupul mamei, nașterea din trupul mamei, nașterea noastră în această lume. Dacă familia creștină nu se întemeiază pe această durere, atunci ea va avea neputința pruncului născut cu anestezie sau prin cezariană. Nu vreau să, Doamne ferește, să judec pe cei care s-au născut prin cezariană sau apelează la cezariană, dar deja experții în științele acestea ale omului au văzut că acei prunci care s-au născut fără durerile nașterii firești au o mai mică putință de a-și stăpâni firea, de a îndura anumite dureri care ne ajută în devenirea noastră. Deci în clipa în care noi nu părăsim pe tata și pe mama, nu ne rupem de ce am fost obișnuiți să facem, nu ne rupem de rănile pe care le-am avut în familia mamă, vom duce cu noi rănile familiei de origine și le vom înmulți cumva, le vom agrava cumva în familia noastră, dacă nu ascultăm această poruncă în sensul profund al cuvântului. Cum ne lepădăm de mamă și de tată? În același timp, cinstind pe mama și pe tata ca să trăim îndelung și bine pe pământ. Este vorba de despărțirea de confortul afectiv pe care ni-l oferă familia, de alintul pe care ni-l oferă părinții. Copiii sunt alintați într-o familie normală, sănătoasă, în mod specific, la fiecare vârstă, până la plecarea de acasă. Apoi ei sunt alintați doar de Paște, de Crăciun, când se duc în vizită acasă și foarte puțin, atât încât să nu se fure alintul soților. Să nu alerge băiatul la mama să-l alinte atunci când are o problemă, ci să primească alintul pe care l-a rânduit Dumnezeu prin femeia sa. Să nu alerge fata, fetele mai greu se întorc acasă să fie alintate de părinți, pentru că este o cultură a pregătirii fetei să plece de acasă încă de când se naște. Pe când băieții au devenit din ce în ce, să mă iertați, din ce în ce mai răsfățați, din ce în ce mai alintați. Da? Ei sunt băiatul mamei și sunt așa și ei aleargă imediat la mama. Sunt situații atât de triste, nu în familiile creștine, sunt situații atât de triste încât un băiat se însoară numai pentru că anumite feluri de alint nu îi le poate oferi familia. Doar pentru un anumit fel de alint
în restul obține tot acasă. Acest fel de a fi face ca să plecăm de acasă cu un handicap. Fie vom aștepta ca soția noastră să fie ca mama, fie dacă mama a fost rea, cum spunem noi, să nu cumva să semene cu mama. Cei doi, dacă nu vor practica această lepădare pe care ne cere Dumnezeu înainte de nuntă, vor trăi întotdeauna comparându-se și raportându-se la cum făcea mama și cum făcea tata, fie în rău, fie în bine. Cel mai trist lucru pentru o familie este ca mirele, soțul, să caute în soția sa o mamă. Aceasta este un temei foarte bolnav pentru o familie și lucrurile, nu că nu se sfârșesc bine, pentru că dacă e familie creștină, Dumnezeu dă putere și depășim, dar cu multă, multă suferință și multă durere. Durerea de a ne despărți de părinți înseamnă maturizare. Procesul maturizării se întâmplă treptat, începând de la preadolescență, și ne maturizăm în măsura în care noi nu mai suntem dependenți afectiv, nu mai suntem dependenți de admirația, de prețuirea, de încurajarea părinților, ci ne luăm viața în mâini și devenim responsabili pentru faptele noastre, pentru gândurile noastre, pentru sentimentele noastre. La lepădarea de părinți, o formă importantă este iertarea părinților. Există acele cântări de iertare, de iertăciune. În unele sate există obiceiul să se ducă mirii fiecare la mormintele moșilor și strămoșilor lor, să-și ceară iertare. În felul acesta ne lepădăm de durerile pe care ni le-au produs cei dragi nouă. Sunt familii în care oamenii se rănesc foarte grav. Sunt familii în care, și creștine, în care copiii sunt foarte răniți de părinți. Fie din cauza violenței, fie alcoolismului sau altor neputințe și ale pădării de credință, cum a fost în comunism. Și aici lucrurile se complică foarte tare pentru că copilul este sfâșiat între două trăiri extrem de puternice. Dragostea față de părinți și durerea față de abuzul emoțional, fizic sau mai grav făcut de părinte. La orice formă de abuz, cât de grav ar fi abuzul unui părinte asupra unui copil, dragostea copilului pentru părintele lui nu dispare. Ba, ei sunt, vă spun din mărturiile celor care îmi scriu, ba dimpotrivă, singura lor dorință e ca tata să vadă că eu sunt bună, vreau să mă iubească, vreau să vadă că sunt bun, vreau să vadă că nu sunt așa cum și-a închipuit el. Dacă mi-a făcut rău, a făcut pentru că eu sunt rău, pentru că eu nu sunt bun. Mi s-a întâmplat asta pentru că eu nu sunt valoros. Ori singura preocupare a copilului este să-i demonstreze tatălui lui sau mamei lui că el este valoros și își va folosi familia și copiii ca să-i demonstreze tatălui că el este un om bun. Ca să ne desprindem cu adevărat, trebuie să facem iertare, trebuie să îndrăznim să iertăm. O formă prin care noi, în care site-ul nostru lucrează cu cei care ne scriu, este un seminar numit Să ne vindecăm iertând. Cel mai greu e să ne iertăm părinții pentru că ni se pare că, vai de mine, dar cum să-l iert eu pe tata? Dar ce e tată? El a făcut ce a crezut de cuvință, se cuvenea cumva și nu pot să vă spun ce am suferit pentru că ar însemna că îl judec pe tata sau pe mama. Această neputință a sufletului nostru de a face deosebirea dintre păcat și păcătos face imposibilă vindecarea noastră prin iertare și ducem acest mod de a fi și în noua noastră familie. Eu îl iubesc pe tata, eu îl iubesc pe mama, însă atunci când m-a rănit și m-a durut lucrul acesta, a greșit față de sufletul meu și eu îl iert. Îl iert pentru că m-a făcut prost, nu pentru că m-a făcut. Și asta nu înseamnă că pe mine m-a durut acest cuvânt sau m-a durut această lovitură sau această întâmplare și eu pe aceasta o iert pentru că am poruncă să iert. Iertând mă desprind. Dacă nu voi ierta și voi considera că asta e viața, că ce să facem, suntem oameni și asta e viața, ne vom începe viața de familie acceptând tot ce ni se întâmplă. Mă bate, întârzie, spune că vine la o oră și vine la alta. Mie mi se pare normal, că așa făcea și tata, așa făcea și mama și n-am ce să fac. Ne certăm foarte rău, sunt lovită sau jignită sau și trece supărarea. Ne îmbrățișăm, ne pupăm, ne continuăm viața,
ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Lucrurile acestea se adună și la un moment dat, când, cum spunem noi, se umple paharul și nu mai putem să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic, apare o durere care nu mai poate fi trecută cu vederea, nu mai poate să nu fie prelucrată creștinește, să fie cunoscută, comunicată și iertată.

Ascultați emisiunea Cuvântul care zidește. În această ediție, Maica Siloana Vlad ne vorbește despre durerile familiei creștine.

0: O altă durere, deci aceasta ar fi prima durere, ca să intrăm sănătoși în căsătorie, așa trebuie înainte de nuntă să ne lepădăm de tata și de mama, cinstindu-i și iubindu-i, și să ne întemeiem o familie unde suntem una și împreună suntem una în Hristos și avem părinți spirituali pe nașii noștri. Durerile noastre, neînțelegerile noastre să fie sfătuite și îndrumate de nașii care sunt părinții spirituale ai ambilor soți. Părinții vor fi întotdeauna subiectivi, părinții vor fi întotdeauna părtinitori. Așa este firesc, așa este în fire. Altă durere a familiei creștine este lipsa vinului de la nuntă. Mi-e așa de dragă pericopa din Evanghelie, mi-e așa de dragă nunta din Cana, când Mântuitorul transformă apa în vin. Și nunul spune, ce vin bun, l-ai lăsat la urmă. În nunta noastră, în temeiul familiei creștine care este nunta, numai prezența Mântuitorului la nunta noastră face ca apa sufletului nostru să fie transformată în vin. Vinul este acea realitate care veselește inima omului. Vinul unei căsătorii, vinul unei familii este dragostea. Este dragostea dintre un băiat și o fată care are temei în firea umană și care are ca formă principală atracția. Atracția aceasta dintre bărbat și femeie, dintre băiat și fată. Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește cu mult respect și cu multă dragoste față de această minune care este capacitatea omului dăruită de Dumnezeu de a atrage, de a încânta pe celălalt, de a ne încânta unul de celălalt. Și spune că e bună foarte. Această putere de atracție dintre bărbați și femei e bună foarte pentru că e făcută de Dumnezeu. Și merge până acolo încât să spună desfrânații, nu sunt murdari pentru că se atrag între ei și se împreunează, ci pentru că fac lucrul acesta în mod nelegiuit, fără binecuvântarea lui Dumnezeu și având pofte murdare într-o desfrânare și făcându-se să sufere unul pe celălalt. Păcatul desfrânării este păcatul față de persoana umană. Desfrânarea, relația intimă dintre bărbat și femeie fără binecuvântarea lui Dumnezeu produce suferință, umilință, abuz, tratarea ca pe un obiect, uitarea obiectului undeva într-un parc sau undeva într-o curte, părăsirea lui undeva într-o casă că nu mai prezintă interes. Sfântul Ioan, care este Sfântul acesta care ne ajută pe noi să-L mâncăm pe Domnul și să fim vii în Hristos, a fost extrem de apropiat de inima omului și de viața omului și a păstoriților lui. Și dacă urmărim scrierile de la tinerețe, când erau adresate mai mult călugărilor și apoi scrierile de mai târziu, când era păstorul familiilor și a credincioșilor, când era patriarh, vedem că s-a schimbat, nu pentru că s-a schimbat opiniile, ci s-a schimbat discursul pentru că vorbește în funcție de cel cu care vorbește. Așadar, spuneam că familiei creștine îi lipsește vinul veseliei. Dacă suntem atenți la slujba cununiei, primim har, mirii primesc har și poruncă să se veselească. Această veselire este binecuvântarea darului făcut de Dumnezeu bărbatului și femeii de a se încânta unul de celălalt și spune Sfântul să facă lucrul acesta în siguranță. Familia este locul în care bărbatul și femeia se pot bucura de darul de a se dărui unul altuia și de a se veseli unul de celălalt în siguranță și respect și protecție divină. Dar această atracție a firii, firea fiind bolnavă, firea fiind căzută, omul fiind nestatornic, acest vin al atracției, al iubirii totale pe care o pune Dumnezeu ca putere în om, se termină repede. Dorințele ni se sting, interesul se stinge, sentimentele se schimbă, chiar și valorile se schimbă, că acestea sunt ceva mai statornice, nu? Uite, iubim amândoi Dostoievski. Dar și acestea se pot schimba de-a lungul vremii și putem să ne trezim ca niște străini, dacă nu ne unește dragostea care e mai mare decât puterea sufletului nostru, dacă nu ne unește dragostea pe care o dăruiește Dumnezeu prin harul cununiei. Harul pe care îl primiți la Sfânta Cununie este vinul. Harul acesta transformă apa sufletului nostru și capacitatea lui de a dori și de a se bucura de celălalt în vinul veseliei. După luna de miere, care ține, este vinul cel de la începutul nunții, așa vin anii de fiere în care amărăciunea neputințelor noastre omenești vine în cuibul nostru acolo, în familia noastră, și aici vinul, adică această apă a sufletului nostru schimbată în vin prin harul cununiei, face posibilă iubirea. Perioada aceasta este foarte grea și pentru călugăr care a intrat în mănăstire ca frate, a ieșit de sub harul acela și bucuria aceea de citea 10 acatiste pe zi și dintr-o dată nu mai poate să zică nici Doamne miluiește, da? Pentru că trebuie să arate lumii cât de rea e Maica Stareță sau Părintele Stareț, nu? Pentru că așa este, noi suntem răi, avem cotloane urâte, nerăbdătoare și ori iubirea înseamnă iubirea în ciuda acestor neputințe omenești. Și aici lucrează harul, și harul din mănăstire și harul din familie. Aici lucrează ca noi să știm că nu suntem doar asta. Că atunci când ea era minunată, nu m-a mințit. Când el era minunat, nu m-a mințit. Ci mi-a arătat haina lui de sărbătoare, iar acum, iată, vin și neputințele pe care noi, iubindu-ne, le depășim împreună, le arătăm mereu Mântuitorului ca să le transforme în vin curat, în veselie curată. Cineva spunea că după vreun an și ceva de căsătorie a strigat la Dumnezeu, privindu-și nevasta care nu mai tăcea, îi tot spunea ceva de vreo câteva ore și a zis așa, obosit, Doamne, cum să o iubesc eu pe asta? Și Dumnezeu i-a zis, așa cum o iubesc eu. Și a zis, nu, și-a dat viața pentru ea, da? O iubește până la a dea viața pentru ea, asta este. Și-a luat-o în brațe și a zis, nevastă, hai, termină ce ai de spus, durează o săptămână, două, trei, dar eu te iubesc ca Domnul. Și săraca a tăcut în 5 minute.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În această emisiune ați putut urmări prima parte din conferința cu tema Durerile familiei creștine, susținută de Maica Siloana Vlad, în data de 3 aprilie anul 2008. În emisiunea de săptămâna viitoare veți putea asculta continuarea acestei înregistrări, ce va cuprinde și răspunsurile la întrebările celor prezenți în sală. Părintele Sabin Vod vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Laudă sufletul meu pe Domnul. Sunt Oana Bosga Pintea, gazda dumneavoastră, și împreună ne vom bucura și astăzi de frumusețea muzicii religioase. De fiecare dată când îmi pregătesc cântările religioase pe care urmează să vi le aduc spre ascultare, le aleg cu mare atenție pentru a vă oferi tot ce este mai frumos și mai folositor pentru sufletele dumneavoastră. De aceea și astăzi, dragi prieteni, v-am pregătit în deschiderea acestei ediții o cântare mănăstirească deosebită, care vine dintr-un colț de rai, unde pacea domnește neîncetat, unde florile sunt regine și parcă și păsările cerului cântă altfel. Aceasta este o parte a descrierii Sfintei Mănăstiri Crasna, despre care aș putea vorbi ore în șir, pentru că, într-adevăr, este un loc binecuvântat, pe care am avut și eu bucuria să-l vizitez și vi-l recomand și dumneavoastră. Vă invit să ascultăm acum cântarea Vreau lângă Dumnezeu, interpretată într-un mod aparte și cu o linie melodică puțin mai deosebită față de cea cu care suntem obișnuiți.

Continuăm, dragi prieteni, cu cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Ne pregătim să călătorim cu gândul într-un loc binecuvântat de Dumnezeu, unde domnește cu măreție Sfânta Mănăstire Putna. De acolo va răsuna astăzi, până la noi, în Alba Iulia, cântarea mănăstirească Când a fost să moară Ștefan, interpretată de corul de călugări al acestei mănăstiri. Rămânem în același registru al cântărilor mănăstirești și ajungem în minunatele locuri ale Sfintei Mănăstiri Brâncoveni. Aceasta este o mănăstire de maici situată în localitatea Brâncoveni din județul Olt. Pentru cei care nu știu, acest așezământ este renumit în mod special pentru izvorul miraculos. Legenda spune că domnitorul Matei Basarab, aflându-se în vizită la mănăstirea Brâncoveni, s-a vindecat de o boală cumplită de piele după ce s-a spălat cu apa de la izvorul mănăstirii. Vă invit acum să ascultăm cântarea Miluiește-mă Dumnezeule, interpretată de corul de maici al acestei sfinte mănăstiri.

Oameni buni, se apropie de sfârșit și întâlnirea noastră de astăzi. Ne bucurăm că v-am avut alături și de această dată și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Să nu așteptați fericirea să vină din altă parte decât din lăuntrul vostru, unde se lășluiește Hristos. Acestea sunt vorbele lui Valeriu Gafencu, unul dintre sfinții temnițelor comuniste, cunoscut și sub numele de Sfântul Închisorilor. În continuare, le vom asculta pe maicile de la Mănăstirea Diaconești, cântând Avem o țară unde. Vă doresc toate cele bune și bucuria Domnului să fie în casele dumneavoastră.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrea titlurile orei. Atelierul de poetică teatrală Ion Caramitru continuă și anul acesta la Alba Iulia. Străzile din Târgu Mureș vor fi în sfârșit curățate și 391 de locuri de muncă vacante în județul Alba. Uniunea Teatrală din România, Teatrul de Păpuși Prichindel din Alba Iulia și Consiliul Județean Alba organizează în perioada 10-18 iunie cea de-a doua ediție a atelierului de poetică teatrală Ion Caramitru. Programul este dedicat tinerilor actori și cercetării artistice în zona rostirii poetice, a expresiei scenice și a întâlnirii vii dintre text, voce și prezență. Ediția din acest an se derulează sub direcția artistică a criticului de teatru, a scriitoarei și realizatoarei TV, Marina Constantinescu, sub mentoratul actorului Marcel Iureș. Evenimentul propune un atelier de poetică teatrală construit în jurul poeziei lui George Gordon Byron, una dintre figurile majore ale romantismului britanic. Primăria municipiului Târgu Mureș informează cetățenii faptul că începând de astăzi, noul operator de salubrizare stradală începe activitățile de curățenie pe domeniul public al municipiului. Reluarea activităților reprezintă un pas important pentru readucerea orașului la standardele de curățenie dorită. Firma dispune de 11 măturătoare mecanice, 6 aspiratoare stradale, precum și de alte aparaturi necesare curățeniei și igienei din zonă. Operatorul dispune de întreaga infrastructură necesară pentru sezonul rece, inclusiv pluguri, scărărițe, utilaje multifuncționale, încărcătoare frontale, camioane pentru transportul zăpezii și freze de zăpadă. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 391 de posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajatori din Alba prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Și de această dată cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Alba Iulia, unde sunt vacante 151 de posturi. La Iu sunt disponibile 48 de locuri de muncă, la Sebeș 36, la Blaj 28, 14 sunt disponibile la Cugir, 10 la Petrești, iar la Ogna Mureș sunt 8 locuri de muncă vacante. Iar acum, dată meteo în Transilvania, avem soare și vreme bună în cea mai mare parte a zilei, în zonele joase, dar și la munte, unde sunt posibile însă ploi slabe în a doua parte a zilei. Cantitățile de apă pot ajunge la altitudini mari în a doua parte a zilei, până la 40 de litri pe metrul pătrat. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 29 de grade Celsius în medie astăzi în Transilvania, dar maximele pot fi chiar mai mari în vestul provinciei. Potrivit ADM, acum sunt 18 grade la Câmpeni și Târnăveni, 20 de grade la Sebeș și Blaj, iar la Târgu Mureș și Alba Iulia sunt 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică, rânduită să se citească în această zi, este din Evanghelia de la Matei, capitolul 7, versetele de la 15 la 21. Zisa Domnul: feriți-vă de prorocii mincinoși care vin la voi îmbrăcați în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veți cunoaște. Oare culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Așa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Nu poate pomul bun să facă roade rele, nici pomul rău să facă roade bune. Orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. De aceea, după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci acela care face voia Tatălui meu, celui din ceruri.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Predica de pe munte a Domnului nostru Iisus Hristos abundă de cuvinte, expresii sau de situații cunoscute de ascultătorii săi. Prin lucruri aparent simple, Mântuitorul a oferit acelora și nouă învățături înalte și pline de înțelepciune dumnezeiască. Când Domnul Hristos vorbește despre pom și despre roadele acestuia, te simți așezat în centrul atenției. Iată, ești chiar tu acel pom despre care vorbește Mântuitorul. Deci, privește la tine și la roadele vieții tale. Cu siguranță vei susține că ai roade, iar acest fapt de a ne supraevalua este comun tuturor oamenilor. Mai mult, vrei să arăți tuturor că roadele vieții tale sunt bune. De exemplu, este o mare deosebire între pomul care crește în pădure, în sălbăticie și pomul care este altoit. Dacă vei gusta mai întâi din roadele unuia și apoi din ale celuilalt, vei vedea care este diferența. Dacă roadele tale, faptele tale sunt asemenea unui măr nealtoit, vei avea soarta aceluia, negreșit, tăiat și aruncat în foc. Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a făcut din tine un pom altoit al învierii. Te-a altoit cu mugurii veșniciei și ai divinității. Oare nu te-ai bucura de plin să știi că și cei din jurul tău pot gusta din roadele faptelor bune și ale credinței tale? Un pom rău nu poate face poame bune, iar unui pom bun nu-i stă în fire să facă poame rele. Roadele vieții tale, din care pom putem să le culegem?
0: Glasul Evangheliei.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 118, partea a șasea. Drept ești, milostive Doamne, pe ale tronului Tău trepte, și ale Tale legi în totul minunate sunt și drepte. Graiurile gurii Tale drepte sunt din fira păr și din viacuri întru totul pline sunt de adevăr. Istovit sunt eu de râvnă când privesc pe-a lumii vale, că vrăjmașii ținuți în seama de grăirea gurii Tale. Lămurit îți e cuvântul, e curat și mă-nfioară, și al tău robul prețuiește ca pe cea mai grea comoară. Mic și neluat în seamă am fost pururea în lume, dar eu n-am uitat, stăpâne, legea ta și sfântu-ți nume. Veșnicie ți-e dreptatea, cum în cer și pe pământ, iar în legea ta domnește adevărul tău cel sfânt. Că necazurile toate și nevoi de mă-mpresoară, graiurile gurii Tale mie de mângâieri comoară. Veșnică este dreptatea ce cuprinde a Ta povață, dă-mi înțelepciune, Doamne, să mă simt trăind în viață. Din adâncul meu, stăpâne, strig, din trista lumii vale, să mă auzi că stau de pază la grăirea gurii Tale. Către Tine strigă, Doamne veșnic, inima mea frântă, mântuiește-mă pe mine și păzi voi legea-ți sfântă. Până când nu se revarsă zorile, te chem mereu, că în cuvântul Tău, stăpâne, am nădăjduit și eu. Mai curând, ca straja nopții, deschid pururi ochii mei, ca să-ți adâncesc cu gândul al povețelor temei. Doamne, Tu auzi-mi glasul, după mila Ta mă învață și după a Ta vrere sfântă dăruiește-mă cu viață. S-au apropiat de mine cei ce vor să intru în moarte și de legea Ta, stăpâne, depărtatu sau ei foarte. Dar aproape și Tu, Doamne, ești și nu vrei să mă arunci și adevăr curat sunt pururi înțeleptele-ți porunci. Dintr-un început știut-am, din a Tale mărturii, că spre fericirea lumii ele stau pe veșnicii. Doamne, vezi, a mea obidă, scapă-mă cu a Ta aripă, că eu, legea Ta cea sfântă, n-am uitat-o nici o clipă. Ține-mi parte, milostive, dă-mi a milei Tale rază și după cuvântu-ți, Doamne, sufletul-mi înviorează. Mântuirea e departe de cei păcătoși în viață, că n-au căutat o clipă sfânta Domnului povață. Mare ți-e îndurarea, Doamne, după al vrerii Tale har, după sfânta-ți judecată, dăruiește-mi viață iar. Mulți-mi sunt prigonitorii și mă necăjesc mereu, dar eu nu mă bat de calea vrerilor lui Dumnezeu. Cu dezgust mă uit la răii ce s-au lepădat de Tine și întru legea Ta, stăpâne, nu mai vor să se închine. Iată, Doamne, cât mi-e dragă milostiva Ta povață, după marea-ți bunătate, dăruiește-mă cu viață. Graiurilor Tale sfinte, adevărui temelie și a dreptății Tale lege stă pe tron de veșnicie. În zadar de cei puternici prigonit eu pururi sunt. Inima mea non fioară decât sfântul tău cuvânt. De cuvintele-ți mă bucur și le socotesc tezaur, ca un om care în pământui a găsit un chip de aur. Eu disprețuiesc, stăpâne, și urăsc nespus minciuna, pe când legea ta cea sfântă o iubesc întotdeauna. De 7 ori pe zi, Doamne, Te slăvesc în vorbe drepte, pentru legile-ți eterne, milostive și înțelepte. Cei ce legea Ta iubivor, Pace multă au să guste și nimic nu li-o sta în cale, nici călcavor căi înguste. Eu în ajutoru-ți, Doamne, am nădejde pe pământ, că simt mare bucurie să împlinesc al tău cuvânt. Graiurile gurii tale asculta voi până la moarte, și al meu suflet le urmează, fiindcă le iubește foarte. Doamne, am păzit cuvântu-ți, ca și legile-ți, o viață, și ale mele căi pe lume, toate tu le ai în față. Rugăciunea mea ajungă, Doamne, în cerul tău cel sfânt, dăruie-mi înțelepciune după bunul tău cuvânt. Cererea mea până la tine, milostive, să străbată, să mă mântuie din slava-i milostivul lumitată. Pururi ale mele buze să-ți grăiască osanale, că m-ai învățat pe mine graiurile gurii tale. Limba-mi să vestească veșnic înțeleptul tău cuvânt, că poruncile-ți din ceruri, Doamne, toate drepte sunt. Mila ta să-mi vie, Doamne, ajutor în viață des, că eu graiul gurii tale drept comoară l-am ales. Mântuirea ta dorit-am, milostivul lumitată, căci în legea ta de-a pururi inima mea se desfată. Sufletul meu viu să fie lăudând pe Dumnezeu și ale tale legi, stăpâne, pururi ajutorul meu. Rătăcit-am ca o oaie ce se pierde de-a ei turmă, Doamne, caută spre robuți, chinurile lui le curmă, căci el, legea ta păzind-o între omenirii vale, n-o să uite niciodată graiurile gurii tale.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Slujba de binecuvântare a sediului administrativ din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii. Părintele Nicolae Lupu a trecut la cele veșnice și premierea câștigătorilor concursului județean cu participare internațională, Familia Darul lui Dumnezeu, la Târnăveni. În continuare, știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent astăzi în cartierul Bărăbanț al municipiului Alba Iulia. Începând cu ora 10, ierarhul nostru a oficiat slujba de binecuvântare a sediului administrativ din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii. Sediul administrativ dispune de 3 capele, magazin, birou, grupuri sanitare, atelier, vestiare și depozit, care vor deservi drept spații administrative și spații destinate serviciilor funerare pentru înmormântarea credincioșilor. Cimitirul, inaugurat la data de 7 iunie 2024, se întinde pe o suprafață de 5 hectare, având o capacitate de aproximativ 7.000 de locuri de veci pentru înmormântarea credincioșilor. Noul cimitir eparhial a fost înființat în contextul acut al nevoii locurilor pentru înmormântare, având în vedere faptul că cimitirele din Alba Iulia se apropie de atingerea capacității maxime. Astfel, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor comunității albaiuliene și pentru a fi alături de familiile îndoliate, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei anunță că, începând de astăzi, 9 iunie, la cele 3 capele mortuare din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii vor putea fi depuse trupurile neînsuflețite ale credincioșilor trecuți în veșnicie. Părintele Nicolae Lupu, fost preot al parohiei Scărișoara, protopopiatul Câmpeni, a trecut la cele veșnice în cursul zilei de duminică, 7 iunie, chiar în ziua sa de naștere, la venerabila vârstă de 85 de ani. Slujba de înmormântare a vrednicului părinte Nicolae va fi oficiată de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, miercuri 10 iunie, la biserica parohială din Scărișoara. Părintele Nicolae Lupu s-a născut la data de 7 iunie 1941 în localitatea Bucium, județul Alba, în familia învățătorului Horea și a Laurei Maria. A avut o copilărie marcată de greutăți și încercări, deoarece tatăl său a fost arestat de regimul comunist și trimis în închisoare la Aiud, Ocnele Mari și la Canal. Chiar dacă familia sa a fost persecutată, tânărul Nicolae a urmat calea bisericii. A studiat la Seminarul Teologic din Cluj și ulterior a urmat cursurile Institutului Teologic din Sibiu, pe care l-a absolvit în anul 1965. În anul 1966 s-a căsătorit cu Alexandrina Zoe, născută Vasile, din Bucium Cerbu, căsnicia lor fiind binecuvântată de Dumnezeu cu 3 copii, 2 fete și un băiat. În același an a fost hirotonit preot de către episcopul Teofil Herinianu pe seama parohiei Bucium Cerbu, având în grijă și satele Corna și Muntari. La data de 1 martie 1969, cu binecuvântarea mitropolitului Nicolae Mladin, s-a transferat în parohia Scărișoara. Aici a slujit cu multă dragoste, dăruire și credință timp de peste 40 de ani până la pensionare, care a avut loc la data de 1 octombrie 2012. S-a îngrijit cu aleasă dragoste de Biserica lui Hristos, lăsând o amprentă luminoasă atât în planul înfrumusețării locașului de cult, cât și în cel al zidirii sufletești a comunității. Pe plan material a vegheat la înnoirea și împodobirea sfântului locaș, care a fost resfințit în anul 2009. În mod egal, s-a dăruit cu timp și fără timp călăuzirii spirituale a credincioșilor săi, pe care i-a păstorit cu nesfârșită blândețe și înțelepciune. Pentru această rodnică activitate pastoral-gospodărească, în anul 1980, a primit rangul de iconom stavrofor din partea episcopului Emilian Birdaș. Oamenii și-l vor aminti mereu ca pe un păstor blând, bun la suflet și dispus oricând să ajute pe oricine. A fost un om cu o profundă nădejde în Dumnezeu, lăsând o amintire frumoasă în inimile tuturor. Slujba de înmormântare va fi oficiată mâine, în data de 10 iunie, începând cu ora 12, în Biserica Parohială din Scărișoara, de către înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Trupul neînsuflețit al părintelui Nicolae va fi depus într-o nădejde a învierii la streașinea bisericii din Bucium Poieni, veșnica lui pomenire din neam în neam. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, în acest an școlar s-a desfășurat la Târnăveni concursul județean cu participare internațională Familia Darul lui Dumnezeu. Organizat sub îndrumarea părintelui Alin Iernuțan, proiectul este unul educativ și duhovnicesc, dedicat promovării valorilor creștine și importanței familiei în societatea contemporană. Concursul a fost organizat pe trei secțiuni: pictură, compunere eseu și recitare de rugăciune. Deschis participanților de la clasele primare, gimnaziale și liceale, proiectul a reunit concurenții din întreaga țară, dar și din diaspora, printre participanți numărându-se copii și tineri din California. Numărul total al celor înscriși a fost de aproximativ 430 de elevi, fapt ce confirmă interesul deosebit pentru această inițiativă. Festivitatea de premiere a avut loc duminică, 7 iunie, la Biserica Sfânta Treime din Târnăveni, după săvârșirea Sfintei Liturghii. Prezența doamnei profesor Mariana Alina Bexa, inspector școlar pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, a oferit o recunoaștere oficială deosebită festivității de la Târnăveni. În cadrul evenimentului au fost recompensați câștigătorii celor trei secțiuni, fiind acordate numeroase premii, mențiuni, precum și premii speciale și premii de originalitate, sensibilitate și expresivitate, în semn de apreciere pentru implicarea, talentul și mărturisirea valorilor creștine prin lucrările prezentate. Atmosfera a fost una de bucurie și comuniune, participanții și însoțitorii lor având ocazia să se întâlnească și să împărtășească experiențele trăite în cadrul concursului. Evenimentul a evidențiat încă o dată rolul esențial al familiei creștine în formarea tinerei generații și importanța cultivării credinței, a rugăciunii și a valorilor autentice în viața copiilor și a tinerilor. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
4: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Stimați ascultători, ora 11 și 33 de minute, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radioului Reîntregirea. Vă reamintim că oferim ca de fiecare dată un cadou muzical celor ce astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Le dorim sărbătoriților, dar și dumneavoastră, radioascultătorilor noștri, multă sănătate, bucurii și tot binele din lume. Ca de fiecare dată, numărul nostru de telefon 0258831000, dar și pagina noastră de Facebook, Radio Reîntregirea, vă stă la dispoziție pentru a transmite mesajele dumneavoastră pentru cei dragi. Nicolae Furdui Iancu și Ina Todoran au deschis ediția de astăzi a radioprogramului nostru. Eu sunt Vasile Căpâlnean și împreună cu părintele Bogdan Stroia vom fi gazdele dumneavoastră în cadrul ediției de astăzi a radioprogramului nostru. Vă invităm să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un prim cadou muzical sosit pe adresa redacției noastre este pentru doamna Eugenia Seician din Blaj, din partea fiilor Aurel și Cristian, cu ocazia zilei de naștere. Multă sănătate, bucurii și împliniri, alături de un sincer și călduros la mulți ani.

Dragi prieteni, continuăm radioprogramul nostru și vom da citire și celorlalte mesaje sosite pe adresa redacției noastre. Un alt cadou muzical este pentru doamna Rafila Man din Fărău la împlinirea venerabilei vârste de 96 de ani. Din partea fiului Candid, a nurorii Mariana și a nepoților Alin și soția sa Daniela. Multă sănătate și bucurii, bunul Dumnezeu să-i vegheze pașii în viață și să-i fie alături mereu, alături de un sincer și călduros la mulți ani.

Stimați ascultători, ora 12 și 10 minute, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a radioprogramului Cât dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radioului Reîntregirea. Dorim încă o dată tuturor sărbătoriților de astăzi, dar și dumneavoastră, radioascultătorilor noștri, multă sănătate, bucurii, iar bunul Dumnezeu să vegheze, să vă vegheze toți pașii în viață. Eu sunt Vasile Căpâlnean, am fost gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram și în numele echipei radioului nostru vă mulțumim că ați fost pe frecvențele postului nostru de radio. În încheierea radioprogramului ascultăm pe Mihai Cetian și pe Leontina Pop. Audiție plăcută!

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Mm-hmm. Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: SCM Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate,

0: Are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, atât titlurile orei. Târgul de fete de pe Muntele Găina va avea loc în acest an, în weekendul 18-19 iulie. Cei mai buni sportivi din Alba Iulia, premiați de municipalitate și focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș. Târgul de fete de pe Muntele Găina va avea loc în acest an, în weekendul 18-19 iulie. Spectacolele folclorice vor fi susținute de tulnicăresele din Munții Apuseni, precum și de către Nicolae Furduiancu, Tudor Furduiancu, grupul instrumental Crainou, dar și alte ansambluri și alți artiști reprezentativi din 5 județe transilvane. De asemenea, în cadrul evenimentului se va desfășura Târgul Național al Meșterilor Tradiționali cu participanți din diferite zone etnografice ale României. Manifestările vor culmina cu ceremonia de comemorare a lui Avram Iancu la crucea Iancului de pe Muntele Găina și focul de artificii. Sportivii din Alba Iulia care au obținut cele mai bune performanțe pe parcursul anului trecut vor fi premiați în cadrul Galei Sportului Albelian, care va avea loc joi 25 iunie la Centrul de Conferințe Gheorghe Șincai. Evenimentul se află la cea de-a patra ediție, iar pe lângă sportivi vor fi premiați și antrenorii care i-au ajutat să obțină performanțele naționale și internaționale. Pentru aceasta, structurile sportive din Alba Iulia sunt rugate să trimită până cel târziu luni 15 iunie la ora 12, pe adresa de e-mail gsa@rondapulum.ro, o adresă oficială cu rezultatele de anul trecut, eligibile pentru a fi anexate diplomele. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0723 336 511. Direcția Sanitară, Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș confirmă apariția unui focar de pestă a micilor rumegătoare într-o explorație de ovine situată în localitatea Viișoara, după efectuarea investigațiilor clinice de laborator care au confirmat focarul. Au fost activate procedurile de intervenție legale, fiind dispuse măsurile necesare pentru limitarea și eradicarea focarului. Concret, este vorba despre eradierea focarului, instituirea zonelor de protecție și supraveghere, dar și restricționarea mișcărilor de animale respective și intensificarea supravegherii sanitar-veterinare. Datele meteo, acum în Transilvania avem soare și vreme frumoasă. Astăzi în zonele joase la munte vor fi posibile ploi slabe pe arii extinse la orele serii, însoțite de fenomene meteorologice severe. Cantitățile de apă pot depăși astăzi chiar 40 de litri pe metru pătrat la altitudini mari. Maximele din termometre vor ajunge chiar până la 29 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 22 de grade la Târnăveni, 24 la Blaj, Târgu Mureș și Câmpeni, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 25 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35RNCB 003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764317270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: important.
1: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători! Mă bucur să ne reîntâlnim pe frecvențele radioului Reîntregirea în cadrul rubricii dedicată plantelor medicinale. De această dată am ales să vorbim despre o plantă cu un nume cel puțin destul de ciudat. Este vorba despre planta cunoscută sub numele de trei frați pătați. Aceasta este o plantă ierboasă care crește în lungi, la marginea pădurilor, fânețe, pe coaste și stâncării, din zona de deal până la cea subalpină. În scop terapeutic se folosește partea aeriană a plantei, recoltată în perioada de înflorire, din luna mai până la sfârșitul lunii august. Planta de trei frați pătați are în compoziție saponine triterpenice pentaciclice, uleiuri volatile, un alcaloid, flavonozide, antocianozide, o heterozidină a salicilatului de metil, compuși salicilici, mucilagii, vitaminele A, C, beta-caroten și taninuri. Fitoterapia cu planta de trei frați pătați are o acțiune expectorantă, diuretică, stimulentă a activității rinichilor, antialergică, este un regenerant dermic, are acțiune febrifugă, sudorifică datorită salicilatului de metil și compușilor salicilici, o acțiune coleretică, ușor laxativă și o puternică acțiune depurativă. Preparatele fitoterapeutice pe bază de trei frați pătați sunt recomandate în afecțiuni alergice, boli de piele, afecțiuni respiratorii, afecțiuni urinare, boli febrile, boli reumatice, constipație, intoxicații diverse, boli hepatice și deficiențe imune. În uz extern, compresele, gargara, spălăturile și inhalațiile cu trei frați pătați ajută la vindecarea rănilor, plăgilor, furunculozelor, a aftelor, a stomatitelor, a leucoreei și a rinoreei. Infuzia din această plantă se prepară din două lingurițe de plantă uscată la o cană de apă clocotită. Se lasă la infuzat 2-3 minute, se strecoară și se beau 2-3 căni pe zi. Infuzia combinată se prepară din 4 lingurițe de plantă uscată la 500 ml de apă rece, care se lasă la macerat de seara până dimineața, când se strecoară, iar maceratul rămas se opărește cu jumătate de litru de apă clocotită, timp de o jumătate de oră. Apoi se strecoară și se amestecă cele două extracte, iar preparatul se fracționează și se bea de-a lungul unei zile. Tinctura din trei frați pătați se administrează câte o linguriță de 3-4 ori pe zi, diluată în puțină apă. În ceea ce privește precauțiile și contraindicațiile, specialiștii ne informează că singurele probleme care pot apărea sunt legate de supradozare. În cazul în care se iau zilnic mai multe de 18 grame la adulți sau mai multe de 4 grame la copii de 4 până la 12 ani, pot apărea fenomene neplăcute cum ar fi vărsăturile, diareea, stările de greață, inapetența și, mai rar, iritații la nivelul pielii. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

12:59, stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele Radio Reîntregirea vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, vă spune Cristian Bucăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. UDMR așteaptă lista finală de miniștri și programul de guvernare. Abia apoi se va pronunța dacă votează în Parlament un viitor executiv Eugen Tomac. Consultările premierului desemnat continuă după amiază. Sindicaliștii din sănătate și din asistența socială au intrat astăzi în grevă japoneză. Au fost proteste și la casele de pensii din mai multe județe. Europa se confruntă cu o piață a drogurilor mai mare și mai diversă decât în urmă cu doar câțiva ani. În România, consumul rămâne sub nivelul unor state din vestul continentului, dar tendința este de creștere. Vreme caldă, dar instabilă astăzi, cu maxime cuprinse între 22 și 32 de grade. Acum la București avem 27 de grade. La 5 zile de la desemnare, Eugen Tomac nu a reușit să obțină de la partidele parlamentare nicio declarație clară și necondiționată de susținere pentru cabinetul tehnocrat pe care vrea să-l prezinte în Parlament la începutul săptămânii viitoare. După rezultatele incerte de la consultările de ieri, premierul desemnat nu a avut succes astăzi nici la UDMR. Promit că nu vom vota împotrivă, dar nu promit că vom vota pentru, a transmis liderul Uniunii Kelemen Hunor la finalul discuțiilor. Consultările continuă după amiază la Parlament cu minoritățile naționale și cu grupurile politice mai mici și este posibil să fie reluate în zilele următoare după definitivarea programului de guvernare. Cu detalii de la sediul UDMR, Amalia Bojescu.
2: Premierul desemnat Eugen Tomac a prezentat liderilor UDMR programul de guvernare și o parte din miniștrii cabinetului și a făcut din nou apel la responsabilitate din partea formațiunilor politice parlamentare să susțină cabinetul său. El a declarat că soluția pe care o propune este una corectă, întrucât până acum nu s-a conturat o majoritate care să ofere în mod clar și asumat o perspectivă nouă țării.
3: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta, tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. În această direcție am dus discuția și ieri și o voi duce și astăzi, de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât Papa, pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac. Este guvernul României.
2: Premierul desemnat nu a primit nici de la UDMR un mesaj clar de susținere. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, spunea că nu poate promite un vot pentru instalarea unui nou cabinet, deoarece nu crede că soluția unui guvern tehnocrat este cea mai bună.
4: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem masochiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic. Astăzi nu văd majoritatea cu care trece.
2: Premierul desemnat Eugen Tomac va avea discuții astăzi și cu reprezentanții minorităților naționale, grupului Uniți pentru România, Pace întâi România, dar și neafiliați, în încercarea de a coagula o majoritate parlamentară pentru a susține noul guvern. El nu va discuta în acest sens cu formațiunile AUR și SOS România. Pentru a fi investit, guvernul are nevoie de 233 de voturi favorabile.
1: Consultările premierului desemnat pentru a obține voturile necesare în vestirii cabinetului său constituie tema dezbaterii de prânz după radiojurnal. Proiectul legii salarizării unitare continuă să stârnească nemulțumiri în rândul personalului din mai multe domenii. Astăzi, Federația Sanitas a declanșat greva japoneză în toate unitățile sanitare și de asistență socială unde are membrii. Sindicaliștii avertizează că mai mult de jumătate dintre angajații din sistem ar putea pierde sume consistente. Au și o listă cu solicitări. Cele mai importante sunt retragerea proiectului și reluarea urgentă a negocierilor. Adriana Turea.
5: Aproximativ 100.000 de membri ai Federației Sanitas poartă începând de astăzi banderole albe în semn de protest față de forma actuală a proiectului noii legi a salarizării. Sindicaliștii au ales greva japoneză, astfel că activitatea din spitale și centrele de asistență socială nu este afectată. Liderii Sanitas susțin că proiectul de lege prezentat public diferă semnificativ de variantele discutate în timpul negocierilor cu Ministerul Sănătății și avertizează că peste 60% dintre angajații din sănătate și asistență socială ar putea pierde din venituri. Federația cere majorarea valorii de referință pentru calculul salariilor la 4.325 de lei, coeficienți de salarizare corecți, menținerea sporului de tură de 15% și păstrarea sporului de 100% pentru activitatea desfășurată în weekend și în zilele de sărbătoare legală. Sindicaliștii transmit că protestul nu este îndreptat împotriva pacienților și dau asigurări că personalul medical și cel din asistență socială își desfășoară activitatea în mod normal. În același timp, Sanitas avertizează că greva japoneză reprezintă un semnal de alarmă adresat autorităților și solicită reluarea unor negocieri reale cu organizațiile sindicale reprezentative.
1: Și angajații caselor de pensii din mai multe județe își continuă protestele și cer, potrivit mesajelor afișate, salarii egale pentru funcții egale sau stop inechităților salariale. Reprezentanta Sindicatului Național al Salariaților din Casele Teritoriale de Pensii, Paula Peneau, își amintește că negocierile purtate săptămâna trecută la Ministerul Muncii nu au avut rezultate în ceea ce privește eliminarea discriminării salariale.
6: Legea 153 pe 2017 privind salarizarea unică este în vigoare, dar este neaplicată, nu a aliniat funcțiile la familiile ocupaționale existente. Atâta vreme cât se dorește eliminarea discriminării salariale, ea nu poate porni, considerăm noi, decât de la un fundament de egalitate. Guvernul a ales ca această lege să nu urmeze procedura legală de dezbatere publică, în sensul că nu se respectă prevederile legii 52, care spune că legea se pune în transparență publică, ea poate fi amendată de oricine. Această lege a fost publicată în secțiunea de anunțuri și nu la transparență, ceea ce înseamnă, conform răspunsului pe care l-am primit de la minister, că nu urmează calea legală privind transparența, adică, practic, se închide dialogul social.
1: Judecătorii Curții de Apel București resping ca inacceptabile dispozițiile privind salarizarea lor din propunerea legislativă și susțin integral observațiile înaintate de Înalta Curte de Casație și Justiție și de Consiliul Superior al Magistraturii. Judecătorii Curții s-au întâlnit astăzi în adunare generală la solicitarea CSM. Ei au amânat pentru o ședință viitoare luarea unei hotărâri privind oprirea integrală a activității instanței. Potrivit unui comunicat de presă, Curtea de Apel București denunță degradarea constantă statului de drept în România, prin încercarea susținută de subordonarea puterii judecătorești de către puterea politică. Reprezentanții justiției sunt programați la sfârșitul săptămânii la dezbateri la Ministerul Muncii pe legea salarizării, notează reporterul nostru Diana Surdu. Între timp, grefierii din instanțe și parchete au decis suspendarea temporară a formelor de protest stabilite la începutul lunii, însă se pregătesc de grevă generală și au început să strângă semnături. Ei își vor relua mâine programul normal de lucru cu publicul și întreaga activitate. Potrivit sindicatului, în care sunt înscriși 90% dintre grefierii din țară, măsura este determinată de imposibilitatea tehnică de continuare a calendarului inițial de consultări în contextul instituțional actual. Deficitul comercial al României continuă să se reducă în acest an, însă economia nu dă semne de revenire. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că în primele patru luni ale anului exporturile au crescut cu aproape 2%, în timp ce, notează redactorul nostru Iulian Olescu, importurile au scăzut ușor.
7: În aceste condiții, deficitul balanței comerciale s-a redus cu 7%, ajungând la aproape 10 miliarde 815 milioane de euro. Președintele Asociației Naționale a Exportatorilor și Importatorilor din România, Mihai Ionescu.
8: E a patra lună consecutivă în care creșterea exporturilor depășește creșterea importurilor. E un lucru pozitiv, asta contribuind la reducerea deficitului balanței comerciale. Dar în același timp trebuie să remarcăm că ritmul de creștere a exporturilor 4 luni de 1,9% nu are cum să asigure relansarea economiei țării. Este reflectarea situației de criză în care a intrat industria.
7: Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, atrage însă atenția că îmbunătățirea este determinată mai ales de scăderea consumului și implicit a importurilor, în condițiile în care dezechilibrele din economie rămân ridicate.
9: Vedem consumul care a scăzut substanțial începând cu august anul trecut. Automat, consumându-se mai puțin, se importă mai puțin și de aici corecția. Deci pe asta spun-o, pe reducerea puternică a consumului în condițiile scăderii la fel puternice a puterii de cumpărare.
7: Potrivit INS, aproape 3/4 din comerțul exterior al României se desfășoară cu statele Uniunii Europene, însă exportatorii români își îndreaptă tot mai mult atenția către piețele din afara blocului comunitar, în condițiile în care criza economică afectează o mare parte a Europei.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Polițiștii constanțeni au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă în cazul accidentului rutier de aseară, în care un ansamblu format din cap tractor și semiremorcă a produs o coliziune în lanț în care au fost implicate alte 9 autovehicule, un autobuz de transport public și 8 autoturisme. Șoferul tirului, despre care existau indicii că are afecțiuni medicale preexistente, a fost evaluat de echipajele medicale sosite la locul accidentului. Nu băuse și nici nu consumase droguri. Conform unor surse medicale, bărbatul ar fi suferit o criză diabetică și atunci a scăpat tirul de sub control. El a fost transportat aseară la spital, unde a fost investigat amănunțit și monitorizat în cursul nopții, iar în această dimineață a fost externat. La spital a ajuns cu o politraumă minoră și o femeie care se afla la volanul unui autoturism. Alte 6 persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital, neinformat corespondentul nostru Sorin Cealera. Crește numărul persoanelor care ajung la spital din cauza consumului de ciuperci necomestibile. În pofida avertizmentelor date de medici și silvicultori, ciupercile de pădure sunt căutate inclusiv în această perioadă, mai ales de oamenii de la sat, care susțin că știu să facă diferența între ciupercile comestibile și cele otrăvitoare. Care este situația în județul Sălaj? Aflăm din relatarea corespondentului nostru Adrian Lungu.
10: Zeci de sălăjeni ajung anual la spital intoxicați cu ciuperci, iar în ultimii ani au fost înregistrate mai multe decese. În pofida avertizmentelor date de medici și silvicultori, ciupercile de pădure sunt căutate inclusiv în această perioadă, mai ales de sălăjenii de la sat, care susțin că știu să facă diferența între ciupercile comestibile și cele otrăvitoare.
11: Cum le cunoașteți? Sunt foarte curios.
12: Trebuie să știi că sunt și ideale de te apucă fluturii după ele.
11: Dar nu, da, nu sunt otrăvitoare. Cum vă dați seama că?
13: Da, s-a întâmplat că muri oameni aici, dar nu mâncam hribe, că am mâncat o fel de oiță și ceva buruieț, alt fel de
12: buruieț. Da? Dacă le cunoști, nu. Trebuie să aibă în el o ală pe sub el, acolo, la melele alea, la creștele alea și...
11: S-a făcut multe anul ăsta.
12: Dar cum o să o fac? În perioada asta.
13: Prima dată și hriba și orice sălbăticătură trebuie hiartă, bine și apoi frică.
10: Autoritățile sanitare îndeamnă populația să manifeste o atenție sporită și să evite consumul de ciuperci despre care nu are certitudinea că sunt comestibile.
1: Numărul turiștilor cazați în România, inclusiv în apartamente și camere de închiriat, a scăzut în luna aprilie comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor INS. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că scăderea nopțărilor este mai îngrijorătoare decât scăderea numărului de turiști. Ce măsuri se iau în județul Buzău, aflăm de la corespondenta noastră, Cristina Moise.
14: Doar 1,8 nopți este media nopțărilor în unitățile de cazare din județul Buzău în perioada ultimului an, potrivit situațiilor statistice oficiale. Cine a ales să viziteze Ținutul Buzăului în ultimul an a venit mai ales pentru zonele deja consacrate ale turismului. Ana Maria Dobrescu este coordonatoarea Departamentului de Turism din Consiliul Județean Buzău.
15: În ultimii 5 ani, Buzăul a trecut din categoria județelor subevaluate turistic într-o destinație din ce în ce mai cunoscută pentru natură, turism rural, ecumenic, experiențe autentice și gastronomie.
14: Autoritatea județeană așteaptă startul lucrărilor de șantier pe cele două drumuri județene dinspre Vulcanii Noroiești. Vrea același lucru și pe zona turistică Lopătar-Gurateghii, unde sunt munți de sare și focul viu, iar la Siriu se caută instalarea unui tren mocăniță, infrastructura rutieră fiind la baza dezvoltării turismului. De reținut este un singur lucru. Turiștii în Ținutul Buzăului, potrivit statisticilor, sunt și de două ori mai puțini decât în 2024.
1: Cel puțin 7600 de oameni au murit în Europa prin supradoză de droguri în anul 2024, arată statistica prezentată astăzi de Agenția Uniunii Europene pentru Droguri și de Comisia Europeană. Executivul comunitar avertizează că apar tot mai multe substanțe sintetice noi și foarte puternice. În România, deși consumul este sub media din vestul Europei, tendința este de creștere. Bogdan Isopescu are cifrele raportului.
16: Combinația de substanțe și opioidele rămân principala cauza deceselor. Experții europeni spun că drogurile sunt mai accesibile, mai concentrate și mai periculoase decât în trecut. În paralel, grupările de crimă organizată își schimbă rapid metodele pentru a evita controlele. Spre exemplu, traficanții renunță la transporturile foarte mari și preferă expedieri mai mici și mai greu de detectat. Din această cauză, în 2024, autoritățile europene au confiscat mai puțină cocaină decât în anul precedent. În România, consumul rămâne sub nivelul unor state din vestul Europei. Europei, însă tendința este una de creștere. Consumul în ultimul an s-a dublat de la 2,5% la 6%. Cannabisul este și în România drogul cel mai răspândit, în special în rândul tinerilor. În același timp, autoritățile semnalează apariția unui număr tot mai mare de droguri sintetice și substanțe psihoactive, care sunt tot mai ieftine, mai greu de identificat și adesea mai riscante pentru sănătate. România apare și pe harta europeană a traficului de droguri. În ultimii ani, capturile importante din portul Constanța au arătat că traficanții încearcă să folosească tot mai des rute alternative față de marile porturi occidentale. Captura majoră din septembrie 2024 a fost de 4 tone de cocaină ascunsă în 16 tone de pulpă de fructe congelată, venind dinspre Ecuador cu destinația finală Olanda.
1: Federația Iraniană de Fotbal a acuzat azi Statele Unite că i-a retras cota de bilete pentru campionatul mondial, care începe joi. Este cea mai recentă dispută între Teheran și Washington cu privire la participarea la Cupa Mondială organizată în comun de Statele Unite, Mexic și Canada. Iranul a fost una dintre primele țări calificate, dar participarea sa a fost pusă sub semnul întrebării după ofensiva izraeliano-americană declanșată pe 28 februarie. Delegația iraniană s-a confruntat cu refuzul vizelor americane pentru aproximativ 15 membri, inclusiv pentru președintele federației. Incertitudinea privind aprobarea vizelor a obligat echipa iraniană de fotbal să-și mute tabăra de bază din statul american Arizona în Mexic, unde va staționa pe durata turneului, deși cele 3 meciuri din faza grupelor sunt programate în Statele Unite. Vreme caldă astăzi, va ploua în Dobrogea și în nordul Munteniei, iar vântul va avea viteze de 50-70 de km pe oră. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. La această oră în țară avem 22 de grade la Constanța, 23 la Brașov, 24 la Cluj-Napoca, 25 de grade la Iași, 26 la Craiova și 29 la Arad. Acum la București avem 27 de grade și 755 de mm coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Sensu. Bună ziua!
17: Bună ziua! La turneul WTA 500 de la Queens, Sorana Cârsta, cap de serie 7, joacă astăzi împotriva lui Madison Inglis din Australia, numărul 151 mondial. Meciul a fost întrerupt de ploaie în primul game. Câștigătoarea va întâlni în optim învingătoarea din meciul Emma Răducanu, Ana Blinkova. Primele patru favorite vor juca direct din optim: Elena Rybakina, Amanda Anisimova, Victoria Mboko și Belinda Bencic. În optim se află și Jacqueline Cristian, care ieri a trecut de Qin Wen Zheng din China 122 WTA cu scorul de 6-4, 7-6. Cristian așteaptă câștigătoarea meciului Leila Fernandez din Canada, cap de serie 8, Katie Bolter din Marea Britanie. Meciul a fost întrerupt ieri, după 6-3 pentru Fernandez și 3-3 în setul al doilea. Pe iarba londoneză, Serena Williams revine pe terenul de tenis după o pauză de aproape 4 ani. După ora 19, Serena va juca în proba de dublu alături de Victoria Mboko din Canada. Serena Williams va fi pe tabloul de dublu și săptămâna viitoare la Berlin. În vârstă de 44 de ani, Serena a fost lider mondial timp de 319 săptămâni și a câștigat 73 de turnee la simplu, dintre care 23 de Grand Slam. În desfășurare și turneul WTA 250 de la Hertogenbosch. Pe gazonul olandez, Gabriela Ruse va juca după ora 14 în 16 împotriva Tamarei Korpach din Germania, locul 79 în lume. Primele două favorite, Ekaterina Alexandrova și Clara Towson, au fost eliminate. În circuitul ATP, săptămâna aceasta se desfășoară două turnee de 250 de puncte. La Stuttgart, în Germania, primii doi favoriți sunt americanii Bell, Shelton și Taylor Fritz, iar la Hertogenbosch sunt prezenți Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur și Daniil Medvedev. Campioana Europei la fotbal, Spania, a câștigat ultimul meci amical disputat în perspectiva Cupei Mondiale. La Puebla, în Mexic, jucătorii antrenați de Luis de la Fuente au învins selecționata din Peru cu scorul de 3-1. Marcatori Mikel Oyarzabal, Pedri și autogol Pedro Gaese. Spaniolii vor intra în competiție luni la Atlanta împotriva capverdienilor. În grupă se mai află Uruguay și Arabia Saudită. Cupa Mondială va debuta joi de la ora 22 cu meciul Mexic-Africa de Sud pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. În finala Ligii Nord-Americane de basket, San Antonio Spurs a câștigat meciul al treilea. Echipa din Texas a învins-o în Madison Square Garden pe New York Knicks cu scorul de 115-111. New Yorkezii conduc la general cu scorul de 2-1 și mai au nevoie de două victorii pentru a ridica trofeul NBA. Următoarea confruntare este programată peste două zile, tot la New York.
1: UDMR așteaptă lista finală de miniștri și programul de guvernare. Abia apoi se va pronunța dacă votează în Parlament un viitor executiv, Eugen Tomac. Premierul desemnat este invitat la Radio România Actualități peste câteva momente în dezbaterea de prânz. Radiojurnalul se încheie aici.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
4: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

scumpi. O vorbă cunoscută spune că esențele tari se țin în sticluțe mici. Nu știm dacă e cazul să generalizăm, dar cel puțin în cazul Elisabetei Rizia e perfect adevărat. O femeie firavă care a îndurat 10 ani de închisoare și tortură, riscându-și viața și libertatea pentru a-i ajuta pe cei care luptau cu arma în mână împotriva regimului comunist. Bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Vasile Căpâlnean și astăzi la Radio Reîntregirea facem cunoștință cu Elisabeta Rizia. Rezistența anticomunistă armată din România a fost una dintre cele mai lungi și înverșunate din Europa. În afara grupărilor propriu-zise, care se ascundeau în munți și duceau un veritabil război de gherilă cu autoritățile comuniste, mai erau și cei care îi sprijineau. De cele mai multe ori le făceau rost de haine și mâncare, iar în acest fel anumite grupuri de rezistență au supraviețuit iernilor montane mai bine de 12 ani. Un astfel de om care și-a riscat viața pentru a-i sprijini pe partizani a fost și Elisabeta Rizia. S-a născut în 1912 și era nepoata liderului țărănist Gheorghe Șuța. Comuniștii abia ajunși la putere l-au ucis și chiar dacă nu au avut același sfârșit, mulți alți membri ai familiei Elisabetei Rizia au avut de suferit. Prin urmare, Elisabeta Rizia a jurat să-i ajute prin orice mijloace pe cei care luptau cu dictatura. I-a ascuns și a hrănit pe cei din grupul Haiducii Muscelului și, după cum avea să povestească mai târziu, le lăsa bilețele cu diverse informații utile prin scorburile copacilor din pădure. Când a făcut cunoștință cu tehnicile de tortură ale securității, Elisabeta Rizia avea 38 de ani. Ar fi avut o viață liniștită dacă le-ar fi spus organelor de anchetă locul în care se ascundeau partizanii din munți. Numai că Elisabeta n-a vrut să trădeze. M-au dus la miliție într-o cameră. Au tras o masă. M-au atârnat cu mâinile la spate de un cârlig prins în tavan. Și mi-a fost frică și stam și țipam, domnule, împușcați-mă, tăiați-mi capul, scoateți-mi ochii, tăiați-mi limba, dar nu știu de ei. Nu mă întrebați că nu știu. Îți dăm 300 de lei, au zis și mi-au pus banii în față. Domnule capitan, eu nu sunt Iuda să-i vânz pe 30 de arginți. M-au trântit pe jos, m-au legat și m-au bătut cu cauciucul, de la ceafă la călcâi, și pe stânga și pe dreapta, a povestit peste 10 de ani Elisabeta Rizia. Inițial a făcut 7 ani de închisoare, mai întâi la Pitești și apoi la Jilava. În tot acest timp a fost torturată aproape în fiecare zi. După ce a fost eliberată, a continuat să-i ajute pe partizani, ca în 1961 să fie trimisă din nou după gratii și eliberată 3 ani mai târziu, odată cu amnistia generală din 1964. Până la Revoluție a rămas sub supravegherea permanentă a securității. Elisabeta Rizia s-a stins din viață în 2003 într-un spital din Pitești. Avea 91 de ani.

0: Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtă EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Dragi radioascultători, în continuare radio programului nostru Kaleidoscop, vă invităm să audiați rubrica Arta de a trăi frumos. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
10: Arta de a trăi frumos.

0: Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii noastre de astăzi, vom vorbi despre câteva reguli pe care trebuie să le respectăm atunci când călătorim cu vaporul și cu avionul. Dacă facem o călătorie la bordul unui transatlantic, se înțelege că drumul e destul de lung și în acest caz e admis să vă prezentați comesenilor și vecinilor de cabină, ca și tuturor călătorilor cu care aveți de-a face. Când suferiți de rău de mare, e bine să evitați sălile comune și să ne retragem pe punte sau în cabină. În fața acestei calamități rămânem neputincioși, mai ales dacă medicamentele nu ne ajută. E dezagreabil să ne plângem prea mult, mai ales în fața persoanelor care, neresimțind răul de mare, nu ne înțeleg. În ceea ce privește călătorii dintr-un avion, aceștia trebuie să se supună strict recomandărilor ce se fac în timpul zborului. Ne punem centura la decolare și aterizare, mestecăm bomboana oferită de stewardesă și nici nu ne gândim la ultima catastrofă aeriană văzută la televizor. Respectăm comenzile afișate, iar dacă nu știm ce avem de făcut, ne uităm discret la vecini sau apelăm tot discret la stewardesă. Dacă avem rău de avion, vom întrebuința pungile speciale de hârtie din buzunarul scaunului, care ni se iau după ce au fost folosite. Nu ne umplem prea tare paharul, deoarece dacă se produc trepidații, lichidul poate ajunge pe haina noastră. În ceea ce privește relația cu stewardesele, trebuie să aveți în vedere faptul că acestea fac o muncă grea, au o mare răspundere, iar a le deranja inutil este un gest neelegant.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului.

0: Stimați radioascultători, este ora 14:05. Noi continuăm radioprogramul nostru Caleidoscop și pentru că astăzi este sărbătorit și Sfântul David din Gareja, Georgia, vă vom împărtăși în cele ce urmează istorioara care relatează cum s-a convertit un vânător arab cu ajutorul Sfântului David din Gareja. Într-o zi, Sfântul David a urcat pe munte pentru a-i vedea pe frații pusnici. La întoarcere s-a așezat lângă o movilă de stânci și a început să se roage. Deodată, la picioarele sale s-a lăsat o potârniche. Era urmată de un șoim de vânătoare al unui arab care se numea Bubacar. Peste puțin timp a sosit arabul stând în șaua calului său și ce să vadă, Sfântul se ruga cu mâinile ridicate la cer, potârnica era la picioarele lui, iar șoimul stătea liniștit puțin mai încolo. Uimit de această priveliște, barbarul a întrebat pe Sfânt: cine ești tu, de unde ai venit și cum de te afli aici? Sunt rob al preamilostivului Domn al meu Iisus Hristos, a răspuns fericitul David, și mă rog acestuia pentru iertarea păcatelor mele și pentru mutarea mea cu pace din deșarta lume pământească la ceruri. Și cum te hrănești? Cine te întreține aici? A întrebat din nou arabul. Cel pe care îmi sprijin toată nădejdea, Dumnezeul și ziditorul tuturor. Acesta se îngrijește de mine și de toate făpturile lui. Acum însă te rog, lasă această pasăre care a venit lângă mine să trăiască. Călărețul a început să râdă. Sărman călugăr, a spus cu mândrie, zici să-mi fie milă de pasărea mea? Dar eu am de gând să te omor și pe tine, așadar mai întâi ar fi trebuit să mă rogi să mă îndur de tine, nu de potârniche. Smeritul pusnic nu s-a tulburat de cuvintele vărsătorului de sânge Bubacar. Nici pe pasărea aceasta neputincioasă, nici pe mine n-ai avea putere să ne omor dacă nu ți-ar fi dată de Dumnezeu, a spus cu blândețe Sfântul David. Și sunt încredințat că Dumnezeu este ajutorul meu, acela mă va scăpa din mâinile tale. Barbarul, înfuriat de răspunsul neînfricat al Sfântului, și-a scos sabia din teacă pentru a-l ucide, dar când și-a ridicat mâna, aceasta a rămas nemișcată, s-a uscat cu puterea lui Hristos. Cutremurat și umil, Bubacar a descălecat și a căzut plângând la picioarele Sfântului. Sfintea lui Dumnezeu a zis suspinând, iartă-mă pentru fapta necugetată pe care am vrut să o fac, îndură-te de mine, tămăduiește-te, rog, trupul și sufletul meu. Bunul David a răspuns îndată rugăminților lui și a început să se roage. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule prea bun și iubitorule de oameni, îți mulțumesc pentru minunea pe care ai săvârșit-o ca să mă izbăvești pe mine, nevrednicul tău rob. Însă acum, te rog, fie-ți milă de această făptură ta, care plânge cu pocăință. Vindecă-i mâna pentru a te mărturisi pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pentru a slăvi prea sfânt numele tău. Sfântul a întins mâna uscată a lui Bubacar, care s-a vindecat imediat. Plin de uimire și recunoștință, arabul a izbucnit într-un plâns amarnic și a zis cu durere: omule al lui Dumnezeu, acasă am un fiu paralizat și țintuit la pat. Cere-te, rog, de la Dumnezeul tău să-i dăruiască sănătate. Cred că rugăciunea ta va fi ascultată, căci ești rob credincios al lui. Dacă fiul meu va fi vindecat, voi slăvi numele său, îl voi mărturisi ca domn al meu și voi păzi toate poruncile sale. Să se facă după credința ta, i-a spus Sfântul. Mergi acasă acum, la ceasurile 3 după amiază, copilul tău se va însănătoși. Bubacar a plecat bucuros spre casă. Când a ajuns, începuse să se însereze și ce să vadă. La poartă l-aștepta fiul său, sănătos și vesel. Intrând în casă, i-a găsit pe soția lui și pe ceilalți copii săltând de bucurie și cutremurați de neașteptata binefacere dumnezeiască. Când s-a însănătoșit copilul, i-a întrebat. La ora 3, deodată s-a ridicat singur și a început să umble. E de necrezut. Plângând, Bubacar le-a povestit cu amănunțime toate cele întâmplate puțin mai înainte, în timpul întâlnirii pe care a avut-o cu pusnicul cel sfânt. În dimineața următoare și-a încărcat măgare cu alimente și a plecat spre pustia Garejii, împreună cu copilul vindecat și cu ceilalți doi fii ai săi. După o căutare stăruitoare, l-a găsit pe Sfântul David în peștera lui. robul al lui Dumnezeu a zis, căzându-i la picioare, ești doctor al sufletelor și al trupurilor, iată fiul meu stă înaintea ta însănătoșit, el și noi toți cerem binecuvântarea ta. Sfântul i-a pus mâna dreaptă pe capete, spunând, Dumnezeu care a binecuvântat pe Avram, pe Isaac și pe Iacov să vă binecuvinteze și pe voi. Bubacar și fiii săi au rămas lângă Sfânt până seara, ascultând cu nesați povețele duhovnicești ale înțeleptului părinte. După ce au luat o cină simplă, arabul i-a spus Sfântului că dorește să se boteze împreună cu toată familia lui, iar Sfântul l-a trimis împreună cu Lucian la mănăstirea de pe munte, la fericitul Dodo, poruncindu-i să facă orice este nevoie pentru săvârșirea tainei. Cuviosul Dodo, la rândul său, i-a poruncit unui eromonah să catehizeze și să boteze familia Bubacar. Puțin mai târziu, arabul proaspăt botezat a venit în pustie cu lucrători și a săpat în stâncă o mică biserică pentru pusnici. Biserica aceasta a fost mărită și înfrumusețată mai târziu de părintele nostru purtător de Dumnezeu, Ilarion, care a așezat moaștele Sfântului David în raclă. Racla se află până astăzi în partea sudică a bisericii. Puțin mai încolo este mormântul credinciosului ucenic al lui cuviosul Lucian. Părinte și ucenic s-au făcut plăcuți lui Dumnezeu pentru trăirea lor ascetică și au fost înzestrați cu puterea facerii de minuni, vindecând mulți bolnavi care aleargă cu credință la cinstitele lor moaște. Fragment din Patericul Georgian. În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Vrednicia rugăciunii depășește valoarea oricărei alte lucrări. Ceea ce a cunoscut aceasta din experiență ușor îți jerfește bunăstarea materială pentru a dobândi răgazul de a grăi cu Dumnezeu. Mare privilegiu este de a avea putința să-ți pleci mintea către cele netrecătoare, către ceea ce este mai înalt și duce mai departe decât cele mai însemnate izbânze ale științei, ale filosofiilor și ale slujirii obștești. La început, lupta pentru libertatea duhovnicească poate părea peste măsură de grea și cu primejdie, dar totul se biruiește atunci când rugăciunea cuprinde sufletul pe de-a întregul. Sfântul Sofronie Saharov.

0: Stimați radioascultători, în continuare, noi vă invităm să audiați rubrica Sinaxar, rubrica în cadrul căreia părintele Sabin Vodă ne va da mai multe detalii despre Sfântul Kiril al Alexandriei și ceilalți sfinți prezniți astăzi de Biserica Ortodoxă.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 9 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Chiril, Patriarhul Alexandriei. Chiril era de neam ales și rudenie cu Teofil, Patriarhul Alexandriei, după moartea căruia a fost sfințit patriarh în locul său. În toată viața sa a avut de dus trei lupte grele, cu ereticii novațieni, cu ereticul Nestorie și cu iudeii din Alexandria. Novațienii și-au luat începutul la Roma, fiind numiți după preotul Novațian, începătorul acestei rătăciri. Ei se trufeau cu faptele lor cele bune, umblau îmbrăcați în veșminte albe, nu îngăduiau a doua nuntă și opreau a se face rugăciuni pentru cei ce căzuseră în păcate de moarte. Încă ziceau că nu se cade a fi primiți în biserică cei ce căzuseră din credință, chiar dacă se căiau cu amar. Chiril i-a biruit pe unii ca aceștia și i-a alungat din Alexandria împreună cu episcopul lor. Lupta cu evrei a fost încă mai grea și mai sângeroasă. Iudeii se întăriseră în Alexandria încă din vremea când Alexandru cel Mare ridicase această cetate. Pătimașă și nebunească era ura lor împotriva creștinilor. Ei îi ucideau prin vicleșug, prin otrăvire și prin răstignire pe cruce. După o luptă îndelungată și anevoioasă, Chiril a izbutit să-i scoată pe evrei din Alexandria în vremea împăratului Teodosie cel Tânăr. Iar lupta împotriva lui Nestorie, patriarhul Constantinopolului, a luat sfârșit numai la cel de-al treilea sinod ecumenic de la Efes din anul 431. În fruntea acestui sinod a stat însuși Chiril, care a ținut locul papei Celestin al Romei, ce nu putuse veni la Efes fiind foarte bătrân. Nestorie a fost osândit, anatemizat și zgonit de împărat la hotarul de răsărit al Imperiului, unde a pierit de moarte cumplită, căci limba cu care a holit-o pe preasfânta născătoare Mezeu, numind-o născătoare de Hristos, a fost mâncată de viermi. După ce a săvârșit și lupta aceasta, Chiril a viețuit în pace și a cârmuit cu râvnă turma lui Hristos. El a plecat la Domnul în anul 444. Se spune că tot el a alcătuit și rugăciunea Născătoare Mezeu Fecioară, bucură-te! Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Chiril de la Iezerul Alb. Chiril se trăgea dintr-un neam ales, fiind născut și crescut la Moscova. El s-a făcut monah la mănăstirea Simonov și astfel s-a nevoit încât se minunau de dânsul ceilalți monahi. Pentru a se ascunde faptele sale cele bune, el se prefăcea fi nebun. Chiril grăia în taină cu Sfântul Serghi de Radonej și primea de la dânsul multe sfaturi mântuitoare. Încă se ruga cu stăruințe preasfinte Născătoare Dumnezeu ca să-i descopere unde s-ar putea nevoinți hăstrie. Într-o noapte a văzut o lumină mare și a auzit un glas: Chiril, ieși de aici și mergi la Iezerul Alb. Și așa a făcut, a plecat de la mănăstirea Simonov împreună cu alt frate și a mers în apropiere de Iezerul Alb și acolo, în adâncul pădurii de pin, a început să ducă viață pusnicească. Cu timpul, această țiăstrie a ajuns o mare mănăstire. Cuviosul Chiril a primit de la Dumnezeu darul cel mare al facerii de minuni, tămădea pe cei bolnavi, încă și multe alte minuni făcea. El s-a săvârșit în anul 1429, având pe atunci 90 de ani, și a mers a se sălășlui împreună cu Domnul pe care l-a iubit cu înfocare în toată viața sa.

aceasta zi un cuvânt despre cei ce iubesc moartea. Citim în cartea Pildele lui Solomon, toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea. Așa grește Domnul, făcătorul cerului și al pământului, prin gura prorocului său. Cel ce urăște înțelepciunea lui Dumnezeu, îl urăște pe Dumnezeu. Iar cel care îl urăște pe Dumnezeu, ce alta îi mai rămâne de iubit decât numai moartea? Soarele și stelele, mările și munții, dobitoacele și ierburile, ce sunt toate acestea? Oare nu tine neînsuflețită ce a primit chip și viață prin puterea lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu și prin înțelepciunea lui Dumnezeu? Cel ce nu-L iubește pe Dumnezeu, nu doar pe Dumnezeu nu-L iubește, ci nu iubește nimic din cele ce vin de la Dumnezeu, nici frumusețea stelor, nici tocmirea mărilor și a munților, nici puterea cea vie ce însuflețește viața dobitoacelor și a ierburilor. Cel ce nu-L iubește pe Dumnezeu, îl scoate și îl îndepărtează pe Dumnezeu din zidire. Ce mai rămâne după aceasta? Doar tina cea fără viață, fără chip și întunecată, doar moartea. Încă și tina aceasta este făcută de Dumnezeu și holitorul lui Dumnezeu trebuie să o întoarcă și pe aceasta tot lui Dumnezeu și atunci poate iubi ceea ce i-a mai rămas. Dar ce a mai rămas? Doar ceea ce nu are nicio părtășie cu Dumnezeu, adică moartea, păcatul și diavolul. Drept aceea, cel ce nu-L iubește pe Dumnezeu iubește moartea, păcatul și pe diavolul. Tot cel ce îl hulește pe Dumnezeu este batjocura diavolului, rodul păcatului și rodul morții. De ne vom lepăda de tine, o iubitoare de oameni, nu mai avem pe cine și ce să iubim. Pentru că tot ce iubim pe pământ prin tine iubim, căci puterea dragostei de la tine este. Smintit este cel ce iubește razele și nu ia în seamă soarele, cel ce iubește picătura de ploaie și nu ia în seamă izvorul. O, atot iubitorule Doamne, revarsă într-un noi dragostea pentru tine, cea dătătoare de viață.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus Domnul care s-a înălțat la ceruri, cum prin înălțarea sa a pecetuit împlinirea încununată a piruinței a întregii sale lucrări pământești de-a lungul celor 33 de ani și cum prin înălțarea sa ne învață să ne îndreptăm toate năzuințele noastre către cer, iar nu către pământ.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Lumea cărților revine la Alba Iulia cu cea de-a 17-a ediție a Târgului de Carte Alba Transilvana. Locuitorii de pe 5 străzi din Sebeș rămân fără apă potabilă mâine. Și experiență inedită pentru copiii care au participat la prima ediție Lego din județul Mureș. Iubitorii cărților sunt invitați la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Carte Alba Transilvana, ce va avea loc la Alba Iulia în perioada 19-21 iunie. Pe aleea dintre Muzeul Unirii și Sala Unirii vor fi instalate standuri unde cititorii vor găsi titluri din diverse domenii de la 83 de edituri. Pe parcursul celor 3 zile, programul va include evenimente și activități pentru toate vârstele. Cu detalii despre program o ascultăm pe Ana Maria Pienar, bibliograf în cadrul Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba.
1: Timp de 3 zile, în perioada 19-21 iunie 2026, la Târgul de Carte Alba Transilvana, cei care vor participa pot să ia parte la o serie de lansări de carte, printre care se remarcă lansările susținute de membrii ai Uniunii Scriitorilor din România, precum Farjan Vosganian, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, dar și conferințe deosebite susținute de către managerul Muzeului Național al Literaturii Române, Ioan Cristescu, cu tema Unde găsim mentorii, sau o conferință de actualitate susținută de președinta Academiei Oamenilor de Știință din România, doamna Toina Banciu, care ne va vorbi despre inteligența artificială și modul în care aceasta ne ajută sau ne afectează viața de zi cu zi. De asemenea, cei care vin și ne vizitează, pe lângă aceste lansări și conferințe, pot să ia parte la ateliere creative, expoziții, spectacole de teatru, concerte, iar legat de concerte, aș menționa că vineri seara o să ne cânte binecunoscutul Mircea Vintilă și cei Baldufin. Sâmbătă, 20 iunie, de la ora 8 seara, ne va încânta A.G. Weinberger, o lansare de carte și un concert special, iar sâmbătă seara o să încheiem Târgul de Carte pe ritmurile trupei Boschito. O noutate în cadrul Târgului de Carte Alba Transilvana, ediția a 17-a, este că anul acesta, în cadrul târgului, va avea loc și Alba Iulia Stand-up Poetry, vineri, 19 iunie 2026, de la ora 18. Acesta este un show de poezie contemporană cu tineri poeți din toată România. Iar sâmbătă, 20 iunie, de la ora 17, va fi Gala Poeziei Române Contemporane, în care vor recita mari poeți din Uniunea Scriitorilor din România. De asemenea, pe parcursul tuturor celor 3 zile, cei care ne vor vizita pot să ia parte la o expoziție de fotografie aparținând lui Sorin Onișor, intitulată Oameni și locuri, și de asemenea la expoziție de sculptură aparținând artistei plastice Anadora Lupu, care se numește Bone Structure.
0: Mai multe străzi din Sebeș vor rămâne fără apă potabilă mâine pentru a permite efectuarea unor lucrări de conectare la noua rețea de alimentare cu apă potabilă de pe strada Primoverii. Furnizarea apei se va întrerupe între orele 8:30 și 16 pe străzile Progresului, Abatorului, Primoverii, Morii și parțial pe strada Decebal. Consumatorii sunt rugați să își asigure rezervele de apă necesare pentru perioada în care furnizarea apei va fi întreruptă. La reluarea furnizării apei potabile este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, iar în acest caz clienții sunt rugați să utilizeze apa numai în scopuri menajere. Prima expoziție Lego din județul Mureș, organizată de Centrul Educațional Mind Garden Club, a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în cupola de sticlă din cetatea Târgu Mureș. Au fost expuse seturi complexe, creații originale, vehicule, clădiri, toate construite piesă cu piesă. Pentru copii, acesta a fost primul moment în care au avut ocazia să își expună public construcțiile. Fiecare exponat a fost însoțit de numele creatorului, iar vizitatorii au putut afla cine se află în spatele fiecărui proiect. Încheiem cu datele meteo. În Transilvania avem soare și vreme bună în zonele mai joase, însă la munte se înnorează din când în când și vin mai multe serii de averse abundente însoțite de fenomene meteo severe. Cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 29 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 27 de grade la Alba Iulia și Sebeș, 26 la Târgu Mureș, Blaj și Câmpeni, 25 la Sărmașu, iar la Târnăveni sunt acum 24 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
3: E evident că la PCSecond.ro.
2: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
3: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 118, partea a șasea. Drept ești, milostive Doamne, pe ale tronului Tău trepte, și ale Tale legi în totul minunate sunt și drepte. Graiurile gurii Tale drepte sunt din fira păr și din viacuri întru totul pline sunt de adevăr. Istovit sunt eu de râvnă când privesc pe-a lumii vale, că vrăjmașii ținuți în seama de grăirea gurii Tale. Lămurit îți e cuvântul, e curat și mă-nfioară, și al tău rob îl prețuiește ca pe cea mai grea comoară. Mic și neluat în seamă am fost pururea în lume, dar eu n-am uitat, stăpâne, legea ta și sfântu-ți nume. Veșnicie ți-e dreptatea, cum în cer și pe pământ, iar în legea ta domnește adevărul tău cel sfânt. Că necazurile toate și nevoi de mă-mpresoară, graiurile gurii Tale mie de mângâieri comoară. Veșnică este dreptatea ce cuprinde a Ta povață. Dă-mi înțelepciune, Doamne, să mă simt trăind în viață. Din adâncul meu, stăpâne, strig, din trista lumii vale, să mă auzi că stau de pază la grăirea gurii Tale. Către Tine strigă, Doamne, veșnic, inima mea frântă, mântuiește-mă pe mine și păzi voi legea-ți sfântă. Până când nu se revarsă zorile, te chem mereu, că în cuvântul tău, stăpâne, am nădăjduit și eu. Mai curând, ca straja nopții, deschid pururi ochii mei, ca să-ți adâncesc cu gândul al povețelor temei. Doamne, Tu auzi-mi glasul, după mila Ta mă învață și după a Ta vrere sfântă dăruiește-mă cu viață. S-au apropiat de mine cei ce vor să intru în moarte și de legea Ta, stăpâne, depărtatu sau ei foarte. Dar aproape și Tu, Doamne, ești și nu vrei să mă arunci și adevăr curat sunt pururi înțeleptele-ți porunci. Dintr-un început știut-am din a Tale mărturii că spre fericirea lumii ele stau pe veșnicii. Doamne, vezi, a mea obidă, scapă-mă cu a Ta aripă, că eu, legea Ta cea sfântă, n-am uitat-o nici o clipă. Ține-mi parte, milostive, dă-mi a milei Tale rază și după cuvântu-ți, Doamne, sufletul-mi înviorează. Mântuirea e departe de cei păcătoși în viață, că n-au căutat o clipă sfânta Domnului povață. Mare ție îndurarea, Doamne, după al vrerii Tale har, după sfânta-ți judecată, dăruiește-mi viață iar. Mulți-mi sunt prigonitorii și mă necăjesc mereu, dar eu nu mă bat de calea vrerilor lui Dumnezeu. Cu dezgust mă uit la răii ce s-au lepădat de Tine și întru legea Ta, stăpâne, nu mai vor să se închine. Iată, Doamne, cât mi-e dragă milostiva Ta povață, după marea-ți bunătate, dăruiește-mă cu viață. Graiurilor Tale sfinte, adevărui temelie și a dreptății Tale lege stă pe tron de veșnicie. În zadar de cei puternici prigonit eu pururi sunt. Inima mea non-fioară decât sfântul tău cuvânt. De cuvintele ți mă bucur și le socotesc tezaur, ca un om care în pământul a găsit un chip de aur. Eu disprețuiesc, stăpâne, și urăsc nespus minciuna, pe când legea ta cea sfântă o iubesc întotdeauna. De 7 ori pe zi, Doamne, te slăvesc în vorbe drepte, pentru legile-ți eterne, milostive și înțelepte. Cei ce legea ta iubivor, Pace multă au să guste și nimic nu li-o sta în cale, nici călcavor căi înguste. Eu în ajutoru-ți, Doamne, am nădejde pe pământ, că simt mare bucurie să împlinesc al tău cuvânt. Graiurile gurii tale asculta voi până la moarte, și al meu suflet le urmează, fiindcă le iubește foarte. Doamne, am păzit cuvântu-ți, ca și legile-ți, o viață, și ale mele căi pe lume, toate tu le ai în față. Rugăciunea mea ajungă, Doamne, în cerul tău cel sfânt, dăruie-mi înțelepciune după bunul tău cuvânt. Cererea mea până la tine, milostive, să străbată, să mă mântuie din slava-i milostivul lumitată. Pururi ale mele buze să-ți grăiască osanale, că m-ai învățat pe mine graiurile gurii tale. Limba-mi să vestească veșnic înțeleptul tău cuvânt, că poruncile-ți din ceruri, Doamne, toate drepte sunt. Mila ta să-mi vie, Doamne, ajutor în viață des, că eu graiul gurii tale drept comoară l-am ales. Mântuirea ta dorit-am, milostivul lumii tată, căci în legea ta de-a pururi inima mea se desfată. Sufletul meu viu să fie lăudând pe Dumnezeu și ale tale legi, stăpâne, pururi ajutorul meu. Rătăcit-am ca o oaie ce se pierde de-a ei turmă, Doamne, caută spre robuți, chinurile lui le curmă, căci el, legea ta păzind-o între omenirii vale, n-o să uite niciodată graiurile gurii tale.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Stimați radioascultători, continuăm radioprogramul nostru Caleidoscop și vorbim de la această oră la Radio Întregirea despre cum trebuie să arate casa unui creștin. În casa unui creștin trebuie să domine ordinea, deoarece manifestarea exterioară a ordinii disciplinează și interiorul omului. Amintiți-vă de curățenia din mănăstiri și biserici și imaginați-vă cum ar arăta ele dacă ar fi lăsate de izbeliște. Această comparație ne face să înțelegem mai bine însemnătatea curățeniei în propria noastră casă. Cu toate acestea, ordinea din casă trebuie să trețină viața membrilor familiei, dar să nu strălucească de curățenie perfectă, încât atunci când intri într-o astfel de casă să-ți fie și frică să calci pe covor sau să te așezi în fotoliu. Acest fel de ordine este în stare să îi alunge pe copii din casă, în scara blocului sau chiar în curte. Nu se permite, ba chiar este un păcat a transforma goana după curățenie într-un idol. Casa unui creștin trebuie să fie în primul rând plăcută, datorită relațiilor care se stabilesc între membrii familiei. În ea trebuie să domnească dragostea și prietenia. Casa nu trebuie să fie prea luxoasă și încărcată cu diferite obiecte de preț, care este una din trăsăturile elitei contemporane. Ea trebuie să devină o luminiță care să îndrume viețile oamenilor și să fie binevoitoare față de orice persoană care intră în casă, căci un semn al dragostei nu este masa încărcată cu mâncăruri dintre cele mai alese, ci discuțiile sufletești și comunicarea prietenească. Fragment din cartea Biserica din casă, autor părintele profesor Gleb Caleda.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Slujba de binecuvântare a sediului administrativ din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii. Părintele Nicolae Lupu a trecut la cele veșnice. Și premierea câștigătorilor concursului județean cu participare internațională, Familia Darul lui Dumnezeu, la Târnăveni. În continuare, știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent astăzi în municipiul Alba Iulia, cartierul Bărăbanț. Începând cu ora 10, întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit slujba de binecuvântare a complexului de capele mortuare din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii, situat în extremitatea nordică a cartierului Bărăbanț. La finalul ceremoniei, arhipăstorul nostru, inițiatorul proiectului de înființare a noului cimitir, a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța sacră a spațiului destinat prohodirii celor trecuți în veșnicie. În cuvântul rostit cu acest prilej, ierarhul Alba Iuliei a spus:
2: la 2 ani după inaugurarea noului cimitir, am reușit să edificăm aici un complex de capele mortuare, pe care astăzi l-am binecuvântat și l-am sfințit. În acesta vor fi depuse după cuviință și cu respect trupurile neînsuflețite ale iubiților noștri adormiți întru Domnul. La momentul rânduit se va oficia slujba înmormântării acestora, la care creștinii participă cu durerea firească a despărțirii temporare de o ființă dragă. Precum citim în cartea Eclesiastului, vine ziua în care sufletul se întoarce la Dumnezeu, iar trupul, lipsit de viață, se așează în țărâna mormântului până la învierea universală. Știind aceasta, nu avem motiv de disperare, ci credem cu tărie că trupul nostru muritor se va îmbrăca în nemurire. Deci, nu moartea va avea ultimul cuvânt, ci viața, deoarece mormintele noastre vor rămâne goale, întocmai ca mormântul lui Hristos din Ierusalim.
1: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. În cadrul evenimentului a luat cuvântul părintele arhidiacon Rafael Orzeiu, consilier economic în cadrul eparhiei Alba Iuliei. Sfinția sa a prezentat etapele edificării complexului de capele mortuare și componența acestuia.
3: În urmă cu 2 ani de zile, mai exact în iunie 2024, am inaugurat noul cimitir eparhial numit Lumina Învierii și iată că după doar 2 ani, într-un timp record, am reușit să edificăm și să inaugurăm astăzi complexul de capele mortuare, care conține 3 capele mortuare, o sală de îmbălsămare dotată cu toate cele necesare, un magazin de prezentare și un atelier de lucru. Această investiție este absolut necesară pentru municipiul nostru Alba Iulia, mai ales pentru faptul că toate cimitirele din oraș, atât cel municipal cât și cele parohiale, au un grad de ocupare de peste 90%.
1: Slujba de binecuvântare a fost săvârșită în prezența preoților protopopi din județul Alba și a numeroși clerici de pe raza protoieriei Alba Iulia. De asemenea, la eveniment au luat parte oficialități județene și reprezentanții ai administrației locale. Au luat cuvântul domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, și domnul Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, prilej cu care au evidențiat necesitatea noului cimitir eparhial la nivel municipal, precum și efortul deosebit pe care Arhiepiscopia Alba Iuliei l-a depus în vederea implementării acestui proiect deosebit de important pentru comunitatea locală. Edilul șef al municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a subliniat următoarele.
4: Ne aflăm în fața unui moment important pentru viața bisericii și pentru comunitatea din Alba Iulia. Sfințirea capelelor la 2 ani după inaugurarea cimitirului, un moment important pentru că, așa cum spuneam, cimitirile parohiale și inclusiv cimitirul municipal au tot mai puține locuri, sunt tot mai pline. Iată o alternativă de a putea avea un loc de veci într-un loc frumos, împrejmuit, bine organizat, cu peste 5 hectare de teren și iată că astăzi se sfințesc cele 3 capele plus un magazin de prezentare a celor necesare funeralilor și un loc de îmbălsămare. Este un lucru extraordinar acest ansamblu construit într-un timp record și nu pot decât să felicit Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, în special pe înalta Sfințitul Părinte Irineu și pe toți cei care s-au ocupat să avem această realizare importantă. Dumnezeu să ne ajute să putem să ducem toți mai departe ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat ca moștenire, dar și viața acestei comunități.
1: Cimitirul eparhial Lumina Învierii a fost înființat de către Eparhia Alba Iuliei și a fost inaugurat în urmă cu 2 ani, la data de 7 iunie 2024. Noul cimitir se întinde pe o suprafață de 5 hectare, având o capacitate de aproximativ 7.000 de locuri de veci pentru înmormântarea credincioșilor. Cimitirul dispune de 3 capele, spații administrative și spații destinate serviciilor funerare pentru înmormântarea celor adormiți, fiind organizat după un plan de sistematizare modern cu parcele și locuri pentru morminte bine delimitate. În noul cimitir vor putea fi înmormântați credincioși ortodoxi, dar și creștini de alte confesiuni. Părintele Nicolae Lupu, fost preot al parohiei Scărișoara, protopopiatul Câmpeni, a trecut la cele veșnice în cursul zilei de duminică, 7 iunie, chiar în ziua sa de naștere, la venerabila vârstă de 85 de ani. Slujba de înmormântare a vrednicului părinte Nicolae va fi oficiată de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, miercuri 10 iunie, la biserica parohială din Scărișoara. Părintele Nicolae Lupu s-a născut la data de 7 iunie 1941 în localitatea Bucium, județul Alba, în familia învățătorului Horea și a Laurei Maria. A avut o copilărie marcată de greutăți și încercări, deoarece tatăl său a fost arestat de regimul comunist și trimis în închisoare la Aiud, Ocnele Mari și la Canal. Chiar dacă familia sa a fost persecutată, tânărul Nicolae a urmat calea bisericii. A studiat la Seminarul Teologic din Cluj și ulterior a urmat cursurile Institutului Teologic din Sibiu, pe care l-a absolvit în anul 1965. În anul 1966 s-a căsătorit cu Alexandrina Zoe, născută Vasile, din Bucium Cerbu, căsnicia lor fiind binecuvântată de Dumnezeu cu 3 copii, 2 fete și un băiat. În același an a fost hirotonit preot de către episcopul Teofil Herinianu pe seama parohiei Bucium Cerbu, având în grijă și satele Corna și Muntari. La data de 1 martie 1969, cu binecuvântarea mitropolitului Nicolae Mladin, s-a transferat în parohia Scărișoara. Aici a slujit cu multă dragoste, dăruire și credință timp de peste 40 de ani până la pensionare, care a avut loc la data de 1 octombrie 2012. S-a îngrijit cu aleasă dragoste de Biserica lui Hristos, lăsând o amprentă luminoasă atât în planul înfrumusețării locașului de cult, cât și în cel al zidirii sufletești a comunității. Pe plan material a vegheat la înnoirea și împodobirea Sfântului Locaș, care a fost resfințit în anul 2009. În mod egal s-a dăruit cu timp și fără timp călăuzirii spirituale a credincioșilor săi, pe care i-a păstorit cu nesfârșită blândețe și înțelepciune. Pentru această rodnică activitate pastoral-gospodărească, în anul 1980, a primit rangul de iconom stavrofor din partea episcopului Emilian Birdaș. Oamenii și-l vor aminti mereu ca pe un păstor blând, bun la suflet și dispus oricând să ajute pe oricine. A fost un om cu o profundă nădejde în Dumnezeu, lăsând o amintire frumoasă în inimile tuturor. Slujba de înmormântare va fi oficiată mâine, în data de 10 iunie, începând cu ora 12, în biserica parohială din Scărișoara, de către înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Trupul neînsuflețit al părintelui Nicolae va fi depus într-o nădejde a învierii la streașinea bisericii din Bucium Poieni, veșnica lui pomenire din neam în neam. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, în acest an școlar s-a desfășurat la Târnăveni concursul județean cu participare internațională Familia Darul lui Dumnezeu. Organizat sub îndrumarea părintelui Alin Iernuțan, proiectul este unul educativ și duhovnicesc, dedicat promovării valorilor creștine și importanței familiei în societatea contemporană. Concursul a fost organizat pe 3 secțiuni, pictură, compunere eseu și recitare de rugăciune. Deschis participanților de la clasele primare, gimnaziale și liceale, proiectul a reunit concurenții din întreaga țară, dar și din diaspora, printre participanți numărându-se copii și tineri din California. Numărul total al celor înscriși a fost de aproximativ 430 de elevi, fapt ce confirmă interesul deosebit pentru această inițiativă. Festivitatea de premiere a avut loc duminică, 7 iunie, la Biserica Sfânta Treime din Târnăveni, după săvârșirea Sfintei Liturghii. Prezența doamnei profesor Mariana Alina Bexa, inspector școlar pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, a oferit o recunoaștere oficială deosebită festivității de la Târnăveni. În cadrul evenimentului au fost recompensați câștigătorii celor 3 secțiuni, fiind acordate numeroase premii, mențiuni, precum și premii speciale și premii de originalitate, sensibilitate și expresivitate. În semn de apreciere pentru implicarea, talentul și mărturisirea valorilor creștine prin lucrările prezentate. Atmosfera a fost una de bucurie și comuniune, participanții și însoțitorii lor având ocazia să se întâlnească și să împărtășească experiențele trăite în cadrul concursului. Evenimentul a evidențiat încă o dată rolul esențial al familiei creștine în formarea tinerei generații și importanța cultivării credinței, a rugăciunii și a valorilor autentice în viața copiilor și a tinerilor. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înal preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la sinteza știrilor. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent astăzi în municipiul Alba Iulia, cartierul Bărăbanț, de la ora 10, întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârșit slujba de binecuvântare a complexului de capele mortoare din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii, situat în extremitatea nordică a cartierului Bărăbanț. La finalul ceremoniei, arhipăstorul nostru, inițiatorul proiectului de înființare a noului cimitir, a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța sacră a spațiului destinat prohodirii celor trecuți în veșnicie.
1: La 2 ani după inaugurarea noului cimitir, am reușit să edificăm aici un complex de capele mortuare, pe care astăzi l-am binecuvântat și l-am sfințit. În acesta vor fi depuse, după cuviință și cu respect, trupurile neînsuflețite ale iubiților noștri adormiți întru Domnul. La momentul rânduit se va oficia slujba înmormântării acestora, la care creștinii participă cu durerea firească a despărțirii temporare de o ființă dragă. Precum citim în cartea Eclesiastului, vine ziua în care sufletul se întoarce la Dumnezeu, iar trupul, lipsit de viață, se așează în țărâna mormântului până la învierea universală. Știind aceasta, nu avem motiv de disperare, ci credem cu tărie că trupul nostru muritor se va îmbrăca în nemurire. Deci, nu moartea va avea ultimul cuvânt, ci viața, deoarece mormintele noastre vor rămâne goale, întocmai ca mormântul lui Hristos din Ierusalim.
0: În cadrul evenimentului a luat cuvântul părintele arhidiacon Rafael Orzeiu, consilier economic în cadrul eparhiei Alba Iuliei. Sfinția s-a prezentat etapele edificării complexului de capele mortoare și componența acestuia.
2: În urmă cu 2 ani de zile, mai exact în iunie 2024, am inaugurat noul cimitir eparhial numit Lumina Învierii și iată că după doar 2 ani, într-un timp record, am reușit să edificăm și să inaugurăm astăzi complexul de capele mortuare, care conține 3 capele mortuare, o sală de îmbălsămare dotată cu toate cele necesare, un magazin de prezentare și un atelier de lucru. Această investiție este absolut necesară pentru municipiul nostru Alba Iulia, mai ales pentru faptul că toate cimitirele din oraș, atât cel municipal cât și cele parohiale, au un grad de ocupare de peste 90%.
0: Edilul șef al municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a subliniat necesitatea noului cimitir eparhial la nivel municipal, precum și efortul deosebit pe care Arhiepiscopia Alba Iulia l-a depus în vederea implementării acestui proiect deosebit de important pentru comunitatea locală.
3: Ne aflăm în fața unui moment important pentru viața bisericii și pentru comunitatea din Alba Iulia. Sfințirea capelelor la 2 ani după inaugurarea cimitirului. Un moment important pentru că, așa cum spuneam, cimitirile parohiale și inclusiv cimitirul municipal au tot mai puține locuri, sunt tot mai pline. Iată o alternativă de a putea avea un loc de veci într-un loc frumos, împrejmuit, bine organizat, cu peste 5 hectare de teren. Și iată că astăzi se sfințesc cele 3 capele, plus un magazin de prezentare a celor necesare funeralilor și un loc de îmbălsămare. Este un lucru extraordinar acest ansamblu construit într-un timp record și nu pot decât să felicit Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, în special pe înalt preasfințitul Părinte Irineu și pe toți cei care s-au ocupat să avem această realizare importantă. Dumnezeu să ne ajute să putem să ducem toți mai departe ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat ca moștenire, dar și viața acestei comunități.
0: Primăria municipiului Târgu Mureș informează cetățenii că începând de astăzi, noul operator de salubrizare stradală începe activitățile de curățenie pe domeniul public al municipiului. Reluarea activităților reprezintă un pas

0: Primăria municipiului Târgu Mureș informează cetățenii că începând de astăzi, noul operator de salubrizare stradală începe activitățile de curățenie pe domeniul public al municipiului. Reluarea activităților reprezintă un pas important pentru readucerea orașului la standardele de curățenie dorite. Firma dispune de 11 măturătoare mecanice, 6 aspiratoare stradale, 5 autocisterne pentru spălarea și stropirea carosabilului, dar și alte autovehicule și instrumente necesare curățeniei. De asemenea, operatorul dispune și de întreaga infrastructură necesară pentru sezonul rece, inclusiv pluguri, sărărițe, utilaje multifuncționale sau camioane pentru transportul zăpezii și freze de zăpadă. Târgul de fete de pe Muntele Găina va avea loc în acest an, în weekendul 18-19 iulie. Spectacolele folclorice vor fi susținute de tulnicăresele din Munții Apuseni, precum și de Nicolae Furduiancu, Tudor Furduiancu sau grupul instrumental Crainou. De asemenea, în cadrul evenimentului se va derula Târgul Național al Meșterilor Tradițional cu participanți din diferite zone etnografice ale României. Manifestările vor culmina cu ceremonia de comemorare a lui Avram Iancu la crucea Iancului de pe Muntele Găina și focul de artificii. Iubitorii cărților sunt invitați la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Carte Alba Transilvana, ce va avea loc în municipiul Reședință de Județ în perioada 19-21 iunie, pe alea dintre Muzeul Unirii și Sala Unirii. Vor fi instalate standuri unde cititorii vor găsi titluri din domenii diverse de la 83 de edituri. Pe parcursul celor 3 zile, programul va include evenimente și activități pentru toate vârstele. Cu detalii despre program, o ascultăm pe Ana Maria Pienar, bibliograf în cadrul Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba.
1: Timp de 3 zile, în perioada 19-21 iunie 2026, la Târgul de Carte Alba Transilvana, cei care vor participa pot să ia parte la o serie de lansări de carte, printre care se remarcă lansările susținute de membrii ai Uniunii Scriitorilor din România, precum Farjan Vosganian, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, dar și conferințe deosebite susținute de către managerul Muzeului Național al Literaturii Române Ioan Cristescu cu tema Unde găsim mentorii sau o conferință de actualitate susținută de președinta Academiei Oamenilor de Știință din România, doamna Toina Banciu, care ne va vorbi despre inteligența artificială și modul în care aceasta ne ajută sau ne afectează viața de zi cu zi. De asemenea, cei care vin și ne vizitează, pe lângă aceste lansări și conferințe, pot să ia parte la ateliere creative, expoziții, spectacole de teatru, concerte, iar legat de concerte aș menționa că vineri seara o să ne încânte binecunoscutul Mircea Vintilă și Cei Baldovin. Sâmbătă, 20 iunie, de la ora 8 seara, ne va încânta A.G. Weinberger cu o lansare de carte și un concert special, iar sâmbătă seara o să încheiem Târgul de Carte pe ritmurile trupei Boschito. O noutate în cadrul Târgului de Carte Alba Transilvana, ediția a 17-a, este că anul acesta, în cadrul târgului, va avea loc și Alba Iulia Stand-up Poetry, vineri, 19 iunie 2026, de la ora 18. Acesta este un show de poezie contemporană cu tineri poeți din toată România. Iar sâmbătă, 20 iunie, de la ora 17, va fi Gala Poeziei Române Contemporane, în care vor recita mari poeți din Uniunea Scriitorilor din România. De asemenea, pe parcursul tuturor celor 3 zile, cei care ne vor vizita pot să ia parte la o expoziție de fotografie aparținând lui Sorin Onișor, intitulată Oameni și locuri, și de asemenea la expoziție de sculptură aparținând artistei plastice Anadora Lupu, care se numește Bone Structure.
0: Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1598, la data de 9 iunie, are loc tratatul dintre împăratul Rudolf al II-lea și Mihai Viteazul, încheiat la mănăstirea Dealu. Prin intermediul acestui act, Mihai Viteazul recunoaște suzeranitatea împăratului, care s-a obligat să-i asigure subsidii pentru întreținerea armatei, recunoscând caracterul ereditar al domniei. Înainte de a ajunge pe tron, Mihai Viteazul a deținut drăgătoriile de bănișor de Strehaia, stolnic domnesc și ban al Craiovei. Figura sa a ajuns în Panteonul Național Românesc după ce a fost recuperată de istoriografia românească a secolului al XIX-lea, un rol important jucându-l opul Românii sub Mihai Voievod Viteazul, al lui Nicolae Bălcescu. Astfel, voievodul a ajuns un precursor important al unificării românilor, care avea să se realizeze la începutul secolului 20. Contextul internațional însă a fost unul nefavorabil lui Mihai. Puterile vecine vedeau în ambițiile sale politice o contradicție cu interesele proprii de dominanță. Habsburgii își vedeau amenințate planurile de menținere a Transilvaniei în sfera lor de influență, Polonia nu dorea pierderea controlului asupra Moldovei, iar Imperiul Otoman nu accepta ideea renunțării la țara românească. Mai mult chiar, uniunea personală a lui Mihai reprezenta o formulă puternică, capabilă să schimbe raportul de forțe din regiune. De asemenea, tot pe data de 9 iunie, în anul 1912, a trecut la cele veșnice Ion Luca Caragiale, scriitor și dramaturg român, membru post-mortem al Academiei Române. Primele studii le-a făcut cu părintele Marinache de la Biserica Sfântul Gheorghe din Ploiești, iar între anii 1860-1864 au urmat clasele primare la școala domnească din același oraș. A urmat gimnaziul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Ploiești, absolvind în anul 1868 clasa a 5-a liceală la București. Atras de teatru, a urmat în cadrul conservatorului din capitală clasa de mimică și declamație a unchiului său Costache Caragiale. În 1871, Caragiale a fost numit sufleor și copist la Teatrul Național din București, după propunerea lui Mihail Pascali. L-a cunoscut pe Eminescu când tânărul poet, debutant la Familia, era sufleor și copist în trupa lui Iorgu. Între anii 1873-1875, Caragiale a colaborat la Ghimpele cu versuri și proză, semnând cu inițialele Car și Policar. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: desfere. Ora 15 și 54 de minute, dragi radioascultători, în continuare noi vă propunem spre audiție un scurt moment publicitar.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
12: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
0: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Buchet Folcloric.
13: Buchet Folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, Părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare MERS-placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
5: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stil, alege calitatea germană.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Tradiția creștină, o istorie a dogmelor.
7: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

stimați ascultători! Pe parcursul emisiunii acesteia ne vom opri asupra etapelor misiunii și activității Mântuitorului nostru Iisus Hristos, încercând să alcătuim o scurtă privire biblică asupra vieții, activității și slujirii sale. Mesianismul iudaic exprimă speranța potrivit căreia Dumnezeu are un plan bine determinat cu lumea pe care a creat-o, plan pe care îl va realiza prin Mesia, un rege din neamul lui David, care va instaura împărăția lui Dumnezeu pe pământ, mai întâi în Israel și apoi în toate neamurile. Iisus vine, așa după cum am anticipat în emisiunea precedentă, la plinirea vremii, conform Galateni 4:4, în contextul unei așteptări mesianice febrile. El n-a dezmințit fidelitatea sa față de scrierile și profețiile Vechiului Testament, pe care le-a identificat în persoana Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul profet înaintea venirii lui Mesia. În Vechiul Testament se găsesc profeții directe referitoare la persoana și rolul lui Mesia, care este pus în raport nu doar cu poporul izraelit, ci și cu istoria și destinul celorlalte neamuri. De aceea, în Noul Testament, chiar în cele două genealogii, venirea lui Iisus este pusă nu numai în raport cu mesianismul și istoria poporului evreu, poporul ales, ci și în legătură cu istoria și destinul umanității în general. El este nu doar cel făgăduit de Dumnezeu prin gura profeților, ci este și încoronarea umanității și a creației, care îl dorește și îl așteaptă de la începutul ei. În acest context al așteptării mesianice s-a născut Iisus, a trăit și și-a desfășurat misiunea sa. După ce am arătat în emisiunile anterioare câteva aspecte legate de nașterea și copilăria Mântuitorului Iisus Hristos, iar mai apoi am expus date referitoare la misiunea și slujirea sa, vom ilustra în minutele care urmează mai pe larg principalele evenimente din activitatea sa publică, începând cu momentul debutului acesteia, adică cu botezul pe care Iisus îl primește la râul Iordanului de la Sfântul Ioan Botezătorul în jurul anului 27. Toți cei patru evangheliști relatează evenimentul botezului lui Iisus în râul Iordan, când Duhul Sfânt s-a pogorât asupra sa în chipul unui porumbel. Prin pogorârea Duhului Sfânt peste el, Iisus este confirmat și proclamat Fiul lui Dumnezeu. În sensul acesta, Sfântul Evanghelist Matei ne spune în capitolul 3, versetele 16 și 17, următoarele. Și după ce a fost botezat, Iisus a ieșit îndată din apă și iată, cerurile s-au deschis. Și Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se ca un porumbel și venind peste dânsul. Și iată, glas din ceruri grăind, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Prin botezul său, Iisus împlinește o rânduială sacră, semna anticipat al jertfei sale, el fiind pregătit de acum înainte să ia asupra sa păcatul lumii. Ne spune tot Sfântul Evanghelist Matei, în capitolul 3 al Evangheliei sale, următorul lucru. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan către Ioan ca să fie botezat de acesta. Ioan însă îl oprea zicând, eu sunt cel ce are trebuință să fie botezat de tine și tu vii la mine? Și răspunzând Iisus, i-a zis, lasă acum, că astfel se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea. Atunci l-a lăsat. Iar Sfântul Evanghelist Ioan spune în prologul Evangheliei sale, a doua zi l-a văzut Ioan pe Iisus venind către el și i-a zis, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Stimați ascultători, Mântuitorul Iisus Hristos a venit la Iordan atras de Ioan, profetul care face legătura între Vechiul și Noul Testament, poporul văzând în el pe profetul Ilie care anunță venirea lui Mesia. Sfântul Evanghelist Matei ne spune că el este cel despre care s-a spus prin prorocul Isaia, ce zice glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți-i cărările, conform Matei 3:3. Sfântul Ioan Botezătorul predică în deșertul Iudei, lângă Marea Moartă, nu departe de Qumran, unde se aflau esenienii, dar fără intenția de a întemeia o sectă, propovăduind doar convertirea și pocăința. Practica doar botezul cu apă, ca pregătire pentru primirea lui Mesia
și ca anticipare a botezului cu Duh Sfânt. Cu toate că l-a recunoscut pe Iisus ca fiind Mesia cel făgăduit, în închisoare fiind, Ioan vrea o confirmare a credinței sale și trimite doi ucenici să-l întrebe dacă el este cel ce va veni, conform Matei 11, 2, 3. Botezul este unul din marile momente ale vieții lui Iisus. La Epifania care are loc la râul Iordan, Iisus dă de înțeles că aceasta trebuie pusă în legătură cu teofaniile din Vechiul Testament, la care fuseseră martori prorocii. Lui Moise, pe muntele Sinai, i se arătase îngerul Domnului într-un rug ce ardea, dar nu se mistuia, conform Ieșire 3.2, Deuteronom 33.16 și Faptele Apostolilor 7.30-35. Acest înger al Domnului este unul și același cu Logosul Divin întrupat, despre care am vorbit pe parcursul emisiunilor anterioare. Experiența teofanică și cea ipostatică au în centrul lor aceeași persoană divină. Stimați ascultători, după botez, Mântuitorul Iisus Hristos este mânat de Duhul Sfânt în deșertul Carantaniei, unde petrece în post și în rugăciune 40 de zile și 40 de nopți, pentru a face față astfel unei puternice împotriviri din partea diavolului, care la sfârșitul perioadei de postire îl ispitește în felurite chipuri pentru a-l întoarce din calea pe care pornise. Iisus refuză tentațiile diavolului cu răspunsuri luate din Vechiul Testament. De aceea, în cele din urmă, diavolul îl părăsește.

Stimați ascultători, postul de 40 de zile și 40 de nopți în pustiul Carantaniei a fost desăvârșit în sensul în care Iisus nu a mâncat nimic în tot acest timp. De aceea, spune evanghelistul Matei, că în cele din urmă a flămânzit. Acest lucru a fost pentru diavol un prilej de a-l amăgi pe Iisus într-o ispită cu dorința de a face binele material drept scop al vieții. Spune Sfântul Evanghelist Matei în capitolul 4, versetul 3, următorul lucru. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Diavolul este cel care îi adresează aceste cuvinte, însă el primește un răspuns care transcende lumea materială a firii omenești. Scris este, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Matei, capitolul 4, versetul 4. În acest chip, stimați ascultători, Mântuitorul Iisus Hristos respinge prima tentație a diavolului, care prin ispitirea spre mâncare încearcă să aducă mai întâi în Iisus și apoi în lume pofta trupului, lăcomia și nesațiul. Cea de-a doua ispitire, aruncarea de pe aripa templului, conform Matei 4, 5 până la 7, era pentru a-i robi încrederea lui și oamenilor în puterea lui Dumnezeu și mai mult pentru a-l umili pe Iisus. Închinarea Mântuitorului Iisus la picioarele diavolului pe care acesta i-o cere reprezintă cea mai mare dovadă de trufie din partea satanei. Biruind toate ispitirile diavolului, lepădându-se de slava lumii acesteia și de ispita deșertăciunii, Mântuitorul Iisus Hristos dovedește că El este singurul Dumnezeu împărat al cerului și al pământului. Văzându-se biruit, diavolul pleacă de la Mântuitorul, lăsându-l, iar îngerii s-au apropiat de el și îi slujau, după cum ne spune Sfântul Evanghelist Matei, dovedind și întărind încă o dată divinitatea Fiului lui Dumnezeu, care a primit să se boteze în Iordan de către Ioan. Stimați ascultători, evanghelistul Matei ne spune că după ispitirea sa în pustiul Carantaniei, Iisus a plecat în Galileea și, părăsind Nazaretul, a venit și a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon și ale lui Neftalim, conform Matei, capitolul 4, versetele 12 și 13. Se împlinea astfel prorocia lui Isaia, aici, în preajma mării Galilei, și a ales Mântuitorul cei 12 ucenici pe care i-a numit apostoli. În limba greacă, cuvântul apostolos înseamnă trimis. După ce îi pregătește în jurul său, dându-le putere asupra duhurilor necurate și asupra iertării păcatelor, Mântuitorul Iisus Hristos îi trimite doi câte doi pentru a propovădui în numele său și a boteza toate neamurile în numele Sfintei Treimi, ei devenind în acest chip martorii săi până la marginile pământului, conform Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Stimați ascultători, numărul 12 amintește de cele 12 triburi ale lui Israel și de cele 12 porți ale noului Ierusalim. Acești 12 apostoli au fost Simon, numit și Petru sau Chefa, și fratele său Andrei, Iacov și Ioan, fiul lui Zevedeu, Filip din Betsaida, Bartolomeu, Toma, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Levi Tadeul, Simon Cananeul și Iuda Iscariotianul, cel care l-a și vândut pe Mântuitorul Iisus Hristos. Prin alegerea și instituirea lor, Iisus avea să confirme istoricitatea și autenticitatea Evangheliei, ca parte din noua alianță pe care a încheiat-o cu umanitatea. Dar ucenicii săi nu au înțeles întotdeauna ceea ce le spunea Mântuitorul Iisus Hristos. În întreaga lor lucrare de evangelizare, ei au fost chemați să imite exemplul lui Iisus, căci, așa cum ne spune Sfântul Evanghelist Matei în capitolul 10, versetul 24 al Evangheliei sale, nu este ucenic mai mare decât învățătorul său, nici slujitor mai presus de stăpânul său. În centrul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos stă Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, conform Marcu 1:14.
care nu presupune organizarea unui nou stat, așa precum gândeau iudeii contemporani cu Isus, ci împărăția lui Dumnezeu, pe care el o vestește și o întemeiază, nu este din lumea aceasta, ci este o realitate viitoare, eschatologică, realitate ce a intrat în timp odată cu venirea lui, ca iubire și dreptate între oameni. În persoana Mântuitorului Iisus Hristos, ea devine o realitate prezentă. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, ne spune Sfântul Evanghelist Marcu, fiind ținta ultimă a vieții creștine. Învățătura lui Iisus despre această împărăție a lui Dumnezeu este rezumată, așa cum am arătat în emisiunile precedente, în Predica de pe munte, cuprinsă în capitolele 5 până la 7 ale Evangheliei lui Matei, predică în care Mântuitorul și-a exprimat atât atitudinea sa față de legea morală a Vechiului Testament, cât și conținutul Noului Testament, pe care l-a sintetizat sub forma fericirilor, conform Matei 5, 3 până la 12. În disciplina nouă a Evangheliei, morala răzbunării și fanatismul religios nu mai au ce căuta, fiind înlocuite cu morala iubirii. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos cere o schimbare radicală celor care vor să-L urmeze pentru a putea intra în împărăția cerurilor.

Stimați ascultători, istoria s-a transformat odată cu venirea lui Isus, fiind vorba de o revelație nouă în care Dumnezeu vorbește oamenilor în mod direct, prin însuși Fiul Său, Mântuitorul Isus Hristos, după cum ne spune și Epistola către Evrei, în capitolul 1, versetele 1 și 2. Această nouă revelație propune un nou mod de viață, sintetizat în învățătura Evangheliei, care produce o revoluție. În locul cuvântului scris, a apărut cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Referindu-se la cuvântarea de pe munte, scriitorul italian Giovanni Papini spunea că aceasta e cea mai trainică îndreptățire a oamenilor de a se bucura de viață, îndreptățirea dăinuirii lor în nemărginirea lumilor, îndreptățirea noastră singura de care avem nevoie, patenta demnității noastre de ființe înzestrate cu suflet, zălogul că vom putea să ne ridicăm mai presus de noi înșine, să fim nu numai oameni, făgăduința acestei supreme putințe, acestei nădejdi, a ridicării noastre mai presus de dobitoace. Stimați ascultători, Mântuitorul Iisus Hristos nu rămâne numai la stadiul de simplu teoretician, ci pune El însuși în practică ceea ce spune. În primul rând, El se roagă împreună cu cei care se roagă, constatând că practica rugăciunii este deformată, conform Matei 6, 5 până la 7, și că ucenicii Săi nu știu să se roage. De aceea, El le arată modelul de rugăciune învățându-i Tatăl nostru. În gura credincioșilor, această rugăciune exprimă mai mult decât intimitatea personală cu Dumnezeu și anume posibilitatea de a vorbi cu El așa precum un fiu vorbește cu părintele său. Acest părinte este Tatăl nostru cel din ceruri, în jurul căruia gravitează și se organizează întreaga umanitate și întreaga creație. Stimați ascultători, rugăciunea Tatăl nostru a devenit rugăciunea zilnică a creștinilor, o rugăciune plină de optimism și de încredere în bunătatea, în iubirea și în iertarea lui Dumnezeu, care dorește ca voia Lui să se împlinească și pe pământ, așa precum este împlinită și în ceruri. Acest lucru îl reprezintă pentru Iisus venirea împărăției, care marchează schimbarea ce duce la nemurire și la viață veșnică. Un alt moment important al vieții Mântuitorului Iisus Hristos îl reprezintă, stimați ascultători, schimbarea la față sau transfigurarea, în limba greacă metamorphosis. Eveniment redat și în Evanghelia după Matei, capitolul 17, versetele 1.

de el să ascultați. În acest chip, Mântuitorul Iisus Hristos este confirmat ca unul din treime, așa precum se întâmplase și la botezul său în apele râului Iordan. Schimbarea la față, stimați ascultători, este însă o anticipare a învierii sale. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos le cere ucenicilor săi să nu dezvăluie cele ce au văzut, decât numai când Fiul omului va învia din morți, conform Marcu 9:9. Apostolii înțeleg prea puțin ceea ce se întâmplă în jurul lor, de aceea Iisus vrea să-i introducă în misterul existenței divine și în experiența anticipată a împărăției. Apostolii încep să vadă acum pe Fiul lui Dumnezeu în Iisus. El nu încetează a fi om, însă nimeni nu poate să-l vadă pe Dumnezeu decât prin Fiul său, de aceea îi spune lui Filip la cina cea de taină: Filipe, cel ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl, conform Ioan 14:9. Schimbarea la față, stimați ascultători, simbol al biruinței asupra întunericului, permanentizează spiritualitatea unei noi vieți, în care sufletul uman, asemenea lui Moise și Ilie, se poate învrednici de aceeași lumină cerească în preajma Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mai multe despre viața și etapele slujirii sale vom afla pe parcursul emisiunii următoare.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Laudă sufletul meu pe Domnul. Sunt Oana Bosga Pintea, gazda dumneavoastră, și împreună ne vom bucura și astăzi de frumusețea muzicii religioase. De fiecare dată când îmi pregătesc cântările religioase pe care urmează să vi le aduc spre ascultare, le aleg cu mare atenție pentru a vă oferi tot ce este mai frumos și mai folositor pentru sufletele dumneavoastră. De aceea și astăzi, dragi prieteni, v-am pregătit în deschiderea acestei ediții o cântare mănăstirească deosebită, care vine dintr-un colț de rai, unde pacea domnește neîncetat, unde florile sunt regine și parcă și păsările cerului cântă altfel. Aceasta este o parte a descrierii Sfintei Mănăstiri Crasna, despre care aș putea vorbi ore în șir, pentru că, într-adevăr, este un loc binecuvântat, pe care am avut și eu bucuria să-l vizitez și vi-l recomand și dumneavoastră. Vă invit să ascultăm acum cântarea Vreau lângă Dumnezeu, interpretată într-un mod aparte și cu o linie melodică puțin mai deosebită față de cea cu care suntem obișnuiți.

Continuăm, dragi prieteni, cu cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Ne pregătim să călătorim cu gândul într-un loc binecuvântat de Dumnezeu, unde domnește cu măreție Sfânta Mănăstire Putna. De acolo va răsuna astăzi, până la noi, în Alba Iulia, cântarea mănăstirească Când a fost să moară Ștefan, interpretată de corul de călugări al acestei mănăstiri. Rămânem în același registru al cântărilor mănăstirești și ajungem în minunatele locuri ale Sfintei Mănăstiri Brâncoveni. Aceasta este o mănăstire de maici situată în localitatea Brâncoveni din județul Olt. Pentru cei care nu știu, acest așezământ este renumit în mod special pentru izvorul miraculos. Legenda spune că domnitorul Matei Basarab, aflându-se în vizită la mănăstirea Brâncoveni, s-a vindecat de o boală cumplită de piele după ce s-a spălat cu apa de la izvorul mănăstirii. Vă invit acum să ascultăm cântarea Miluiește-mă Dumnezeule, interpretată de corul de maici al acestei sfinte mănăstiri.

Oameni buni, se apropie de sfârșit și întâlnirea noastră de astăzi. Ne bucurăm că v-am avut alături și de această dată și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Să nu așteptați fericirea să vină din altă parte decât din lăuntrul vostru, unde se lășluiește Hristos. Acestea sunt vorbele lui Valeriu Gafencu, unul dintre sfinții temnițelor comuniste, cunoscut și sub numele de Sfântul Închisorilor. În continuare, le vom asculta pe maicile de la Mănăstirea Diaconești, cântând Avem o țară unde. Vă doresc toate cele bune și bucuria Domnului să fie în casele dumneavoastră.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă
4: Este ora 18.
5: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Văduva, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Seria de consultări ale premierului desemnat Eugen Tomac se apropie de sfârșit. El a declarat că lista cabinetului și programul de guvernare ar putea fi definitivate mâine. Președintele ANAF a prezentat măsuri de reorganizare a instituției în fața deputaților din Comisia de Specialitate. Uniunea Europeană prezintă un nou pachet de sancțiuni la adresa Rusiei. Mâine așteptăm vreme foarte caldă, cu maxime de până la 34 de grade, dar și cu averse în mai multe regiuni. La București acum 23 de grade și 753 de milimetri, coloana de mercur, presiune atmosferică. Premierul desemnat Eugen Tomac afirmă că a făcut ceea ce este necesar pentru a invita partidele să iasă din actuala logică a reținerii, deoarece România are câteva urgențe, iar orice zi în plus fără un guvern afectează atât populația cât și economia. El a explicat astăzi la Radio România Actualități că soluția pe care a propus-o președintele țării pentru depășirea blocajului politic este una de compromis.
6: În întâlnirile pe care le-am avut ieri, atât cu reprezentanții PNL, USR, PSD și astăzi UDMR, am reiterat același lucru, și anume disponibilitatea de a discuta atât pe programul de guvernare și inclusiv, evident, pe priorități pe care le avem pentru România, pentru că avem un termen precis pentru a închide jaloanele pe PNRR. La începutul lunii octombrie avem prima tragere din programul SAFE, deci țara are câteva priorități urgente și evident că îmi doresc ca partidele să manifeste mai multă deschidere, pentru că împărțim în egală măsură responsabilitatea de a găsi o soluție corectă pentru a depăși acest moment de blocaj politic. Guvernul pe care îl propun este format din specialiști, oameni bine pregătiți. Probabil în cursul zilei de mâine voi finaliza lista cabinetului pe care vreau să-l formez. Cel mai probabil spre sfârșitul săptămânii vom depune atât programul cât și lista cu cabinetul de miniștri la Parlamentul României.
5: Între timp, premierul desemnat a continuat astăzi seria discuțiilor cu formațiunile parlamentare. După întâlnirea cu reprezentanții grupului parlamentar Uniți pentru România, el a menționat că dialogul a fost unul bazat pe opinii constructive pentru îmbunătățirea programului de guvernare. Eugen Tomac a apreciat totodată una dintre propunerile primite, potrivit căreia sportul românesc trebuie să devină o prioritate. La rândul său, liderul grupului Uniți pentru România, Răzvan Chiriță, a declarat că așteaptă să vadă mâine componența cabinetului și programului de guvernare pentru a decide asupra votului. Potrivit redactorului nostru Cătălin Purcaru, la această oră premierul desemnat discută cu reprezentanții grupului parlamentar Pace Întâi România, după care se va întâlni și cu cei ai Partidului Oamenilor Tineri, POT. Deficitul comercial al României s-a redus cu aproape 1 miliard de euro în primele 4 luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2025, însă economia nu dă deocamdată semne de revenire. Potrivit analiștilor consultați de Radio România Actualități, deși am avut exporturi mai mari cu aproape 2% și importuri ușor scăzute, reducerea consumului continuă să afecteze economia. Vine cu detalii colegul nostru Iulian Olescu.
4: Deficitul balanței comerciale s-a redus cu 7%, ajungând la aproape 10 miliarde 815 milioane de euro. Președintele Asociației Naționale a Exportatorilor și Importatorilor din România, Mihai Ionescu.
7: E a patra lună consecutivă în care creșterea exporturilor depășește creșterea importurilor. E un lucru pozitiv, asta contribuind la reducerea deficitului balanței comerciale, dar în același timp trebuie să remarcăm că ritmul de creștere a exporturilor 4 luni de 1,9% n-are cum să asigure relansarea economiei țării. Este reflectarea situației de criză în care a intrat industria.
4: Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, atrage atenția că îmbunătățirea este determinată mai ales de scăderea consumului și implicit a importurilor, în condițiile în care dezechilibrele din economie rămân ridicate.
8: Vedem consumul care a scăzut substanțial începând cu august anul trecut. Automat, consumându-se mai puțin, se importă mai puțin. Țin și de aici corecția. Deci pe asta spun-o, pe reducerea puternică a consumului în condițiile scăderii la fel puternice a puterii de cumpărare.
4: Potrivit INS, aproape 3/4 din comerțul exterior al României se desfășoară cu statele Uniunii Europene, însă exportatorii români își îndreaptă tot mai mult atenția către piețele din afara blocului comunitar, în condițiile în care criza economică afectează o mare parte a Europei.
5: Acțiunile de control și inspecție fiscală din partea ANAF aduc în prezent doar 0,5% din planul total de încasări la bugetul de stat, a declarat președintele acestei instituții, Adrian Nica, în Camera Deputaților, unde a fost invitat să prezinte măsurile de reorganizare a ANAF. Adrian Nica a precizat că se dorește extinderea digitalizării, eliminarea ghișeelor ineficiente și relocarea echipelor de control în zonele de risc ridicat.
9: Ne propunem să aducem personalul din zona de servicii interne în zona colectării taxelor. Nu putem sta cu personal la achiziții publice 700 de oameni și cu 1000 de oameni la antifraudă. Că niciodată nu o să combatem evaziunea când avem în birouri la achiziții publice fix egal cât avem la antifraudă. Ne propunem ca pe granițele Schengen să avem o prezență activă unde cu structurile de antifraudă să confiscăm și mai mult din marfa nevăzută.
5: Președintele ANAF a mai spus că vor fi create structuri de control specializate pe domenii și a cerut îmbunătățirea legislației privind controlul financiar asupra persoanelor fizice. Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au extins cercetările pentru distrugere cu consecințe deosebit de grave în cazul exploziei de acum câteva zile a unei drone maritime în portul Constanța. A fost declanșată și o anchetă care vizează fapte și nu persoane pentru nerespectarea regimului materialelor explozive și al armelor și munițiilor. Cercetarea la fața locului a fost finalizată, urmând să fie stabilite circumstanțele în care s-a produs incidentul, transmite redactorul nostru Diana Surdu. Ministerul Mediului a depus o plângere penală la parchetul general după vandalizarea a 9 camere din Sistemul Național de Monitorizare Video a drumurilor forestiere finanțat prin PNRR și a dispus intensificarea controalelor. Ministrul interimar Diana Buzoianu afirmă că intervențiile asupra camerelor, precum tăierea cablurilor, acoperirea cu vopsea sau chiar furtul unor componente, indică posibile activități ilegale.
10: Infractorii care au distrus camerele de CCTV din tot acest sistem își imaginează că se pot întoarce la viața lor. Sperăm să vedem cât mai rapid dosarele deschise, trimiterile în judecată, condamnările necesare, pentru că altfel oamenii aceștia nu vor înțelege decât că practic își pot desfășura și activitatea ilegală. Noi pe partea de minister ne-am făcut treaba și vom susține cu absolut toate probele pe care le avem și cu toate informațiile pe care le avem, astfel încât oamenii aceștia să fie identificați și să poată să fie sancționați. Sperăm ca și autoritățile pe zona, organele penale, să-și facă cu eficiență analiza acestor cazuri și să existe consecințe reale pentru oamenii care își imaginează astăzi că pot fura din păduri, pot prădui pădurile României fără să li se întâmple absolut nimic.
5: Diana Buzoianu a mai transmis că numărul directorilor din cadrul direcțiilor silvice regionale va fi redus de la 101 la 38 în baza noilor organigrame avizate de Ministerul Mediului și aflate în procedură de aprobare la RomSilva. Hidrologii au emis avertizări cod portocaliu de inundații pe râuri din județele Prahova, Dâmbovița și Buzău ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore. Atenționările sunt valabile până la miezul nopții pe râul Ialomița și afluenții acestuia, pe Teleajăn și pe râul Slănic. În județul Dâmbovița au fost inundate mai multe gospodării în Moroien și Runcu, iar un bărbat prins de viitură în timp ce manevra un excavator a fost salvat cu ajutorul elicopterului Smurd. Senatorii din Comisia Juridică au dat raport favorabil unui proiect de modificare a codului penal în ceea ce privește redefinirea pornografiei infantile, conform legislației europene, dar și pentru a ține pasul cu evoluția tehnologiei. Proiectul prevede și înăsprirea sancțiunilor. Redactorul nostru Alexandra Cristea vine cu detalii.
11: Proiectul introduce termenul de operațiuni cu materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. Astfel se realizează și o etapizare a faptelor și pedepselor în funcție de gravitatea acestora, plecând de la închisoare între 2 și 7 ani pentru operațiuni de procesare, deținere, stocare, distribuire, până la închisoare de la 3 la 10 ani în cazul promovării ori expunerii în orice mod de astfel de materiale. Totodată pot primi între 5 și 12 ani de închisoare persoanele care produc materiale ce conțin abuzuri sexuale împotriva minorilor. Deputatul PSD, Diana Tușa, inițiatorul proiectului.
12: Termenul actual de pornografie infantilă este inadecvat. Al doilea lucru, adaptarea la realitatea digitală actuală. Exploatarea sexuală a minorilor a migrat aproape integral în mediul online, iar reglementarea actuală este total depășită. A treia, corectarea dezechilibrelor sancționatorii actuale. Al patrulea lucru, la fel de important, este faptul că reglementează grooming-ul între minori, adică situațiile de abuz cu minori autori, ceea ce până acum nu exista.
11: Documentul va primi votul în plenul Senatului săptămâna viitoare, urmând ca după aceea în Camera Deputaților să aibă loc și votul decizional.
5: Președintele Nicușor Dan susține reflectarea în concluziile Consiliului European de săptămâna viitoare a incidentului grav provocat de drona rusească de la Galați și consolidarea mesajului de condamnare a acțiunilor Rusiei, care continuă să escaladeze conflictul prin încălcarea repetată și inacceptabilă a spațiului aerian al statelor membre ale Uniunii Europene. Într-o convorbire telefonică avută cu președintele Consiliului European Antoniu Costa, șeful statului a precizat că aceste tactici ale Rusiei sunt de netolerat și că este imperativ să fie ferm condamnate. Cei doi oficiali au discutat și despre viitorul cadru financiar multianual. Președintele a mai subliniat că este important ca alocările să fie cât mai echilibrate și să includă soluții relevante pentru nevoile României. Bruxelles a prezentat astăzi propunerea pentru cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, unul dintre cele mai dure de până acum, cu accent pe sistemul financiar și pe rețelele care ajută Moscova să ocolească restricțiile occidentale. Bogdan Isopescu vine cu detalii.
13: Pe zona de energie, Bruxelles propune înghețarea până anul viitor a plafonării prețului petrolului rusesc la actuala valoare de circa 60 de dolari barilul pentru ca Moscova să nu profite de creșterea prețului ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. În paralel, Comisia listează alte 30 de nave care transportă petrol rusesc, ceea ce ridică totalul la peste 660 de petroliere. Sunt vizate și navele care oferă servicii logistice acestei flote, dar și infrastructuri critice precum porturi, aeroporturi și rafinării. Pe zona financiară, Uniunea Europeană extinde sancțiuni asupra sistemului bancar rus. Sunt vizate 31 de bănci rusești prin restricții de tranzacționare, iar măsurile se extind și asupra 20 de entități implicate în evitarea sancțiunilor. Pentru prima dată, Uniunea introduce posibilitatea unei interdicții totale asupra serviciilor cripto din state terțe care facilitează eludarea sancțiunilor. Măsuri sunt și pentru comerț. Ursula von der Leyen.
14: We are putting forward new export restrictions on items.
13: Propunem noi restricții la export pentru produsele și tehnologiile utilizate de industria militară rusă. De exemplu, vizăm mai multe metale și aliaje utilizate în sectoare precum aerospațial și apărare. Pentru drone propunem noi interdicții la export pentru echipamente de asistență la sol și sisteme de bruiaj și lansare. Punem restricții pentru o serie de bunuri în valoare de 60 de milioane de euro. De asemenea, restricționăm importuri pentru unele produse rusești din pește, cum ar fi codul, și vom propune aceleași restricții pentru Belarus pentru a nu fi o poartă de intrare pentru comerțul rusesc. La presiunea inițială a statelor baltice, Comisia Europeană introduce interdicția de intrare în Uniune a celor care au servit în armata rusă de la începutul invaziei.
5: Tot astăzi, Comisia Europeană a anunțat că Ucraina și Republica Moldova vor deschide în curând capitolele de negociere pentru aderare, iar președinta Ursula von der Leyen a subliniat că incidentele cu drone din România sunt dovada eșecului Rusiei în Ucraina. Între timp, Ucraina a anunțat semnarea unui acord cu Lituania pe tema producției comune de drone după întâlnirea avută astăzi la Tallinn, în Estonia, de președintele Zelensky cu premierul lituanian Andrei Skulbergs. Acest acord va acorda Lituaniei inclusiv accesul la expertiza ucrainiană. Norvegia a anunțat donații către Ucraina în valoare de peste 120 de milioane de dolari pentru programul de drone maritime. Tot astăzi, premierul Donald Tusk a declarat că Polonia ar trebui să fie implicată în discuțiile de oprire a războiului din Ucraina, după ce absența sa de la recenta întâlnire a liderilor Marii Britanii, Germaniei, Franței și Ucrainei de la Londra a generat comentarii la Varșovia. Într-o declarație comună, liderii celor 8 state nordice și baltice au arătat că susțin ceea ce au numit drumul ireversibil al Ucrainei către integrarea completă în NATO și au pledat pentru aderarea Kievului la Uniunea Europeană cât mai curând posibil, notează France Press. Ucraina a anunțat cel puțin 8 decese în ultimele 24 de ore din cauza atacurilor Rusiei. Bulgaria a anunțat astăzi că nu va mai trimite ajutor militar Ucrainei. Ministrul bulgar al apărării, Dimitar Stoianov, a declarat că războiul din Ucraina nu se va tranșa pe câmpul de luptă și a adăugat că a sosit momentul pentru negocieri. EFE amintește că premierul bulgar Rumen Radev, fost președinte al țării și totodată fost pilot de vânătoare, a pledat pentru negocieri cu Moscova încă de la începutul invaziei Ucrainei din 2022. Radev se opune și sancțiunilor economice impuse Rusiei de către Uniunea Europeană. Ministrul bulgar al apărării și-a exprimat și îndoiala că Uniunea Europeană ar putea juca un rol de mediator în acest conflict, întrucât susține militar Ucraina. O poziție identică a exprimat astăzi și Kremlinul. Guvernele bulgare anterioare au ajutat Ucraina, în special prin livrări de muniție, combustibil și blindate. Israelul a lovit astăzi portul istoric libanez Tir, ucigând cel puțin 8 persoane. Ieri Israelul și Iranul au încetat atacurile reciproce după un apel al președintelui Donald Trump. Teheranul a declarat însă că va relua ostilitățile dacă Israelul îi va mai ataca aliatul, adică gruparea Hezbollah din Liban. Astăzi, Hezbollahul a îndemnat autoritățile din Liban să restabilească bunele relații cu Iranul și să profite de sprijinul acestuia, după ce Teheranul lansase rachete asupra Israelului ca răspuns la un atac israelian asupra Beirutului. În ultimele zile, liderii libanezi au adresat avertismente ferme Iranului, somându-l să nu mai intervină în Liban, după ce Hezbollahul susținut de Teheran a refuzat un armistițiu condiționat cu Israelul. Iranul cere ca orice acord de pace cu Statele Unite să includă încetarea ostilităților pe frontul libanez. Președintele Donald Trump a afirmat astăzi că diplomația americană depune ultimele eforturi pentru un acord cu Iranul, notează France Press. Revenim în țară pentru datele meteo. La noapte va ploua slab și izolat în sudul și estul teritoriului. Temperaturile minime ale nopții se vor situa între 7 și 21 de grade. Mâine așteptăm vreme caldă, călduroasă chiar în jumătatea de vest a țării. După amiaza și seara vor fi norări cu averse și descărcări electrice la munte, dar și local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Pe spații mici se vor putea acumula 30, chiar 40 de litri pe metru pătrat. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime mâine se vor încadra între 23 și 34 de grade. La București, la noapte, o minimă de 15, posibil 17 grade. Mâine, vreme călduroasă, o maximă de 30 de grade și posibile averse după amiaza și seara. Sunt 23 de grade și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică, acum în capitală. Sport în continuare, Alex Țențu, bună seara!
15: Bună seara! La turneul WTA 500 de la Queens, Sorana Cârstea s-a calificat în faza optimilor de finală. Pe iarba londoneză, Cârstea, cap de serie 7, a trecut de Madison Inglis din Australia, numărul 151 mondial, scor 6-4, 5-7, 6-2. Pentru Sorana Cârstea urmează meciul cu Emma Răducanu, care a trecut de Ana Blinkova din Rusia, 6-0, 6-3. În optim se află și Jacqueline Cristian, care o va avea adversară pe Katie Bolter din Marea Britanie, numărul 73 mondial. Bolter a trecut de favorita 8, Leila Fernandez din Canada, scor 3-6, 7-6, 7-5. Primele patru favorite vor juca direct din optim, Elena Rybakina, Amanda Anisimova, Victoria Mboko și Belinda Bencic. În desfășurare și turneul WTA 250 de la Sertogenbosch. Pe gazonul olandez, Gabriela Ruse joacă în 16-mi împotriva Tamarei Korpach din Germania, locul 79 în lume. Rusia a câștigat primul set cu 6-4, în cel de-al doilea tocmai a început tiebreak-ul, Ruse are 1-0. Câștigătoarea o va întâlni pe favorita a 3, Elise Mertens din Belgia, care ieri a trecut de Bianca Andreescu, scor 6-1, 6-2. Mâine dimineață continuă finala Ligii Nord-Americane de hockey pe gheață. La ora 3 va începe cea de-a patra partidă dintre Vegas Golden Knights și Carolina Hurricanes. Echipa din Las Vegas conduce la general cu 2-1. Câștigă Cupa Stanley, clubul care acumulează 4 victorii. Echipele calificate la Cupa Mondială de Fotbal își continuă pregătirea în perspectiva turneului final. În programul zilei, meciul amical Rede Congo-Chile, iar la noapte partidele Argentina-Islanda, Irak-Venezuela și Arabia Saudită-Senegal. Cupa Mondială va debuta joi de la ora 22 cu meciul Mexic-Africa de Sud pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. Atacantul belgian Divock Origi și-a anunțat retragerea din fotbalul profesionist la vârsta de 31 de ani. Legitimat în ultimele două sezoane la AC Milan, Origi nu a mai jucat un meci oficial din aprilie 2024, atunci când era împrumutat la Nottingham Forest. Câștigător de Liga Campionilor și Premier League cu Liverpool, Divock Origi este cel mai tânăr marcator din istoria Belgiei la o Cupa Mondială.
5: La final reluăm principala informație a ediției. Seria de consultări ale premierului desemnat Eugen Tomac se apropie de sfârșit. El a declarat că lista cabinetului și programul de guvernare ar putea fi definitivate mâine. Doamnelor și domnilor, Radio Jurnalul se încheie aici.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Stimați radioascultătorii, Sfântul Paisia Ghioritul semnalează faptul că educația copilului începe încă din pântecele mamei. Dacă mama, care este însărcinată, se supără și se mâhnește, embrionul din pântecele ei se agită, în timp ce atunci când mama se roagă și trăiește, duhovnicește, copilașul se sfințește în pântecele mamei. De aceea, atunci când este însărcinată, femeia trebuie să rostească rugăciunea, să citească puțin Evanghelia, să psalmodieze, să nu aibă neliniști, dar și ceilalți să aibă grijă să nu o întristeze. Atunci copilul care se va naște va fi sfințit și părinții nu vor avea probleme cu el, nici când este mic, nici când va crește mare. Fragmente din cartea Cuvinte, Viața de Familie, cuviosul Paisie Aghioritul.

0: Stimați radioascultători, în continuare noi vă invităm să audiați rubrica Personalitatea zilei.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

mari. O vorbă cunoscută spune că esențele tari se țin în sticluțe mici. Nu știm dacă e cazul să generalizăm, dar cel puțin în cazul Elisabetei Rizia e perfect adevărat. O femeie firavă care a îndurat 10 ani de închisoare și tortură, riscându-și viața și libertatea pentru a-i ajuta pe cei care luptau cu arma în mână împotriva regimului comunist. Bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Vasile Căpâlnean și astăzi la Radio Reîntregirea facem cunoștință cu Elisabeta Rizia. Rezistența anticomunistă armată din România a fost una dintre cele mai lungi și înverșunate din Europa. În afara grupărilor propriu-zise, care se ascundeau în munți și duceau un veritabil război de gherilă cu autoritățile comuniste, mai erau și cei care îi sprijineau. De cele mai multe ori le făceau rost de haine și mâncare, iar în acest fel anumite grupuri de rezistență au supraviețuit iernilor montane mai bine de 12 ani. Un astfel de om care și-a riscat viața pentru a-i sprijini pe partizani a fost și Elisabeta Rizia. S-a născut în 1912 și era nepoata liderului țărănist Gheorghe Șuța. Comuniștii abia ajunși la putere l-au ucis și chiar dacă nu au avut același sfârșit, mulți alți membri ai familiei Elisabetei Rizia au avut de suferit. Prin urmare, Elisabeta Rizia a jurat să-i ajute prin orice mijloace pe cei care luptau cu dictatura. I-a ascuns și a hrănit pe cei din grupul Haiducii Muscelului și, după cum avea să povestească mai târziu, le lăsa bilețele cu diverse informații utile prin scorburile copacilor din pădure. Când a făcut cunoștință cu tehnicile de tortură ale securității, Elisabeta Rizia avea 38 de ani. Ar fi avut o viață liniștită dacă le-ar fi spus organelor de anchetă locul în care se ascundeau partizanii din munți. Numai că Elisabeta n-a vrut să trădeze. M-au dus la miliție într-o cameră. Au tras o masă. M-au atârnat cu mâinile la spate de un cârlig prins în tavan. Și mi-a fost frică și stam și țipam: domnule, împușcați-mă, tăiați-mi capul, scoateți-mi ochii, tăiați-mi limba, dar nu știu de ei. Nu mă întrebați că nu știu. Îți dăm 300 de lei, au zis și mi-au pus banii în față. Domnule capitan, eu nu sunt Iuda să-i vânz pe 30 de arginți. M-au trântit pe jos, m-au legat și m-au bătut cu cauciucul de la ceafă la călcâi și pe stânga și pe dreapta, a povestit peste 10 de ani Elisabeta Rizia. Inițial a făcut 7 ani de închisoare, mai întâi la Pitești și apoi la Jilava. În tot acest timp a fost torturată aproape în fiecare zi. După ce a fost eliberată, a continuat să-i ajute pe partizani, ca în 1961 să fie trimisă din nou după gratii și eliberată 3 ani mai târziu, odată cu amnistia generală din 1964. Până la Revoluție a rămas sub supravegherea permanentă a securității. Elisabeta Rizia s-a stins din viață în 2003 într-un spital din Pitești. Avea 91 de ani.

tu mă cercetezi de-aproape și-mi cunoști adâncile, sufleteștile ape. Știi când ispitele înfrâng zăgazurile,

ca și pe Cain de odinioară, o sânda conștiinței mă doboară. N-am tihnă, n-am puteri, n-am adăpost. Sunt doar o beată navă fără rost, cealunecă încărcată de păcate pe valurile vieții zbuciumate. Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape, nu lăsa întunericul să mă îngroape.

0: și înalță-mă, Doamne.
1: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Leacuri din grădina Maicii Domnului.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

găsit, stimați ascultători! Mă bucur să ne reîntâlnim pe frecvențele radioului Reîntregirea în cadrul rubricii dedicată plantelor medicinale. De această dată am ales să vorbim despre o plantă cu un nume cel puțin destul de ciudat. Este vorba despre planta cunoscută sub numele de trei frați pătați. Aceasta este o plantă ierboasă care crește în lungi, la marginea pădurilor, fânețe, pe coaste și stâncării, din zona de deal până la cea subalpină. În scop terapeutic se folosește partea aeriană a plantei, recoltată în perioada de înflorire, din luna mai până la sfârșitul lunii august. Planta de trei frați pătați are în compoziție saponine triterpenice pentaciclice, uleiuri volatile, un alcaloid, flavonozide, antocianozide, o heterozidină a salicilatului de metil, compuși salicilici, mucilagii, vitaminele A, C, beta-caroten și taninuri. Fitoterapia cu planta de trei frați pătați are o acțiune expectorantă, diuretică, stimulentă a activității rinichilor, antialergică, este un regenerant dermic, are acțiune febrifugă, sudorifică datorită salicilatului de metil și compușilor salicilici, o acțiune coleretică, ușor laxativă și o puternică acțiune depurativă. Preparatele fitoterapeutice pe bază de trei frați pătați sunt recomandate în afecțiuni alergice, boli de piele, afecțiuni respiratorii, afecțiuni urinare, boli febrile, boli reumatice, constipație, intoxicații diverse, boli hepatice și deficiențe imune. În uz extern, compresele, gargara, spălăturile și inhalațiile cu trei frați pătați ajută la vindecarea rănilor, plăgilor, furunculozelor, a aftelor, a stomatitelor, a leucorreei și a rinoreei. Infuzia din această plantă se prepară din două lingurițe de plantă uscată la o cană de apă clocotită. Se lasă la infuzat 2-3 minute, se strecoară și se beau 2-3 căni pe zi. Infuzia combinată se prepară din 4 lingurițe de plantă uscată la 500 ml de apă rece, care se lasă la macerat de seara până dimineața, când se strecoară, iar maceratul rămas se opărește cu jumătate de litru de apă clocotită, timp de o jumătate de oră. Apoi se strecoară și se amestecă cele două extracte, iar preparatul se fracționează și se bea de-a lungul unei zile. Tinctura din trei frați pătați se administrează câte o linguriță de 3-4 ori pe zi, diluată în puțină apă. În ceea ce privește precauțiile și contraindicațiile, specialiștii ne informează că singurele probleme care pot apărea sunt legate de supradozare. În cazul în care se iau zilnic mai mult de 18 grame la adulți sau mai mult de 4 grame la copii de 4 până la 12 ani, pot apărea fenomene neplăcute cum ar fi vărsăturile, diareea, stările de greață, inapetența și, mai rar, iritații la nivelul pielii. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

Continuăm, stimați ascultători, după programul nostru și vă împărtășim de la această oră câteva gânduri ale gumenului Efrem Vatopedinul legat de grija pentru copii. Grija pentru copii să-i o predați lui Hristos și Maicii Domnului, ne îndeamnă Gheronda Efrem. Să rostim ceea ce spune mereu la Sfânta Liturghie, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Dacă omul face acest lucru, și-a rezolvat toate problemele. Învățați-vă să-i spuneți Maicii Domnului, Maica Domnului, pe copiii mei ți tăruiesc. Eu nu pot să fiu tot timpul cu ei, tu însă poți să fii mereu cu ei. Te rog mult, auzi-mă, sunt mamă, sunt îngrijorată, am o neliniște, dar această îngrijorare și neliniște ți-o dau ție, pentru că tu poți să o duci. Acum te găsești la scaunul lui Dumnezeu, ca Maica lui Dumnezeu, și te rog să fii tot timpul cu copiii mei. Să rostim cât mai des astfel de rugăciuni scurte pentru copiii noștri, dar să o facem din toată inima și cu nădejdea că Dumnezeu ne aude și nu rămâne nepăsător în fața iubirii noastre pentru ei, ci îi va ocroti și călăuzi la fiecare pas.

0: Părintele Teofil Părăian.
1: Cunoștința de Dumnezeu e altceva decât cunoștința obișnuită, decât cunoștința lucrurilor materiale, decât cunoștința oamenilor, decât alte cunoștințe mai prejos de cunoștința de Dumnezeu. Deci e o taină și taina nu suferă de reispitire, numai cu credință toți o slăbim.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Stimați ascultători, noi în continuare vă invităm să audiați rubrica Arta de a trăi frumos.
2: Arta de a trăi frumos.

face. Când suferiți de rău de mare, e bine să evitați sălile comune și să ne retragem pe punte sau în cabină. În fața acestei calamități, rămânem neputincioși, mai ales dacă medicamentele nu ne ajută. E dezagreabil să ne plângem prea mult, mai ales în fața persoanelor care, ne resimțind răul de mare, nu ne înțeleg. În ceea ce privește călătorii dintr-un avion, aceștia trebuie să se supună strict recomandărilor ce se fac în timpul zborului. Ne punem centura la decolare și aterizare, mestecăm bomboana oferită de stewardesă și nici nu ne gândim la ultima catastrofă aeriană văzută la televizor. Respectăm comenzile afișate, iar dacă nu știm ce avem de făcut, ne uităm discret la vecini sau apelăm tot discret la stewardesă. Dacă avem rău de avion, vom întrebuința pungile speciale de hârtie din buzunarul scaunului, care ni se iau după ce au fost folosite. Nu ne umplem prea tare paharul, deoarece dacă se produc trepidații, lichidul poate ajunge pe haina noastră. În ceea ce privește relația cu stewardesele, trebuie să aveți în vedere faptul că acestea fac o muncă grea, au o mare răspundere, iar a le deranja inutil este un gest neelegant.

0: Stimații radioascultători, Sfântul Chiril al Alexandrei în comentariul Evanghelia Sfântului Ioan menționează că numai ajutându-ne unii pe alții, alipindu-ne prin fapte de iubire și dobândind toată cuvința vieții omenești, spunem că suntem în Dumnezeu. Iată, ne ajung și la finalul radioprogramului nostru, stimați radioascultători, noi în continuare vă invităm să audiați rubrica Minutul de Istorie.
1: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
2: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1598, la data de 9 iunie, are loc tratatul dintre împăratul Rudolf al II-lea și Mihai Viteazul, încheiat la mănăstirea Dealu. Prin intermediul acestui act, Mihai Viteazul recunoaște suzeranitatea împăratului, care se obliga să-i asigure subsidii pentru întreținerea armatei, recunoscând caracterul ereditar al domniei. Înainte de a ajunge pe tron, Mihai Viteazul a deținut drăgătoriile de bănișor de Strehaia, stolnic domnesc și ban al Craiovei. Figura sa a ajuns în Panteonul Național Românesc după ce a fost recuperată de istoriografia românească a secolului al XIX-lea, un rol important jucându-l opul românii sub Mihai Voievod Viteazul, al lui Nicolae Bălcescu. Astfel, voievodul a ajuns un precursor important al unificării românilor, care avea să se realizeze la începutul secolului 20. Contextul internațional însă a fost unul nefavorabil lui Mihai. Puterile vecine vedeau în ambițiile sale politice o contradicție cu interesele proprii de dominanță. Habsburgii își vedeau amenințate planurile de menținere a Transilvaniei în sfera lor de influență, Polonia nu dorea pierderea controlului asupra Moldovei, iar Imperiul Otoman nu accepta ideea renunțării la țara românească. Mai mult chiar, uniunea personală a lui Mihai reprezenta o formulă puternică, capabilă să schimbe raportul de forțe din regiune. De asemenea, tot pe data de 9 iunie, în anul 1912, a trecut la cele veșnice Ion Luca Caragiale, scriitor și dramaturg român, membru post-mortem al Academiei Române. Primele studii le-a făcut cu părintele Marinache de la Biserica Sfântul Gheorghe din Ploiești, iar între anii 1860-1864 au urmat clasele primare la școala domnească din același oraș. A urmat gimnaziul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Ploiești, absolvind în anul 1868 clasa a 5-a liceală la București. Atras de teatru, a urmat în cadrul conservatorului din capitală clasa de mimică și declamație a unchiului său Costache Caragiale. În 1871, Caragiale a fost numit sufleor și copist la Teatrul Național din București, după propunerea lui Mihail Pascali. L-a cunoscut pe Eminescu când tânărul poet, debutant la Familia, era sufleor și copist în trupa lui Iorgu. Între anii 1873-1875, Caragiale a colaborat la Ghimpele cu versuri și proză, semnând cu inițialele Car și Policar. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la PCSecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da! Dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
11: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
12: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Cercetători din Africa și Europa se vor reuni mâine la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Astăzi a fost constituită noua adunare eparhială a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului pentru mandatul 2026-2030. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis mai multe avertizări cod portocaliu de inundații și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat astăzi propunerea privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Acum știrile pe larg. Cercetători din Africa și Europa se vor reuni mâine la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București în cadrul proiectului Ethnos, Ethos, Ethicos, Valori vechi pentru comunități noi. Atelierul facilitat de Alianța Universitară Civis va începe la ora 10 cu cuvântul introductiv adresat de părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Amănunte despre inițiativă am aflat de la părintele lector Alexandru Atanase Barna, coordonator al proiectului.
1: Universitatea din București face parte dintr-o alianță universitară. Sunt 10 universități din întreaga Europa, considerate performante, de referință, mai ales în domeniul practicilor pedagogice și în cercetare. Această alianță universitară se numește Alianța Civis. Este una dintre cele mai puternice alianțe universitare din lume și pentru că există mai multe posibilități de cooperare și de dezvoltare atât a practicilor pedagogice, modul de a preda efectiv și de a relaționa cu studenții, cât mai ales și în zona de cercetare. Am avut această inițiativă împreună cu colegii noștri de la Facultatea de Filozofie a Universității din București să dezvoltăm un proiect de cercetare, evident pe zona noastră de interes, texte fundamentale ale culturii noastre românești și creștine și modul în care această idee a fost primită în cadrul rețelei, la care evident s-au alăturat și o universitate din Africa. Este un parteneriat special între Alianța Universitară Civis și o serie de universități performante din întreaga Africa. În cazul nostru au răspuns pozitiv Universitatea din Sfax, Tunisia.
0: Părintele lector Alexandru Atanase Barna, coordonator al proiectului, în cadrul sesiunilor atelierului, cercetători din Grecia, Spania sau Tunisia vor aborda teme precum onoarea, castitatea sau virtutea dintr-o perspectivă interreligioasă și interdisciplinară. În Arhiepiscopia Iașilor se desfășoară campania de strângere de fonduri Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Campania este dedicată susținerii elevilor și studenților ce provin din familii numeroase înscrise în programul de solidaritate Sfântul Stelian. Anul acesta, strângerea de fonduri are o însemnătate aparte, deoarece proiectul de susținere la studii a împlinit 10 ani de activitate. Aflăm detalii de la Florentina Grigoraș, director de program.
2: După un deceniu de activitate, mulți din bursieri sunt astăzi profesori, învățători, artiști, medici sau specialiști în diverse domenii. Campania acest an îi aduce în primul plan chiar pe ei. O parte din foștii bursieri și din tinerii aflați în an terminal de studiu, care au ales să fie ambasadori ai proiectului, să spună povestea în cadrul unei serii de materiale video despre sprijinul primit și felul în care acesta le-a influențat parcursul personal și educațional. Pentru anul școlar 2026-2027, Departamentul Provita își propune să ofere 140 de burse și forme de sprijin educațional, 100 de burse de merit pentru elevii studenții cu rezultate bune la învățătură și 40 de burse de sprijin material pentru prevenirea abandonului școlar.
0: Florentina Grigoraș, director de program. Elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox Dumitru Stăniloae din Brașov au susținut probele de atestare profesională, a căror promovare le oferă posibilitatea angajării la parohie în funcția de cântăreț bisericesc. În capela seminarului, părintele Ioan Manea, protopop de Bran Zărnește, a transmis mesajul înalt preasfințitului părinte Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului.
3: Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Mare Părinte al Bisericii, Chiril al Alexandriei. Veniți oarecum să desăvârșiți, să încununați munca voastră în ceea ce privește studiul teologiei. Pentru că celelalte de cultură generală o să le desăvârșiți la examenul de bacalaureat. Și este unul dintre marii părinți ai bisericii noastre. Și doar atât trebuie să spun din viața lui. Teologia lui l-au arătat ca pe unul dintre marii dascăli al bisericii așa cum a rămas. Așa plecați și voi dintr-o această viață. Și plecați, iată, la început, când ați venit în seminar, ați venit cu anumite gânduri. Unii să descoperiți ceea ce nu știați, alții având anumite așteptări, însă aici în seminar, și lucrul acesta l-am văzut la mulți dintre voi, ajungem să avem și anumite păreri preconcepute despre viața bisericii, pentru că v-ați dezvoltat într-o școală a bisericii. Ei, trebuie să știți că, dincolo de toate lucrurile acestea, cel care va călăuzi întotdeauna pașii voștri va fi Dumnezeu.
0: Părintele Ioan Manea, protopop de Bran Zărnești. Părintele lector Sorin Dobre, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, a adresat un cuvânt de îndrumare pentru cei interesați să-și continue parcursul teologic și academic.
4: Sunteți o generație care se va lupta cu toate celelalte provocări ale societății și știm că nu sunt puține și nu sunt ușoare și de aceea mă bucur pentru dumneavoastră că ați ajuns până aici. Dar drumul dumneavoastră continuă mai departe, la facultate și la masterat și în viață. Sunteți la o vârstă extrem de frumoasă și mă bucur pentru dumneavoastră că ați ales această cale. O cale care din start se vede un pic mai grea decât a celorlalți, dar aceasta vă va face mai buni, mai rezistenți, mai apropiați unii de ceilalți într-o societate care este măcinată de singurătate, de frică. Voi ați ales să căutați comuniunea între olaltă și comuniunea sfinților.
0: Părintele lector Sorin Dobre, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. La final, elevii Seminarului Teologic din Brașov au primit pliante cu oferta academică a Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, care organizează programe de licență și masterat. Ședința de constituire a noii adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului pentru mandatul 2026-2030 a avut loc astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Întrunirea a fost precedată de un tedeum oficiat de Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Samuel Bistrițeanul. În paraclisul instituției de învățământ au fost prezenți înalt Preasfințitul Părinte Andrei, ierarhul locului, membrii permanenței Consiliului Eparhial, cei nouă protopopi, noii membri aleși ai adunării eparhiale, precum și absolvenții promoției 2026 a Facultății de Teologie. După tedeum au participat la Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită de Părintele Episcop Vicar Samuel. În debutul ședinței de constituire a noii adunări eparhiale, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de binecuvântare și a evidențiat importanța forului deliberativ în viața eparhiei. Ierarhul a subliniat necesitatea intensificării activității social-filantropice și a misiunii desfășurate în rândul credincioșilor, cu atenție deosebită acordată copiilor și tinerilor. În acest sens a arătat că este nevoie de multă râvnă, atât din partea centrului eparhial și a membrilor adunării eparhiale, cât și din partea clericilor, împreună cu membrii consiliilor parohiale.
5: Trebuie multă râvnă interioară din partea și a preoților și a consiliilor parohiale și din partea adunării eparhiale. Că nu vreau să fiu critic, dar mai încape încă activitatea nu e suficientă. Pe tărâmul acesta, pe celălalt material mergem bine înainte. Pe tărâmul acesta spiritual, legat de misiunea cu copiii, cu tinerii.
0: În cadrul ședinței au fost validate mandatele celor 30 de membri, 10 clerici și 20 de mireni, din cele două județe ale eparhiei Cluj și Bistrița Năsăud, aleși de cele 10 circumscripții electorale bisericești, constituite la nivelul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Trei volume de referință pentru dialogul intercultural și teologic română-german au fost lansate de curând la Muzeul Mitropoliei Clujului. La eveniment au participat înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, clerici, oameni de cultură și elevi ai Colegiului Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. În cadrul manifestării culturale au fost lansate volumele Îndumnezeire și etică a iubirii în spiritualitatea ortodoxă, ascetica și mistica a Părintelui Dumitru Staniloae, Națiuni, culturi și religii în România și volumul Sfinți ai ținuturilor românești. În cuvântul său, un alt preasfințitul părinte Mitropolit Andrei a subliniat importanța apariției unor astfel de lucrări pentru dialogul teologic contemporan.
5: Părintele profesor dr. Henkel este prietenul bisericii noastre românești. Așa cum a zis și domnul director, aproape că s-a făcut român, cât tot bine pe la noi și tare ne bucurăm când îl vedem. Deci faptul că de Sfântul Dumitru Stăniloae s-a ocupat părintele dr. Jürgen Henkel, tare ne bucură, pentru că în felul acesta în spațiul german, poate fi cunoscut părintele Dumitru Stăniloae, Sfântul Dumitru Stăniloae, acum fiind canonizat.
0: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cartierul Bărăbânt, din Alba Iulia, a fost binecuvântat astăzi complexul de capele mortuare din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța sacră a spațiului destinat prohodirii celor trecuți la Domnul.
6: La 2 ani după inaugurarea noului cimitir, am reușit să edificăm aici un complex de capele mortuare, pe care astăzi l-am binecuvântat și l-am sfințit. În acesta vor fi depuse după cuviință și cu respect trupurile neînsuflețite ale iubiților noștri adormiți întru Domnul. La momentul rânduit se va oficia slujba înmormântării acestora, la care creștinii participă cu durerea firească a despărțirii temporare de o ființă dragă. Precum citim în cartea Eclesiastului, vine ziua în care sufletul se întoarce la Dumnezeu, iar trupul, lipsit de viață, se așează în țărâna mormântului până la învierea universală. Știind aceasta, nu avem motiv de disperare, ci credem cu tărie că trupul nostru muritor se va îmbrăca în nemurire. Deci, nu moartea va avea ultimul cuvânt, ci viața, deoarece mormintele noastre vor rămâne goale, întocmai ca mormântul lui Hristos din Ierusalim.
0: Despre necesitatea noului cimitir eparhial la nivel municipal a vorbit și primarul orașului, Gabriel Pleșa.
7: Un moment important pentru că, așa cum spuneam, cimitirile parohiale și inclusiv cimitirul municipal au tot mai puține locuri, sunt tot mai pline. Iată o alternativă de a putea avea un loc de veci într-un loc frumos, împrejmuit, bine organizat, cu peste 5 hectare de teren. Și iată că astăzi se sfințesc cele 3 capele, plus un magazin de prezentare a celor necesare funeralilor și un loc de îmbălsămare. Este un lucru extraordinar. Acest ansamblu construit într-un timp record și nu pot decât să felicit Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, în special pe înalt preasfințitul părinte Irineu și pe toți cei care s-au ocupat să avem această realizare importantă. Dumnezeu să ne ajute să putem să ducem toți mai departe ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat ca moștenire, dar și viața acestei comunități.
0: Cimitirul eparhial Lumina Învierii se întinde pe o suprafață de 5 hectare și are o capacitate de circa 7.000 de locuri de veci. Cimitirul dispune de 3 capele, spații administrative și spații destinate serviciilor funerare pentru înmormântarea celor adormiți. Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare a găzduit astăzi cursul festiv de absolvire dedicat studenților și masteranților domeniului de teologie ortodoxă din cadrul Facultății de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Absolvenții au primit binecuvântarea preasfințitului părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, care a săvârșit în Catedrala Episcopală Sfânta Liturghie și slujba de Tedeum. De asemenea, ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură.
8: 36 de studenți la nivel de licență și 18 absolvenți la nivel de master au trăit astăzi emoție sfântă în Catedrala Episcopală din Baia Mare prin săvârșirea dumnezeieștii liturghii, după care la momentul festiv, prilejuit cu acest moment important din viața unui student, și anume absolvirea cursurilor de facultate. Am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu părinții profesori și dascălii de teologie de la domeniul nostru de teologie, Justinian, arhiepiscopul din Baia Mare.
0: Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. La eveniment au participat și reprezentanți ai Centrului Universitar Nord din Baia Mare.
9: Domeniul teologie este un domeniu în cadrul universității noastre prețuit și iubit de conducerea universității și mai ales de conducerea Centrului Universitar Nord din Baia Mare. Prin urmare, doresc să transmit mesajul rectorului Universității Tehnice din Cluj-Napoca, profesor Vasile Țopa, de sănătate, pace și liniște. Mă gândeam care sunt rezultatele muncii și implicării cadrelor didactice din Centrul Universitar Nord din Baia Mare, de la cele peste 30 de programe de studii, și anume oferă mediului economic și social specialiști în inginerie, economie, asistență socială și alte multe domenii. Dar rezultatul muncii dumneavoastră, stimați colegi, de la domeniul teologie, prin nobila misiune pe care o aveți, dați lumii, prin acești excepționali absolvenți, lumină.
0: Conferențiar din Udarabă, prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, Baia Mare. Numeroși credincioși români au participat astăzi la Sfânta Liturghie în paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, care a evidențiat în cuvântul de învățătură importanța postului în viața creștină.
10: Așadar, mirele bisericii, mirele ceresc, s-au luat de la noi, pe de o parte, într-o zi de miercuri, când a început Sfintele sale pătimiri, fiind trădat, iar pe de alta, într-o zi de vineri, când a fost răstignit pe cruce. De aceea, noi săptămânal postim miercurea și vinerea, însă postim și în aceste patru perioade mari ale anului, dar și la prăzunirea Sfintei Cruci și la prăzunirea martirajului, a tăirii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Așadar, în aceste zile, noi postim neîncetat. Și Sfinții Apostoli, după ce Mântuitorul Iisus Hristos s-a luat de la ei, au început să postească și să se roage intens. Știm din Cartea Faptele Apostolilor cum posteau împreună și cum postea fiecare în parte, înainte unei mari lucrări și neîncetat. De aceea și noi postim, iată, asemenea Sfinților Apostoli și le cerem ajutorul și sprijinul.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, la slujbă, ierarhul s-a rugat pentru elevii și studenții care susțin examene în perioada următoare. Continuăm acum cu alte informații. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis mai multe avertizări cod portocaliu de inundații în urma precipitațiilor înregistrate în ultimele ore. Potrivit hidrologilor, până la miezul nopții este în vigoare codul portocaliu pe râul Ialomița și afluenții din județele Dâmbovița și Prahova. Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pârâie, viituri rapide pe râurile mici și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de inundație. O avertizare cod portocaliu este valabilă până mâine dimineață la ora 9 pe râul Teleajăn din județul Prahova. Hidrologii precizează că fenomenele periculoase se pot produce cu probabilitate mai mare pe râurile din bazinul hidrografic Vârbilău. Tot până la miezul nopții, un cod portocaliu de inundații vizează râul Slănic din județul Buzău. O atenționare cod galben de inundații este valabilă până mâine dimineață la ora 8. Sunt vizate bazinele hidrografice râul Doamnei, Dâmbovița, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat și râurile din Dobrogea. Președintele Nicuș Ordan a vorbit astăzi la telefon cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, despre summitul din 18-19 iunie. Șeful statului susține reflectarea incidentului grav provocat de drona rusească de la Galați în concluziile Consiliului European și consolidarea în același timp a mesajului de condamnare a acțiunilor Rusiei care continuă să escaladeze conflictul prin încălcarea repetată și inacceptabilă a spațiului aerian al statelor membre ale Uniunii Europene. În postarea făcută pe Facebook, președintele Nicuș Ordan a precizat că a vorbit cu președintele Consiliului European și despre viitorul cadru financiar multianual. Federația Sanitas a declanșat astăzi greva japoneză cu purtarea banderolei albe. Potrivit News.ro, în comunicatul oficial se precizează că mesajul este clar adresat autorităților, este un avertisment și un apel la dialog. Dacă revendicările angajaților din sănătate și asistență socială vor continua să fie ignorate, Federația Sanitas intenționează declanșarea grevei generale cu întreruperea activității în condițiile prevăzute de lege, se arată în comunicatul oficial. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că autovehiculele fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european sau în state parte la Tratatul Mediteranean, vor fi eligibile în cadrul programului RABLA. Acesta beneficiază de un buget majorat la 300 de milioane de lei. Ministrul Mediului a menționat însă că a propus păstrarea valorii voucherelor la nivelul de anul trecut. De asemenea, calendarul acestui program va fi similar anului trecut. Aeroportul Henri Coandă devine primul din țara noastră cu aterizări și decolări coordonate. Acest standard este folosit în marile metropole occidentale. Vine cu toate informațiile Nicolae Petre.
11: Compania Națională Aeroporturi București a semnat contractul de coordonare a aeroportului internațional Aricu Andă București, prin care aterizările și decolările vor fi planificate și coordonate pentru optimizarea capacității operaționale. Astfel, aeroportul va fi coordonat de cel mai mare coordonator independent de sloturi aeroportuare din lume, o firmă britanică ce oferă servicii în domeniu pentru 80 de aeroporturi majore de pe toate continentele. Compania va furniza servicii complete de coordonare la aeroportul Aricu Andă București, considerat unul dintre aeroporturile cu cea mai rapidă creștere din Europa Centrală și de Est, în cadrul unui acord multianual care va intra în vigoare pe 25 octombrie, începând cu sezonul de iarnă 2026-2027. Odată cu introducerea procesului de coordonare la cel mai înalt nivel, nivelul 3, funcționarea operațională a aeroportului Aricu Andă se va optimiza semnificativ, susțin oficialii Companiei Naționale Aeroporturi București. Astfel, printre altele, zborurile vor fi programate prin aprobarea de sloturi, ore fixe de aterizare și decolare, ceea ce va permite coordonarea capacității reale a pistelor și terminalelor cu numărul programat de zboruri. Toate marile aeroporturi europene beneficiază de coordonare de nivel 3. Londra, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Viena, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Roma, Milano, Barcelona sau Madrid.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. La Sibiu se va desfășura mâine și joi prima acțiune din acest an pentru combaterea țânțarilor. Echipele vor împrăștia substanțele în cursul nopții în parcuri și spații verzi, în zonele de blocuri, pe aliniamentele stradale, pe malurile râurilor și pârâurilor, în spațiile verzi exterioare ale unităților de învățământ, în cimitirul municipal și în grădina zoologică. Pentru dezinsecție se va utiliza un insecticid avizat de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Produse Biocide. Este vorba despre Simina Ultra. În situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile, acțiunea va fi reprogramată. În această după-amiază, pe magistrala 1, la stația de metrou Piața Iancului, a fost semnalată o degajare de fum pe peron. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov au intervenit pentru evacuarea stației de metrou. Incendiul se manifesta în tunel la un conductor electric, a fost stins, nu s-au înregistrat răniți. Potrivit Metrorex, instalația de ventilare din stație a fost pornită pentru evacuarea rapidă a fumului. Circulația trenurilor de metrou se desfășoară normal la această oră. Autoritățile au transmis în această după-amiază un mesaj ro alert după ce un porc mistreț a fost văzut în zona Pipera Voluntari, lângă București. În mesajul ro alert transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, este menționată strada Erou Iancu Nicolae. Persoanele sunt sfătuite să evite zona, să rămână în locuință și să încerce să protejeze animalele din gospodărie fără a se pune în pericol. Trecătorii sunt sfătuiți să păstreze distanța față de animal, să nu încerce să se fotografieze cu acesta sau să îl hrănească. Primăria sectorului 5 a achiziționat 7 microbuze electrice destinate transportului elevilor care participă la programele After School. Fiecare microbuz are o capacitate de 16 locuri, autonomia lor este de peste 400 de kilometri. Prin intermediul unei aplicații dedicate, părinții vor putea urmări în timp real traseul microbuzului. Proiectul, în valoare totală de circa 1,5 milioane de euro, este finanțat prin intermediul administrației Fondului pentru Mediu. Copiii cu vârste între 9 și 14 ani sunt invitați la școala de vară organizată de Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Se va desfășura între 22 iunie și 4 septembrie. Vine cu toate informațiile Ana Maria Movila.
12: Tinerii sunt invitați să descopere tainele naturii prin activități interactive, experimente, observații și întâlniri directe cu specialiștii și cercetătorii muzeului. Vor învăța lucruri noi despre natură și mediul înconjurător și vor dezvolta spiritul de observație și curiozitatea științifică. Vor afla cât de important este să protejăm biodiversitatea conform unui comunicat transmis de Muzeul Antipa. 8 module tematice precum ora păsărilor și natura la microscop vor avea loc de luni până vineri între 10 și 15 și ora 12 și un sfert, atât în sala atelier cât și în grădina muzeului. La finalul fiecărui modul, toți copiii vor primi diplome de participare și premii surpriză. Înscrierea pentru școala de vară 2026 Antipa se face prin completarea formularului de pe https://antipa.ro/rezervări, iar locurile sunt limitate. Participarea costă 330 de lei pe modul pentru un singur copil sau 600 de lei pe modul pentru doi frați sau două module pentru un singur participant.
0: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. Știri externe acum. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat astăzi propunerea sa privind al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Vizează sectoare esențiale, precum energia, serviciile financiare, comerțul și pescuitul. Propunem pentru prima dată interzicerea intrării în Uniunea Europeană pentru orice persoană care a servit în forțele armate ruse de la începerea războiului din Ucraina, a declarat Ursula von der Leyen în conferința de presă de la Bruxelles. Pe lângă cele 632 de vase deja supuse sancțiunilor Uniunii Europene, odată cu acest pachet se adaugă încă 30 de nave care ajută așa numita flotă fantomă a Rusiei, flotă prin intermediul căreia Moscova încearcă să ocolească sancțiunile comerciale internaționale. De asemenea, vor fi vizate de noile sancțiuni încă 31 de bănci comerciale ruse, potrivit șefei executivului european. Noul pachet de sancțiuni vizează mai multe metale și aliaje folosite în sectorul apărării și cel aerospațial. Pentru a intra în vigoare, acest nou pachet de sancțiuni trebuie să fie adoptat de Consiliul Uniunii Europene. Și Marina Rusă a desfășurat exerciții militare în Marea Baltică, în timp ce în regiune aveau loc exerciții majore ale Statelor Unite ale Americii și NATO. Exercițiul naval al NATO, Belltop, s-a început în 4 iunie, se desfășoară până în 20 iunie. Este cel mai mare exercițiu militar din Marea Baltică, reunește circa 20 de nave din 15 țări, un efectiv de circa 6.000 de militari. În paralel, ieri și astăzi, Rusia a desfășurat propriile exerciții în apropierea enclavei sale Kaliningrad cu 10 aeronave militare, inclusiv avioane de vânătoare și bombardiere, precum și două nave mici cu rachete. Mai exact, Rusia a exersat lansări de rachete neghidate, bombardamente și atacuri cu rachete. Enclava Kaliningrad, situată pe coasta Mării Baltice, între Lituania și Polonia, state membre NATO, are o populație de circa 1 milion de locuitori, este puternic militarizată și servește drept sediu al flotei baltice a Rusiei. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie au fost actualizate, avertizările pentru instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ. Meteorologul Raul Ilea.
13: În nordul și nord-estul Munteniei, dar și în nordul Dobrogei, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt și izolat vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Astfel de manifestări vor fi posibile la noapte cu totul izolat în partea de sus și de est a țării, iar mâine, pe parcursul zilei, o altă atenționare meteorologică cod galben în județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Brahova, dar și în zona de munte a județelor Buzău și Vrancea.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Raul Ilea. În această noapte, temperaturile minime se vor situa între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în dealurile de vest. Pe arii restrânse se va forma ceață. Mâine, vreme călduroasă în jumătatea de vest a țării. Spre seară vor fi norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 23 și 34 de grade Celsius. În această noapte în București, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 15 grade, iar mâine, în a doua parte a zilei, în capitală, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maxima termică va atinge mâine 30 de grade. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubricuță dedicată curiozităților din lumea animalelor. Natura, prin minunile ei, stârnește curiozități la tot pasul, iar oamenii de știință nu mai contenesc să le descopere. Broaștele țestoase sunt considerate cele mai longevive vertebrate ale planetei. Cea mai bătrână broască țestoasă de Galapagos a murit de insuficiență cardiacă în anul 2006 la vârsta de

De adaptare extraordinară, dar din păcate au ajuns o specie pe cale de dispariție din cauza faptului că au condiții speciale de trai care pot fi regăsite din ce în ce mai greu la ora actuală în lume. Ele nu pot supraviețui frigului și nici căldurii excesive, de aceea schimbările de temperatură frecvente la ora actuală în lume le scurtează media de viață. Broaștele țestoase sunt printre cele mai vechi specii de pe pământ. Strămoșii broaștelor de astăzi arătau altfel, dovedind adaptarea acestora la mediu. Știați că există o zi mondială dedicată broaștelor țestoase? Ei bine, încă din anul 2000, o asociație din Statele Unite ale Americii a denumit pentru prima dată ziua de 23 mai drept Ziua Țestoaselor. Broaștele țestoase se găsesc pe fiecare continent, mai puțin în Antarctica. Carapacea unei țestoase este formată din 60 de oase diferite unite între ele. Unele specii de apă pot absorbi oxigen prin pielea de pe gât, aceasta permițându-le să rămână scufundate pentru o perioadă îndelungată și chiar să hiberneze sub apă. Insula Aldabra din Oceanul Indian, declarată rezervație naturală, este insula cea mai populată cu broaște țestoase uriașe. Aici viețuiesc peste 100.000 de broaște țestoase cu dimensiuni foarte mari. Una din cele mai frumoase specii de broască țestoasă este așa numita țestoasă cu stele, originară de pe coastele de răsărit ale Indiei. Carapacea ei are forma ovală cu centrul boltit și prezintă desene sub formă de stele galbene pe fond negru. Broaștele țestoase sunt bine cunoscute pentru longevitatea lor, care se trage de la metabolismul foarte lent și de la abilitatea senzațională de a economisi energie. De aceea se mișcă foarte încet. Mai multe specii de țestoase pot trăi peste 100 de ani. Țestoasele Galapagos sunt cele mai mari de pe Terra. Cea mai mare broască țestoasă de Galapagos măsura 1,5 metri și avea aproape 250 de kilograme. Însă această specie este una amenințată cu dispariția. Creierul broaștei țestoase are dimensiuni foarte mici și este puțin evoluat. Însă organele de simț sunt sensibile, fiind capabile să sesizeze imediat variațiile de lumină sau urmele foarte slabe de mirosuri. Broaștele țestoase nu au dinți, însă marginile maxilarelor superioare și inferioare sunt acoperite de teci cornoase și ascuțite. Broasca țestoasă are o rezistență foarte mare la foame, ce poate ajunge până la 400 de zile. Puterea de regenerare a broaștelor țestoase este impresionantă. În cazul în care carapacea le este arsă sau rănită profund, refacerea ei durează mai puțin de 2 ani. Dragii mei, acestea au fost curiozitățile din lumea animalelor de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea necuvântătoarelor.

Stau câteodată și mi-aduc aminte ce vremi și ce oameni mai erau în părțile noastre pe când începusem și eu, drăgăliță doamne, a mă ridica băiețaș la carsa părinților mei în satul Humulești, din târg drept peste apa Neamțului. Sat mare și vesel, împărțit în trei părți, care se țin tot de una, vatra satului de Leni și Bejenii. Și apoi Humulești, și pe vremea aceea nu era numai așa un sat de oameni fără căpătâi, ci sat vechi, răzășesc, întemeiat în toată puterea cuvântului, cu gospodari tot unul și unul, cu flăcăi voinici și fete mândre, care știau a învârti și hora, dar și suveica, de voia satul, cu biserică frumoasă și niște preoți și dascăli și poporeni ca aceia, de făcea o mare cinste satului lor. Și părintele Ioan de sub deal, Doamne, ce om vrednic și ce bunătate mai avea! Prin îndemnul său, ce mai pomi s-au pus în țântirim, care era îngrădit cu zăplaz de bârne, streșinită cu șindrilă, și ce chilie durată s-a făcut la poarta bisericii pentru școală. Și apoi, să fi văzut pe neobositul părinte cum umbla prin sat, din casă în casă, împreună cu bădița Vasile a Ilioaiei, dascălul bisericii, un holtei zdravăn, frumos și voinic, și sfătuia pe oameni să-și dea copiii la învățătură. Și unde nu s-au adunat o mulțime de băieți și fete la școală, între care eram și eu, un băiat prizărit, rușinos și fricos și de umbra mea. Și cea din tâi școlăriță a fost însăși smărândița Popii, o zgâtie de copilă ageră la minte și așa de silitoare, de întrecea mai pe toți băieții și din carte, dar și din nebunii. Însă părintele mai în toată ziua da pe la școală și vedea ce se petrece. Și ne pomenim într-una din zile că părintele vine la școală și ne aduce un scaun nou și lung. Și după ce a întrebat pe dascăl care cum ne purtăm, a stat puțin pe gânduri, apoi a pus nume scaunului Calul Bălan și l-a lăsat acolo în școală. În altă zi ne trezim că iar vine părintele la școală cu Moș Fotea, cojocarul satului, care ne aduce, dar de școală nouă, un drăguț de bicișor de curele împletit frumos și părintele îi pune numele Sfântul Nicolae, după cum este și hramul bisericii din Humulești. Apoi poftește pe Moș Fotea că dacă i-or mai pica ceva curele bune, să mai facă așa din când în când câte unul și ceva mai grosuț, dacă se poate. Bădița Vasile a zâmbit atunci, iar noi școlarii am rămas cu ochii holbați unii la alții. Și a pus părintele pravilă și a zis că în toată sâmbăta să se procitească băieții și fetele, adică să asculte dascălul pe fiecare de tot ce a învățat peste săptămână și câte greșeli va face să îi le însemne cu un cărbune pe ceva, iar la urma urmelor, de fiecare greșeală, să-i ardă școlarului câte un Sfânt Nicolae. Atunci, copila părintelui, cum era sprințară și plină de incuri, a bufnit în râs. Păcatul ei, sărmana! Ia poftim din cale că pe Bălan jupâneasă, zise părintele, de tot posomorât, să facem pocinoc Sfântului Nicolae cel din cui. Și cu toată stăruința lui Moș Fotea și a lui bădița Vasile, smărândița o mâncat papara și pe urmă ședea cu mâinile la ochi și plângea ca o mireasă de sărea cămașa pe dânsa. Noi, când am văzut asta, am rămas înlemniți, iar părintele ba azi, ba mâine, aducând pitaci și colaci din biserică, am părțit la fiecare de ne-am blânzit și treaba mergea strună. Băieții schimbau tabla în toate zilele și sâmbăta procitanie. Nu-i vorbă că noi tot ne făceam felul așa câteodată,
căci din bățul în care era așezată fila cu crucea ajută și buchile scrise de bădița Vasile pentru fiecare, am ajuns la Trătaj. De la Trătaj la Ceaslov și apoi dă Doamne bine. În lipsa părintelui și a dascălului intram în țântirim, țineam Ceaslovul deschis și cum erau filele cam unse, trăgeau muștele și bondarii la ele. Și când călămpăneam Ceaslovul, câte 10-20 de suflete prăpădeam deodată. Potop era pe capul muștelor. Într-una din zile, cei vine părintelui de ne caută ceaslovele. Și când le vede așa sângerate cum erau, își pune mâinile în cap de necaz. Și cum află pricina, începe a ne pofti pe fiecare la bălan și a ne mângâia cu Sfântul Ierarh Nicolae pentru durerile cuvioaselor muște și ale cuvioșilor bondari care, din pricina noastră, au pătimit. Nu trece mult după asta și într-o zi, prin luna lui Mai, aproape de moș, îndeamnă păcatul pe bădița Vasile tântul, că mai bine nu îi zice, să pună pe unul Nica lui Costache să mă procitească. Nică, băiat mai mare și înaintat în învățătură până la genunchiul broaștei, era sfădit cu mine din pricina smărândiței popii, căreia, cu toată părerea mea de rău, i-am tras într-o zi o bleandă pentru că nu-mi da pace să prind muște. Și Nică începe să mă asculte și mă ascultă el și mă ascultă și unde nu s-apucă de însemnat la greșel cu ghiotura pe o draniță, una, două, trei, până la 29, măi, dar s-a trecut de șagă, zic eu în gândul meu. Încă nu m-am gătit de ascultat și câte o să mai fie. Și unde n-a început a mi se face negru pe dinaintea ochilor și a tremurat de mânios, ei, ei, acu-iacu. Ce-i de făcut, măinică, îmi zic eu în minte. Și mă uitam pe furiș la ușa mântuirii și tot scăpăream din picioare, așteptând cu neastâmpăr să vină un lainic de școlar de afară, căci era poruncă să nu ieșim câte doi deodată. Și încrăpamă seaua în gură când vedeam că nu mai vine, să mă scutesc de călăria lui Bălan și de blagoslovenia lui Nicolae, făcătorul de vânătăi. Dar adevăratul sfânt Nicolae se vede că a știut de știrea mea. Că numai ea ca ce intră afurisitul de băiat în școală, atunci eu, cu voie, fără voie, plec spre ușă, ies repede și nu mă mai încurc prin prejurul școlii, ci o iau la sănătoasa spre casă. Și când mă uit înapoi, doi hoșmalăi se și luaseră după mine. Și unde nu încep a fugi de-mi scăpărau picioarele și trec pe lângă casa noastră și nu intru acasă, ci cotigesc în stânga și intru în ograda unui megieș al nostru și din ograda în ocol și din ocol în grădina cu păpușoi care erau chiar atunci prășiți de al doilea și băieții după mine. Și până să mă ajungă, eu de frică, cine știe cum, am izbutit de m-am îngropat în țărână la rădăcina unui păpușoi. Și Nica lui Costache, dușmanul meu, și cu toate racatincăi, alt hoșmalău, au trecut pe lângă mine vorbind cu mare ciudă. Și se vede că i-a orbit Dumnezeu de nu m-au putut găbui. Și de la o vreme, nemai auzind nicio foșnitură de păpușoi, nicio scurmătură de găină, am țâșnit odată cu țărâna în cap și tiva la mama acasă. Și am început a-i spune cu lacrimi că nu mă mai duc la școală, măcar să știu bine că mor omorât.

Într-o noapte întunecată și răcoroasă, Moș Gheorghe, bătrânul blând și înțelept, a descoperit cu surprindere că bocancii lui nu mai erau la loc și erau aruncați cât colo. Vrăjmașul îi aruncase departe, iar acum nu mai avea cu ce să se încalțe. Moș Gheorghe nu s-a supărat. În schimb, s-a rugat cu toată credința lui Dumnezeu și cerându-i să-i dăruiască darul de a umbla desculț și să nu fie ispitit niciodată de lipsa bocancilor. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Moș Gheorghe și i-a dăruit acest dar minunat. Acum putea umbla desculț fără să simtă disconfort, chiar și în soarele arzător. Deși uneori era foame și mânca doar rădăcini de copaci, iar apa o găsea cu greu, Moș Gheorghe nu s-a plâns niciodată. Fiul lui Moș Gheorghe, Ioan, povestea despre o întâmplare specială. Tata mi-a spus că într-o zi, când stătea la rugăciune pe o stâncă, a auzit voci din cer și vocea zicea să mergem mai la vale, iar alta îi răspundea: nu putem, că aici este un om cu care este tot timpul Dumnezeu. Vocile s-au stins apoi, erau dușmanii care nu puteau să se apropie de el. După ce a petrecut 40 de zile în pustie, Moș Gheorghe a mers să se închine la mormântul Mântuitorului. Acolo s-a petrecut o minune, lumânarea i s-a aprins singură. Un semn că rugăciunea lui a fost ascultată și primită de bunul Dumnezeu. Un alt bătrân din satul său, Moș Dumitru, povestea că după această perioadă de post, Moș Gheorghe a vizitat un călugăr înțelept. Călugărul i-a spus: de acum înainte vei umbla desculț și cu capul descoperit, fără să fie afectat de frig, căldură sau boală. Dumnezeu îți va purta de grijă totdeauna. Așa a fost. Moș Gheorghe umbla cu psaltirea în mână și rostea rugăciunea inimii: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Mergea fără a cere nimic de la nimeni și dormea câteva ore pe unde apuca. După ce a primit binecuvântarea preoților din mănăstirile din jurul Ierusalimului, a fost îndemnat să meargă la Sfântul Munte Athos. Călugării i-au dat câțiva bănuți pentru a ajunge acolo, unde Moș Gheorghe a ajuns după o călătorie de 10 zile cu vaporul. Acolo, în grădina Maicii Domnului, Moș Gheorghe nu a putut să-și stăpânească bucuria văzând atâta sfințenie, mănăstiri, monahi și cuvioși rugându-se împreună. Sărutând pământul pe care călca, mulțumea Domnului și se ruga pentru cei din lume care nu aveau parte de o asemenea bucurie. Așa s-a scurs un an și jumătate, înconjurând mănăstirile, schiturile și chiliile din Athos și mergând chiar și la pustnicii de pe muntele Atonului. După multă nevoință în Ierusalim și pe Sfântul Munte Athos, Moș Gheorghe s-a întors în satul său natal, Shugag, desculț, cu capul descoperit și purtând același cojoc peticit cu care plecase în urmă cu 3 ani. Când le-au văzut, oamenii s-au oferit să-i cumpere încălțări și haine pe care să le poată purta, însă el le-a spus: mulțumesc, drăguță, dar nu-i nevoie de nimic, dați la alții care sunt săraci. Fiica lui cea mică, Marta, singura care era acasă la venirea lui, căci restul familiei era la munca câmpului, nu l-a recunoscut, crezând că e un cerșetor, însă mare i-a fost bucuria să își reîntâlnească tatăl. O lună a rezistat Moș Gheorghe în sat, dar dorul de Dumnezeu nu îi dădea pace. Și luându-și soția deoparte, i-a spus: draga mea Pelagia, mă duc să slujesc Domnului în continuare printre străini.
Tu te rog să rămâi alături de copii, căci mare răsplată îți va face Dumnezeu. Te rog, nu te îngriji de datorii, eu îți voi trimite acasă tot ce voi primi de la Dumnezeu prin mâinile oamenilor. Grija ta cea mare încredințează-o lui Dumnezeu. Așa Moș Gheorghe și-a început pelerinajul în țara noastră, colindând mănăstiri, schituri și biserici. Mergea încet, sprijinit de toiagul său, și își petrecea zilele în rugăciune. Oriunde ajungea, cerea binecuvântare de la preoți și călugări, dar niciodată nu cerea ceva pentru el însuși. Primea doar ce îi oferea Dumnezeu și îi era de ajuns.

0: Îngerul de lume, ce mică tată, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
6: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Vă salut, prieteni, a mai trecut o săptămână și suntem din nou la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și, ca de obicei, vă invitim de oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. În emisiunea de astăzi nu vom respecta tiparul celorlalte emisiuni, nu vom avea recitalul de cantautor, în schimb vreau să ascultăm câte două cântece ale fiecărui cantautor ales urmând ca la final să vă dăresc și eu două dintre cântecele mele. Dar așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu Adrian Sărmășan și cântecele sale. Nu mai privi înapoi și Vama Veche.

Dragi prieteni, cântecele folchiștilor care sunt sau nu mai sunt printre noi merită să le ascultăm cântate de tineri, pentru că ei le dau o nouă identitate, o nouă viață și nu lasă folcul uitat într-un colț al istoriei muzicale. Astăzi o să ascultăm pe Carla Lupei, o tânără folchistă de doar 11 ani, care interpretează magistral două cântece de reverință din muzica folk, Om bun al lui Dan Andrei Aldea și Tristeți provinciale al lui Mircea Baniciu. Carla Lupei.

Pasărea Colibri, cel mai de succes proiect folk din România, este prezent în emisiunea noastră cu cântecele Mr. Tambourine Man și Vânare de Vânt, două cântece ale lui Bob Dylan, ambele în interpretarea românească a lui Florian Pitiș.

are vreo două perechi, parcă spețe de gloabă uscate. Câinele meu are coada de un cioc și un nas borcăn.

chelită demagogii, locatarii de pe scară. Voi n-aveți niciun act, iar fără de contract, iubirea voastră nu-i valabilă. Hai, hai, mutați-vă, hai, hai, cărați-vă.

ce primește și poștașul, tot dau una dezbrăcată. Vin la rând scandalagiul, cel ce și-a gonit nevasta, cel mai beat bețiv al lumii, ce curată-i scara asta. Voi n-aveți niciun act, iar fără de contract, iubirea voastră nu-i valabilă. Hai, hai, mutați-vă, hai, hai, cărați-vă de pe această scară respectabilă. Ca într-un folc ce-ți

Dar în munte și în pădure a pătruns rece în sământul. E o scară ipocrită, e o scară tot pământul. Primăria a dat număr și nu treți la fiecare. Să așteptăm în țarcul nostru o scrisoare de la fiare. Voi n-aveți niciun act, iar fără de contract, iubirea voastră nu-i valabilă. Hau, hau, mutați-vă, hau, hau, cărați-vă de pe această scară respectabilă. Ne întoarcem iar în blocul unde am fost zvârliți afară. Astăzi alții în mansardă sunt pârfiți de-ntreaga scară. Avem acte cum se cere, ne-a unit birocrația. Celor doi de la mansardă le semnăm și noi hârtia. Voi n-aveți niciun act, iar fără de contract, iubirea voastră nu-i valabilă. Ai, hai, mutați-vă, ai, hai, cărați-vă.

0: Bine.
1: O să-l ascultăm în continuare pe Walter Ghicorescu cu Ce simplu mi-aș fi dacă nu te-aș iubi și Paradox sau greșeală.

Între o lume ce-o cunosc și încă una, aș vrea să fiu o mare sau un val, să mă străbată rece noaptea luna. Aș vrea să fiu un trandafir sălbatic,

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre, emisiune în care am ascultat câte două cântece ale fiecărui folkist pe care l-am ales. În încheiere vă ofer și eu tot două cântece ale mele, Nu vine ea și Dacă vii la mine, ambele pe versurile poetului Alba Iulian, Dumitru Mălin. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului, celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toate viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitore de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și Te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele Tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile Tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigorii de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură de sfântă cruce păzitoare a lumii, bucură de slava bisericii, bucură de că izvorăști tămăduiri cu îndestulare, bucură de că luminezi marginile lumii, bucură-te, lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te, prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te, pahar plin de curată băutură, bucură-te, luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te prin care este închinat ziditorul.

și crucea mi-o da, către care privind cu frică a zis cântând așa, Bucură-te semnul adevăratei bucurii, bucură-te izbăvirea vechiului blestem, bucură-te comoară pentru zavistie în pământ ascunsă,

suspinată. Bucură-te, odor veselitor al cuvântului! Bucură-te, stingătoarea focului rătăcirii! Bucură-te, cruce apărătoare a deznădăjduiților! Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc!

pace nebiruită, a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurile cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința credinței, bucură-te, păzitoarea toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

în chipul soarelui s-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându-o, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit, bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat, bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei, bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului, bucură-te că înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți, bucură-te că închinându-te sufletele le sfințești, bucură-te, lauda apostolilor cea în lume propovăduită, bucură-te, tăria nevoitorilor cea prea iubită, bucură-te, cruce, mustrarea evreilor, bucură-te, lauda credincioșilor, bucură-te, prin care s-a surpat iadul,

Lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți la acoperământul lui, acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor, și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, pentru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce arzi cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărăteștii oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoare de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobori sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocârmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoarea multor răutăți! Bucură-te, dăruitoarea multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

Scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe tot suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

Mântuitorule, strălucind peste toți cei din iad, ai luminat pe cei ce zăceau jos, iar portarii iadului, nesuferind raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistierilor iadului, bucură-te, câștigarea desfătării raiului, bucură-te, toiag, care pe oastea egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuflețit, tatăl harului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a binecredincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revars

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuit din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești, bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor, bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii, bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit, bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor, bucură-te apărare tare a cetății, bucură-te a dreptului judecător arătare, bucură-te a greșiților osândire, bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor, bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

Străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând a-i trage la sine,

Ea, singur cuvântul cel mai înainte de veacuri, și născându-se din Fecioară Maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă Lui. Bucură-te, cruce, arma păcii, bucură-te, semnul călătorilor, bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc, bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce dosădesc, bucură-te, sat bine rodit, nemuritor și de viață purtător, bucură-te, floare care a înflorit mântuirea noastră, bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus, bucură-te că luminezi inimile celor de jos, bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat, bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut, bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite, bucură-te lauda credincioșilor,

Râurii necugetelor celor de rea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și cruce ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi învierea Ta slăvindu-o cântăm. Bucură-te înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te adâncimea proniei Lui, bucură-te necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

Dobitorul lumii la dânsa s-a pogorât și în chip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvirea.

Zidne biruit și dumnezeiesc al lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străin auzire și pe toți învață a cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe Amalec cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumina ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te, ție ne închinăm, bucură-te că strigând, ție glăsuim,

Cântarea toată se micșorează, vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim, față de cele ce ai dat nouă,

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 118, partea a șasea. Drept ești, milostive Doamne, pe ale tronului Tău trepte, și ale Tale legi în totul minunate sunt și drepte. Graiurile gurii Tale drepte sunt din fir a păr și din viacuri întru totul pline sunt de adevăr. Istovit sunt eu de râvnă când privesc pe-a lumii vale, că vrăjmașii ținuți în seama de grăirea gurii Tale. Lămurit îți e cuvântul, e curat și mă-nfioară, și al Tău robul prețuiește ca pe cea mai grea comoară. Mic și neluat în seamă am fost pururea în lume, dar eu n-am uitat, Stăpâne, legea Ta și sfântu-ți nume. Veșnicie ți-e dreptatea, cum în cer și pe pământ, iar în legea Ta domnește adevărul Tău cel sfânt. Că necazurile toate și nevoi de mă-mpresoară, graiurile gurii Tale mie de mângâieri comoară. Veșnică este dreptatea ce cuprinde a Ta povață. Dă-mi înțelepciune, Doamne, să mă simt trăind în viață. Din adâncul meu, Stăpâne, strig, din trista lumii vale, să mă auzi că stau de pază la grăirea gurii Tale. Către Tine strigă, Doamne, veșnic, inima mea frântă, mântuiește-mă pe mine și păzi voi legea-ți sfântă. Până când nu se revarsă zorile, te chem mereu, că în cuvântul Tău, Stăpâne, am nădăjduit și eu. Mai curând, ca straja nopții, deschid pururi ochii mei, ca să-ți adâncesc cu gândul al povețelor temei. Doamne, Tu auzi-mi glasul, după mila Ta mă învață și după a Ta vrere sfântă dăruiește-mă cu viață. S-au apropiat de mine cei ce vor să intru în moarte și de legea Ta, Stăpâne, depărtatu sau ei foarte. Dar aproape și Tu, Doamne, ești și nu vrei să mă arunci, și adevăr curat sunt pururi înțeleptele-ți porunci. Dintr-un început știut-am, din a Tale mărturii, că spre fericirea lumii ele stau pe veșnicii. Doamne, vezi, a mea obidă, scapă-mă cu a Ta aripă, că eu, legea Ta cea sfântă, n-am uitat-o nici o clipă. Ține-mi parte, milostive, dă-mi a milei Tale rază și după cuvântu-ți, Doamne, sufletul-mi înviorează. Mântuirea e departe de cei păcătoși în viață, că n-au căutat o clipă sfânta Domnului povață. Mare ți-e îndurarea, Doamne, după al vrerii Tale har, după sfânta-ți judecată, dăruiește-mi viață iar. Mulți-mi sunt prigonitorii și mă necăjesc mereu, dar eu nu mă bat de calea vrerilor lui Dumnezeu. Cu dezgust mă uit la răii ce s-au lepădat de Tine și întru legea Ta, Stăpâne, nu mai vor să se închine. Iată, Doamne, cât mi-e dragă milostiva Ta povață, după marea-ți bunătate, dăruiește-mă cu viață. Graiurilor Tale sfinte, adevărui temelie și a dreptății Tale lege stă pe tron de veșnicie. În zadar de cei puternici prigonit eu pururi sunt. Inima mea non-fioară decât sfântul Tău cuvânt. De cuvintele-ți mă bucur și le socotesc tezaur, ca un om care în pământui a găsit un chip de aur. Eu disprețuiesc, Stăpâne, și urăsc nespus minciuna, pe când legea Ta cea sfântă o iubesc întotdeauna. De 7 ori pe zi, Doamne, Te slăvesc în vorbe drepte, pentru legile-ți eterne, milostive și înțelepte. Cei ce legea Ta iubivor, Pace multă au să guste și nimic nu li-o sta în cale, nici călcavor căi înguste. Eu în ajutoru-ți, Doamne, am nădejde pe pământ, că simt mare bucurie să împlinesc al tău cuvânt. Graiurile gurii tale asculta voi până la moarte, și al meu suflet le urmează, fiindcă le iubește foarte. Doamne, am păzit cuvântu-ți, ca și legile-ți, o viață, și ale mele căi pe lume, toate tu le ai în față. Rugăciunea mea ajungă, Doamne, în cerul tău cel sfânt, dăruie-mi înțelepciune după bunul tău cuvânt. Cererea mea până la tine, milostive, să străbată, să mă mântuie din slava-i milostivul lumitată. Pururi ale mele buze să-ți grăiască osanale, că m-ai învățat pe mine graiurile gurii tale. Limba-mi să vestească veșnic înțeleptul tău cuvânt, că poruncile-ți din ceruri, Doamne, toate drepte sunt. Mila ta să-mi vie, Doamne, ajutor în viață des, că eu graiul gurii tale drept comoară l-am ales. Mântuirea ta dorit-am, milostivul lumitată, căci în legea ta de-a pururi inima mea se desfată. Sufletul meu viu să fie lăudând pe Dumnezeu și ale tale legi, stăpâne, pururi ajutorul meu. Rătăcit-am ca o oaie ce se pierde de-a ei turmă, Doamne, caută spre robuți, chinurile lui le curmă, căci el, legea ta păzind-o între omenirii vale, n-o să uite niciodată graiurile gurii tale.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din psalmistul

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Părintele Teofil Părăian.
1: Cunoștința de Dumnezeu e altceva decât cunoștința obișnuită, decât cunoștința lucrurilor materiale, decât cunoștința oamenilor, decât alte cunoștințe mai prejos de cunoștința de Dumnezeu. Deci e o taină și taina nu suferă de reispitire, numai cu credință toți o slăbim.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom începe să ascultăm una dintre cele mai mari capodopere ale genului simfonic și anume Sinfonia a VI-a în si minor, Patetica de Piotr Ilici Tchaikovsky. În momentul compunerii acestei lucrări, Tchaikovsky îi mărturisea fratelui său următoarele. Citez: voi realiza un program care va rămâne întotdeauna necunoscut publicului larg. Am încheiat citatul. Se pare totuși că această lucrare a fost influențată de un poem requiem al unui scriitor rus, din păcate foarte puțin cunoscut în zilele noastre. Despre această lucrare se poate spune că este impresionantă de la prima până la ultima notă. În emisiunea de astăzi vom asculta din Sinfonia a VI-a, Patetica de Piotr Ilici Tchaikovsky, primele două părți. Prima parte debutează cu o introducere lentă care aduce în prim plan o atmosferă dramatică încă de la început. Tema principală a primei părți va cuprinde motivul principal preluat din introducerea lentă, de data aceasta într-un tempo alert. Atmosfera este, așa după cum am spus, extrem de dramatică. Tema a doua creează un adevărat contrast față de prima, datorită lirismului său. Este realizată într-un tempo vizibil mai lent. Totuși, pe parcurs, și această temă va primi tensiune dramatică. Partea a doua, deși aparent mai senină față de prima, prezintă totuși anumite frământări interioare. Vă oferim în emisiunea de astăzi primele două părți din Sinfonia a VI-a în si minor, Patetica de Piotr Ilici Tchaikovsky, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache.

În emisiunea Fascinația Muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție primele două părți din Sinfonia a VI-a în si minor, Patetica, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Cercetători din Africa și Europa se vor reuni mâine la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Astăzi a fost constituită noua adunare eparhială a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului pentru mandatul 2026-2030. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis mai multe avertizări cod portocaliu de inundații și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat astăzi propunerea privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Acum știrile pe larg. Cercetători din Africa și Europa se vor reuni mâine la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București în cadrul proiectului Ethnos, Ethos, Ethicos, Valori vechi pentru comunități noi. Atelierul facilitat de Alianța Universitară Civis va începe la ora 10 cu cuvântul introductiv adresat de părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Amănunte despre inițiativă am aflat de la părintele lector Alexandru Atanase Barna, coordonator al proiectului.
1: Universitatea din București face parte dintr-o alianță universitară. Sunt 10 universități din întreaga Europa, considerate performante, de referință, mai ales în domeniul practicilor pedagogice și în cercetare. Această alianță universitară se numește Alianța Civis. Este una dintre cele mai puternice alianțe universitare din lume și pentru că există mai multe posibilități de cooperare și de dezvoltare atât a practicilor pedagogice, modul de a preda efectiv și de a relaționa cu studenții, cât mai ales și în zona de cercetare. Am avut această inițiativă împreună cu colegii noștri de la Facultatea de Filozofie a Universității din București să dezvoltăm un proiect de cercetare, evident pe zona noastră de interes, texte fundamentale ale culturii noastre românești și creștine și modul în care această idee a fost primită în cadrul rețelei, la care evident s-au alăturat și o universitate din Africa. Este un parteneriat special între Alianța Universitară Civis și o serie de universități performante din întreaga Africa. În cazul nostru au răspuns pozitiv Universitatea din Sfax, Tunisia.
0: Părintele lector Alexandru Atanase Barna, coordonator al proiectului, în cadrul sesiunilor atelierului, cercetători din Grecia, Spania sau Tunisia vor aborda teme precum onoarea, castitatea sau virtutea dintr-o perspectivă interreligioasă și interdisciplinară. În Arhiepiscopia Iașilor se desfășoară campania de strângere de fonduri Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Campania este dedicată susținerii elevilor și studenților ce provin din familii numeroase înscrise în programul de solidaritate Sfântul Stelian. Anul acesta, strângerea de fonduri are o însemnătate aparte, deoarece proiectul de susținere la studii a împlinit 10 ani de activitate. Aflăm detalii de la Florentina Grigoraș, director de program.
2: După un deceniu de activitate, mulți din bursieri sunt astăzi profesori, învățători, artiști, medici sau specialiști în diverse domenii. Campania acest an îi aduce în primul plan chiar pe ei, o parte din foștii bursieri și din tineri aflați în an terminal de studiu, care au ales să fie ambasadori ai proiectului, să spună povestea în cadrul unei serii de materiale video despre sprijinul primit și felul în care acesta le-a influențat parcursul personal și educațional. Pentru anul școlar 2026-2027, Departamentul Provita își propune să ofere 140 de burse și forme de sprijin educațional, 100 de burse de merit pentru elevii studenții cu rezultate bune la învățătură și 40 de burse de sprijin material pentru prevenirea abandonului școlar.
0: Florentina Grigoraș, director de program. Elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox Dumitru Stăniloae din Brașov au susținut probele de atestare profesională, a căror promovare le oferă posibilitatea angajării la parohie în funcția de cântăreț bisericesc. În capela seminarului, părintele Ioan Manea, protopop de Bran Zărnește, a transmis mesajul înalt preasfințitului părinte Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului.
3: Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Mare Părinte al Bisericii, Chiril al Alexandriei. Veniți oarecum să desăvârșiți, să încununați munca voastră în ceea ce privește studiul teologiei. Pentru că celelalte de cultură generală o să le desăvârșiți la examenul de bacalaureat. Și este unul dintre marii părinți ai bisericii noastre. Și doar atât trebuie să spun din viața lui. Teologia lui l-au arătat ca pe unul dintre marii dascăli al bisericii așa cum a rămas. Așa plecați și voi dintr-o această viață. Și plecați, iată, la început, când ați venit în seminar, ați venit cu anumite gânduri. Unii să descoperiți ceea ce nu știați, alții având anumite așteptări, însă aici în seminar, și lucrul acesta l-am văzut la mulți dintre voi, ajungem să avem și anumite păreri preconcepute despre viața bisericii, pentru că v-ați dezvoltat într-o școală a bisericii. Ei, trebuie să știți că, dincolo de toate lucrurile acestea, cel care va călăuzi întotdeauna pașii voștri va fi Dumnezeu.
0: Părintele Ioan Manea, protopop de Bran Zărnești. Părintele lector Sorin Dobre, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, a adresat un cuvânt de îndrumare pentru cei interesați să-și continue parcursul teologic și academic.
4: Sunteți o generație care se va lupta cu toate celelalte provocări ale societății și știm că nu sunt puține și nu sunt ușoare și de aceea mă bucur pentru dumneavoastră că ați ajuns până aici. Dar drumul dumneavoastră continuă mai departe, la facultate și la masterat și în viață. Sunteți la o vârstă extrem de frumoasă și mă bucur pentru dumneavoastră că ați ales această cale. O cale care din start se vede un pic mai grea decât a celorlalți, dar aceasta vă va face mai buni, mai rezistenți, mai apropiați unii de ceilalți într-o societate care este măcinată de singurătate, de frică. Voi ați ales să căutați comuniunea între olaltă și comuniunea sfinților.
0: Părintele lector Sorin Dobre, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. La final, elevii Seminarului Teologic din Brașov au primit pliante cu oferta academică a Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, care organizează programe de licență și masterat. Ședința de constituire a noii adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului pentru mandatul 2026-2030 a avut loc astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Întrunirea a fost precedată de un tedeum oficiat de Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Samuel Bistrițeanul. În paraclisul instituției de învățământ au fost prezenți înalt Preasfințitul Părinte Andrei, ierarhul locului, membrii permanenței Consiliului Eparhial, cei 9 protopopi, noi membri aleși ai adunării eparhiale, precum și absolvenții promoției 2026 a Facultății de Teologie. După tedeum au participat la Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită de Părintele Episcop Vicar Samuel. În debutul ședinței de constituire a noii adunări eparhiale, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de binecuvântare și a evidențiat importanța forului deliberativ în viața eparhiei. Ierarhul a subliniat necesitatea intensificării activității social-filantropice și a misiunii desfășurate în rândul credincioșilor, cu atenție deosebită acordată copiilor și tinerilor. În acest sens a arătat că este nevoie de multă râvnă, atât din partea centrului eparhial și a membrilor adunării eparhiale, cât și din partea clericilor, împreună cu membrii consiliilor parohiale.
5: Trebuie multă râvnă interioară din partea și a preoților și a consiliilor parohiale și din partea adunării eparhiale. Că nu vreau să fiu critic, dar mai încape încă activitatea nu e suficientă. Pe tărâmul acesta, pe celălalt material, mergem bine înainte. Pe tărâmul acesta spiritual, legat de misiunea cu copiii, cu tinerii.
0: În cadrul ședinței au fost validate mandatele celor 30 de membri, 10 clerici și 20 de mireni, din cele două județe ale eparhiei Cluj și Bistrița-Năsăud, aleși de cele 10 circumscripții electorale bisericești, constituite la nivelul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. 3 volume de referință pentru dialogul intercultural și teologic română-german au fost lansate de curând la Muzeul Mitropoliei Clujului. La eveniment au participat înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, clerici, oameni de cultură și elevi ai Colegiului Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. În cadrul manifestării culturale au fost lansate volumele Îndumnezeire și etică a iubirii în spiritualitatea ortodoxă, ascetica și mistica a Părintelui Dumitru Staniloae, Națiuni, culturi și religii în România și volumul Sfinți ai ținuturilor românești. În cuvântul său, înalt preasfințitul părinte Mitropolit Andrei a subliniat importanța apariției unor astfel de lucrări pentru dialogul teologic contemporan.
5: Părintele profesor dr. Henkel este prietenul bisericii noastre românești. Așa cum a zis și domnul director, aproape că s-a făcut român, cât tot bine pe la noi și tare ne bucurăm când îl vedem. Deci faptul că de Sfântul Dumitru Stăniloae s-a ocupat părintele dr. Jürgen Henkel, tare ne bucură, pentru că în felul acesta în spațiul german, poate fi cunoscut părintele Dumitru Stăniloae, Sfântul Dumitru Stăniloae, acum fiind canonizat.
0: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cartierul Bărăbânt, din Alba Iulia, a fost binecuvântat astăzi complexul de capele mortuare din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța sacră a spațiului destinat prohodirii celor trecuți la Domnul.
6: La 2 ani după inaugurarea noului cimitir, am reușit să edificăm aici un complex de capele mortuare, pe care astăzi l-am binecuvântat și l-am sfințit. În acesta vor fi depuse, după cuviință și cu respect, trupurile neînsuflețite ale iubiților noștri adormiți întru Domnul. La momentul rânduit se va oficia slujba înmormântării acestora, la care creștinii participă cu durerea firească a despărțirii temporare de o ființă dragă. Precum citim în cartea Eclesiastului, vine ziua în care sufletul se întoarce la Dumnezeu, iar trupul, lipsit de viață, se așează în țărâna mormântului până la învierea universală. Știind aceasta, nu avem motiv de disperare, ci credem cu tărie că trupul nostru muritor se va îmbrăca în nemurire. Deci, nu moartea va avea ultimul cuvânt, ci viața, deoarece mormintele noastre vor rămâne goale, întocmai ca mormântul lui Hristos din Ierusalim.
0: Despre necesitatea noului cimitir eparhial la nivel municipal a vorbit și primarul orașului, Gabriel Pleșa.
7: Un moment important pentru că, așa cum spuneam, cimitirile parohiale și inclusiv cimitirul municipal au tot mai puține locuri, sunt tot mai pline. Iată o alternativă de a putea avea un loc de veci într-un loc frumos, împrejmuit, bine organizat, cu peste 5 hectare de teren. Și iată că astăzi se sfințesc cele 3 capele, plus un magazin de prezentare a celor necesare funeralilor și un loc de îmbălsămare. Este un lucru extraordinar. Acest ansamblu construit într-un timp record și nu pot decât să felicit Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, în special pe înalt preasfințitul Părinte Irineu și pe toți cei care s-au ocupat să avem această realizare importantă. Dumnezeu să ne ajute să putem să ducem toți mai departe ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat ca moștenire, dar și viața acestei comunități.
0: Cimitirul eparhial Lumina Învierii se întinde pe o suprafață de 5 hectare și are o capacitate de circa 7.000 de locuri de veci. Cimitirul dispune de 3 capele, spații administrative și spații destinate serviciilor funerare pentru înmormântarea celor adormiți. Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare a găzduit astăzi cursul festiv de absolvire dedicat studenților și masteranților domeniului de teologie ortodoxă din cadrul Facultății de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Absolvenții au primit binecuvântarea preasfințitului părinte Timotei Sătmăreanu, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, care a săvârșit în Catedrala Episcopală Sfânta Liturghie și slujba de Tedeum. De asemenea, ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură.
8: 36 de studenți la nivel de licență și 18 absolvenți la nivel de master au trăit astăzi emoție sfântă în Catedrala Episcopală din Baia Mare prin săvârșirea dumnezeieștii liturghii, după care, la momentul festiv, prilejuit cu acest moment important din viața unui student, și anume absolvirea cursurilor de facultate. Am săvârșit Sfânta și Dumnezeiască Liturghie împreună cu părinții, profesori și dascălii de teologie de la domeniul nostru de teologie Justinian, arhiepiscopul din Baia Mare.
0: Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanu, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. La eveniment au participat și reprezentanți ai Centrului Universitar Nord din Baia Mare.
9: Domeniul teologie este un domeniu în cadrul universității noastre prețuit și iubit de conducerea universității și mai ales de conducerea Centrului Universitar din Baia Mare. Prin urmare, doresc să transmit mesajul rectorului Universității Tehnice din Cluj-Napoca, profesorul Vasile Țopa, de sănătate, pace și liniște. Mă gândeam care sunt rezultatele muncii și implicării cadrelor didactice din Centrul Universitar Nord din Baia Mare, de la cele peste 30 de programe de studii, și anume oferă mediului economic și social specialiști în inginerie, economie, asistență socială și alte multe domenii. Dar rezultatul muncii dumneavoastră, stimați colegi, de la domeniul teologie, prin nobila misiune pe care aveți, dați lumii, prin acești excepționali absolvenți, lumină.
0: Conferențiar din Udă Rabă, prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, Baia Mare. Numeroși credincioși români au participat astăzi la Sfânta Liturghie în paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, care a evidențiat în cuvântul de învățătură importanța postului în viața creștină.
10: Așadar, mirele bisericii, mirele ceresc, s-au luat de la noi, pe de o parte, într-o zi de miercuri, când a început Sfintele sale pătimiri, fiind trădat, iar pe de alta, într-o zi de vineri, când a fost răstignit pe cruce. De aceea, noi săptămânal postim miercurea și vinerea, însă postim și în aceste patru perioade mari ale anului, dar și la prăzunirea Sfintei Cruci și la prăzunirea martirajului, a tăirii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Așadar, în aceste zile, noi postim neîncetat. Și Sfinții Apostoli, după ce Mântuitorul Iisus Hristos s-a luat de la ei, au început să postească și să se roage intens. Știm din Cartea Faptele Apostolilor cum posteau împreună și cum postea fiecare în parte, înainte unei mari lucrări și neîncetat. De aceea și noi postim, iată, asemenea Sfinților Apostoli și le cerem ajutorul și sprijinul.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, la slujbă, ierarhul s-a rugat pentru elevii și studenții care susțin examene în perioada următoare. Continuăm acum cu alte informații. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis mai multe avertizări cod portocaliu de inundații în urma precipitațiilor înregistrate în ultimele ore. Potrivit hidrologilor, până la miezul nopții este în vigoare codul portocaliu pe râul Ialomița și afluenții din județele Dâmbovița și Prahova. Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de inundație. O avertizare cod portocaliu este valabilă până mâine dimineață la ora 9 pe râul Teleajăn din județul Prahova. Hidrologii precizează că fenomenele periculoase se pot produce cu probabilitate mai mare pe râurile din bazinul hidrografic Vârbilău. Tot până la miezul nopții, un cod portocaliu de inundații vizează râul Slănic din județul Buzău. O atenționare cod galben de inundații este valabilă până mâine dimineață la ora 8. Sunt vizate bazinele hidrografice râul Doamnei, Dâmbovița, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat și râurile din Dobrogea. Președintele Nicuș Ordan a vorbit astăzi la telefon cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, despre summitul din 18-19 iunie. Șeful statului susține reflectarea incidentului grav provocat de drona rusească de la Galați în concluziile Consiliului European și consolidarea în același timp a mesajului de condamnare a acțiunilor Rusiei, care continuă să escaladeze conflictul prin încălcarea repetată și inacceptabilă a spațiului aerian al statelor membre ale Uniunii Europene. În postarea făcută pe Facebook, președintele Nicuș Ordan a precizat că a vorbit cu președintele Consiliului European și despre viitorul cadru financiar multianual. Federația Sanitas a declanșat astăzi greva japoneză cu purtarea banderolei albe. Potrivit News.ro, în comunicatul oficial se precizează că mesajul este clar adresat autorităților, este un avertisment și un apel la dialog. Dacă revendicările angajaților din sănătate și asistență socială vor continua să fie ignorate, Federația Sanitas intenționează declanșarea grevei generale cu întreruperea activității în condițiile prevăzute de lege, se arată în comunicatul oficial. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că autovehiculele fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european sau în state parte la Tratatul Mediteranean vor fi eligibile în cadrul programului RABLA. Acesta beneficiază de un buget majorat la 300 de milioane de lei. Ministrul Mediului a menționat însă că a propus păstrarea valorii voucherelor la nivelul de anul trecut. De asemenea, calendarul acestui program va fi similar anului trecut. Aeroportul Henri Coandă devine primul din țara noastră cu aterizări și decolări coordonate. Acest standard este folosit în marile metropole occidentale. Vine cu toate informațiile Nicolae Petre.
11: Compania Națională Aeroporturi București a semnat contractul de coordonare a Aeroportului Internațional Aricu Andă București, prin care aterizările și decolările vor fi planificate și coordonate pentru optimizarea capacității operaționale. Astfel, aeroportul va fi coordonat de cel mai mare coordonator independent de sloturi aeroportuare din lume, o firmă britanică ce oferă servicii în domeniu pentru 80 de aeroporturi majore de pe toate continentele. Compania va furniza servicii complete de coordonare la aeroportul Aricu Andă București, considerat unul dintre aeroporturile cu cea mai rapidă creștere din Europa Centrală și de Est, în cadrul unui acord multianual care va intra în vigoare pe 25 octombrie, începând cu sezonul de iarnă 2026-2027. Odată cu introducerea procesului de coordonare la cel mai înalt nivel, nivelul 3, funcționarea operațională a aeroportului Aricu Andă se va optimiza semnificativ, susțin oficialii Companiei Naționale Aeroporturi București. Astfel, printre altele, zborurile vor fi programate prin aprobarea de sloturi, ore fixe de aterizare și decolare, ceea ce va permite coordonarea capacității reale a pistelor și terminalelor cu numărul programat de zboruri. Toate marile aeroporturi europene beneficiază de coordonare de nivel 3. Londra, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Viena, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Roma, Milano, Barcelona sau Madrid.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. La Sibiu se va desfășura mâine și joi prima acțiune din acest an pentru combaterea țânțarilor. Echipele vor împrăștia substanțele în cursul nopții în parcuri și spații verzi, în zonele de blocuri, pe aliniamentele stradale, pe malurile râurilor și pârâurilor, în spațiile verzi exterioare ale unităților de învățământ, în cimitirul municipal și în grădina zoologică. Pentru dezinsecție se va utiliza un insecticid avizat de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Produse Biocide. Este vorba despre Simina Ultra. În situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile, acțiunea va fi reprogramată. În această după-amiază, pe magistrala 1, la stația de metrou Piața Iancului, a fost semnalată o degajare de fum pe peron. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov au intervenit pentru evacuarea stației de metrou. Incendiul se manifesta în tunel la un conductor electric, a fost stins, nu s-au înregistrat răniți. Potrivit Metrorex, instalația de ventilare din stație a fost pornită pentru evacuarea rapidă a fumului. Circulația trenurilor de metrou se desfășoară normal la această oră. Autoritățile au transmis în această după-amiază un mesaj ro-alert după ce un porc mistreț a fost văzut în zona Pipera Voluntari, lângă București. În mesajul ro-alert transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov este menționată strada Erou Iancu Nicolae. Persoanele sunt sfătuite să evite zona, să rămână în locuințe și să încerce să protejeze animalele din gospodărie fără a se pune în pericol. Trecătorii sunt sfătuiți să păstreze distanța față de animal, să nu încerce să se fotografieze cu acesta sau să îl hrănească. Primăria sectorului 5 a achiziționat 7 microbuze electrice destinate transportului elevilor care participă la programele After School. Fiecare microbuz are o capacitate de 16 locuri, autonomia lor este de peste 400 de kilometri. Prin intermediul unei aplicații dedicate, părinții vor putea urmări în timp real traseul microbuzului. Proiectul, în valoare totală de circa 1,5 milioane de euro, este finanțat prin intermediul administrației Fondului pentru Mediu. Copiii cu vârste între 9 și 14 ani sunt invitați la școala de vară organizată de Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Se va desfășura între 22 iunie și 4 septembrie. Vine cu toate informațiile Ana Maria Movila.
12: Tinerii sunt invitați să descopere tainele naturii prin activități interactive, experimente, observații și întâlniri directe cu specialiștii și cercetătorii muzeului. Vor învăța lucruri noi despre natură și mediul înconjurător și vor dezvolta spiritul de observație și curiozitatea științifică. Vor afla cât de important este să protejăm biodiversitatea, conform unui comunicat transmis de Muzeul Antipa. 8 module tematice, precum ora păsărilor și natura la microscop, vor avea loc de luni până vineri între 10 și 15 și ora 12 și un sfert, atât în sala atelier cât și în grădina muzeului. La finalul fiecărui modul, toți copiii vor primi diplome de participare și premii surpriză. Înscrierea pentru școala de vară 2026 Antipa se face prin completarea formularului de pe https://antipa.ro/rezervări, iar locurile sunt limitate. Participarea costă 330 de lei pe modul pentru un singur copil sau 600 de lei pe modul pentru doi frați sau două module pentru un singur participant.
0: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. Știri externe acum. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat astăzi propunerea sa privind al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Vizează sectoare esențiale, precum energia, serviciile financiare, comerțul și pescuitul. Propunem pentru prima dată interzicerea intrării în Uniunea Europeană pentru orice persoană care a servit în forțele armate ruse de la începerea războiului din Ucraina, a declarat Ursula von der Leyen în conferința de presă de la Bruxelles. Pe lângă cele 632 de vase deja supuse sancțiunilor Uniunii Europene, odată cu acest pachet se adaugă încă 30 de nave care ajută așa numita flotă fantomă a Rusiei, flotă prin intermediul căreia Moscova încearcă să ocolească sancțiunile comerciale internaționale. De asemenea, vor fi vizate de noile sancțiuni încă 31 de bănci comerciale ruse, potrivit șefei executivului european. Noul pachet de sancțiuni vizează mai multe metale și aliaje folosite în sectorul apărării și cel aerospațial. Pentru a intra în vigoare, acest nou pachet de sancțiuni trebuie să fie adoptat de Consiliul Uniunii Europene. Și Marina Rusă a desfășurat exerciții militare în Marea Baltică, în timp ce în regiune aveau loc exerciții majore ale Statelor Unite ale Americii și NATO. Exercițiul naval al NATO, Belltops, a început în 4 iunie, se desfășoară până în 20 iunie. Este cel mai mare exercițiu militar din Marea Baltică, reunește circa 20 de nave din 15 țări, un efectiv de circa 6.000 de militari. În paralel, ieri și astăzi, Rusia a desfășurat propriile exerciții în apropierea enclavei sale Kaliningrad cu 10 aeronave militare, inclusiv avioane de vânătoare și bombardiere, precum și două nave mici cu rachete. Mai exact, Rusia a exersat lansări de rachete neghidate, bombardamente și atacuri cu rachete. Enclava Kaliningrad, situată pe coasta Mării Baltice, între Lituania și Polonia, state membre NATO, are o populație de circa 1 milion de locuitori, este puternic militarizată și servește drept sediu al flotei baltice a Rusiei. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie au fost actualizate, avertizările pentru instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ. Meteorologul Raul Ilea.
13: În nordul și nord-estul Munteniei, dar și în nordul Dobrogei, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt și izolat vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Astfel de manifestări vor fi posibile la noapte, cu totul izolat în partea de sus și de est a țării, iar mâine, pe parcursul zilei, o altă atenționare meteorologică cod galben în județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Brahova, dar și în zona de munte a județelor Buzău și Vrancea.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Raul Ilea. În această noapte, temperaturile minime se vor situa între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în dealurile de vest. Pe arii restrânse se va forma ceață. Mâine, vreme călduroasă în jumătatea de vest a țării. Spre seară vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 23 și 34 de grade Celsius. În această noapte în București, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 15 grade, iar mâine, în a doua parte a zilei, în capitală, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maxima termică va atinge mâine 30 de grade. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi vă propunem să ascultați o conferință a Maicii Siloana Vlad, susținută în anul 2008 la Alba Iulia, cu tema Durerile familiei creștine. Astăzi veți urmări prima parte a acestei înregistrări, iar săptămâna viitoare partea a doua, care va cuprinde și răspunsurile la întrebările puse Maicii Siloana. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

Familia creștină, ca și ființa umană, are durerea ca strigăt al lui Dumnezeu: întoarce-te acasă, întoarce-te la viață, vino la bucurie, vino la mine să stămăduiesc rănile care te dor, care îți provoacă durere.

Toate aceste dureri ale familiei creștine pot fi transformate în dureri de naștere, din care se poate naște o familie creștină care există cu un singur scop. Dumnezeu a întemeiat familia creștină pentru dragoste, ca să ne iubim. Familia înseamnă loc sigur de iubire dintre bărbați și femeie, dintre părinți și copii, dintre frați, dintre rude, în familia lărgită, să ne luăm durerile pe care le avem, să le ducem la doctorul sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos, și El să le transforme în nașterea unui nou fel de a fi.

familia este locul în care se nasc sfinții, nu numai ca copii, ci și chiar născătorii de copii sunt sfinți și sfințiți.

fii sfânt și fă ce vrei. Aceasta înseamnă iubește și fă ce vrei. Îndumnezeiește-te și de-abia atunci să faci ce vrei. Până nu vei fi sfânt, să nu faci ce vrei, să faci ce vrea Dumnezeu.

durerile familiei creștine. Când am putut să răspund cu bucurie la chemarea în al Preasfințitului și a dumneavoastră, tocmai mă pregătisem de o conferință la Severin despre familia creștină. Și rămăseseră acolo nespuse niște dureri, niște suferințe ale familiei. Este o realitate cu care eu m-am întâlnit de când m-am născut. M-am născut într-o familie creștin-ortodoxă, cu multe dureri, dureri pe care le-am trăit și eu și pe care le-am luat cu mine și le-am purtat multă vreme, dureri de care nu m-aș fi vindecat sau nu și-ar fi făcut lucrarea mântuitoare dacă nu aș fi ajuns acasă în Sfânta Biserică. Pentru că știți că la vârsta mea oamenii se nășteau în biserică, erau botezați, erau mirunși, dar după ce erau învățați și cumva obligați să nu trăiască în biserică, să nu trăiască după rânduielile familiei sfinte care este Sfânta Biserică. După o vreme m-am desprins de durerile familiei mele, de durerile familiei creștine, pe care le întâlneam doar pe pomelnice, unde omul își spunea, sau pe acatiste, unde omul își spunea numele și necazul pentru care se ruga lui Dumnezeu. În felul acesta, suferința credinciosului

acolo sunt suflete, știm că acolo sunt dureri, știm că acolo sunt nădejdi, dar de foarte puține ori trăim pe viu cu propriul nostru suflet ceea ce trăiește cel care apelează la rugăciunea noastră. De la o vreme însă Dumnezeu a rânduit seama ascultarea aceasta la Centrul de Formare și Consiliere din Craiova și una din formele ascultării este acel site pe care probabil mulți dintre dumneavoastră îl cunoaște, site-ul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, unde în virtual, dar foarte real, iarăși mă întâlnesc cu durerile familiei creștine, cu durerea omenească care este produsă și crescută în familie. În fața acestor dureri pe care nu le mai trăiesc de la distanță și care mi afectează direct sufletul și de multe ori tulbură apa sufletului ca și când mi s-ar întâmpla mie, ceea ce ne face să ne dăm seama cât de deosebită este terapia ortodoxă de terapiile care se practică în lume, unde terapeutul trebuie să rămână detașat și desprins de durerea clientului. Aici există această împreună pătimire cu cel care își plânge durerea, care este și o asumare și a crucii și o purtare, o cruce, o vreme împreună. Gândindu-mă ce poate să facă omul ca să profite de această durere, ce poate să facă omul ca să își vindece rănile care provoacă durere, am constatat că noi nu mai știm să folosim creștinește durerea. Durerea nu este provocată de diavol, durerea este o putere a sufletului pe care a pus-o Dumnezeu în noi. Din experiența mea, eu am constatat că durerea este iubirea lui Dumnezeu din mine. Dumnezeu, când pe mine mă doare ceva, El îmi arată viu că este cu mine, că e sensibil la ce mi se întâmplă și că acesta este strigătul lui: vino la mine să te odihnesc, vino la mine să te mângâi, vino la mine să te protejez. Nu te-am făcut pentru durere. Omul are tendința de a scăpa de durere, ceea ce este moarte. Această tendință de a scăpa de durere fără a vindeca rana care provoacă durere, este sinucidere. Asistăm astăzi la o sofisticată artă a uciderii și sinuciderii omenești. Se creează tot mai multe substanțe care ne ajută să nu mai simțim durerea, se creează tot mai multe aparate și mijloace prin care omul să devină nesimțitor la dragostea lui Dumnezeu, la strigătul lui Dumnezeu: te-am făcut pentru viață, nu pentru moarte. Familia creștină, ca și ființa umană, are durerea ca strigăt al lui Dumnezeu: întoarce-te acasă, întoarce-te la viață, vino la bucurie, vino la mine să stămăduiesc rănile care te dor, care îți provoacă durere. Familia creștină se naște în durere. Părintele Rafael ne învață să trăim orice durere ca pe o naștere, ca pe o întoarcere la Dumnezeu și ca pe o naștere la o nouă dimensiune a vieții noastre, la un nou fel de a fi. Pentru că acela în care suntem ne provoacă durere. Înseamnă că nu e direcția cea bună, nu e acela lucru pe care trebuie să-l facem. Dar nu orice durere este semnul unei greșeli, ci sunt dureri de naștere care sunt prilej de ieșire dintr-o condiție și intrare în alta. Familia creștină se întemeiază pe durere și noi știm la cântările de nuntă din cultura noastră și probabil și la alte popoare, nu am cunoștință, există o plângere. Mireasa e bocită, ea plânge, este durerea aceasta a ruperii de familia în care a crescut. Mirele, chiar dacă nu plânge și nu este bocit, el trăiește o durere și mai mare. Este acea durere care vine din porunca lui Dumnezeu ca să-și lase omul, tata și mama, și să se facă un trup cu femeia lui. Această rupere de tata și de mama este dureroasă ca și ruperea din trupul mamei, nașterea din trupul mamei, nașterea noastră în această lume. Dacă familia creștină nu se întemeiază pe această durere, atunci ea
va avea neputința pruncului născut cu anestezie sau prin cezariană. Nu vreau să, Doamne ferește, să judec pe cei care s-au născut prin cezariană sau apelează la cezariană, dar deja experții în științele acestea ale omului au văzut că acei prunci care s-au născut fără durerile nașterii firești au o mai mică putință de a-și stăpâni firea, de a îndura anumite dureri care ne ajută în devenirea noastră. Deci în clipa în care noi nu părăsim pe tata și pe mama, nu ne rupem de ce am fost obișnuiți să facem, nu ne rupem de rănile pe care le-am avut în familia mamă, vom duce cu noi rănile familiei de origine și le vom înmulți cumva, le vom agrava cumva în familia noastră dacă nu ascultăm această poruncă în sensul profund al cuvântului. Cum ne lepădăm de mamă și de tată? În același timp, cinstind pe mama și pe tata ca să trăim îndelung și bine pe pământ. Este vorba de despărțirea de confortul afectiv pe care ni-l oferă familia, de alintul pe care ni-l oferă părinții. Copiii sunt alintați într-o familie normală, sănătoasă, în mod specific, la fiecare vârstă, până la plecarea de acasă. Apoi ei sunt alintați doar de Paște, de Crăciun, când se duc în vizită acasă și foarte puțin, atât încât să nu se fure alintul soților. Să nu alerge băiatul la mama să-l alinte atunci când are o problemă, ci să primească alintul pe care l-a rânduit Dumnezeu prin femeia sa. Să nu alerge fata, fetele mai greu se întorc acasă să fie alintate de părinți, pentru că este o cultură a pregătirii fetei să plece de acasă încă de când se naște. Pe când băieții au devenit din ce în ce, să mă iertați, din ce în ce mai răsfățați, din ce în ce mai alintați. Da? Ei sunt băiatul mamei și sunt așa și ei aleargă imediat la mama. Sunt situații atât de triste, nu în familiile creștine, sunt situații atât de triste încât un băiat se însoară numai pentru că anumite feluri de alint nu îi le poate oferi familia. Doar pentru un anumit fel de alint. În restul obține tot acasă. Acest fel de a fi face ca să plecăm de acasă cu un handicap. Fie vom aștepta ca soția noastră să fie ca mama, fie dacă mama a fost rea, cum spunem noi, să nu cumva să semene cu mama. Cei doi, dacă nu vor practica această lepădare pe care ne cere Dumnezeu înainte de nuntă, vor trăi întotdeauna comparându-se și raportându-se la cum făcea mama și cum făcea tata, fie în rău, fie în bine. Cel mai trist lucru pentru o familie este ca mirele, soțul, să caute în soția sa o mamă. Aceasta este un temei foarte bolnav pentru o familie și lucrurile, nu că nu se sfârșesc bine, pentru că dacă e familie creștină, Dumnezeu dă putere și depășim, dar cu multă, multă suferință și multă durere. Durerea de a ne despărți de părinți înseamnă maturizare. Procesul maturizării se întâmplă treptat, începând de la preadolescență, și ne maturizăm în măsura în care noi nu mai suntem dependenți afectiv, nu mai suntem dependenți de admirația, de prețuirea, de încurajarea părinților, ci ne luăm viața în mâini și devenim responsabili pentru faptele noastre, pentru gândurile noastre, pentru sentimentele noastre. La lepădarea de părinți, o formă importantă este iertarea părinților. Există acele cântări de iertare, de iertăciune. În unele sate există obiceiul să se ducă miri în fiecare la mormintele moșilor și strămoșilor lor, să-și ceară iertare. În felul acesta ne lepădăm de durerile pe care ni le-au produs cei dragi nouă. Sunt familii în care oamenii se rănesc foarte grav. Sunt familii în care, și creștine, în care copiii sunt foarte răniți de părinți. Fie din cauza violenței, fie alcoolismului sau altor neputințe și ale pădării de credință, cum a fost în comunism. Și aici lucrurile se complică foarte tare pentru că copilul este sfâșiat între două trăiri extrem de puternice. Dragostea față de părinți
Și durerea față de abuzul emoțional, fizic sau mai grav, făcut de părinte. La orice formă de abuz, cât de grav ar fi abuzul unui părinte asupra unui copil, dragostea copilului pentru părintele lui nu dispare. Ba, ei sunt, vă spun din mărturiile celor care îmi scriu, ba dimpotrivă, singura lor dorință e ca tata să vadă că eu sunt bună, vreau să mă iubească, vreau să vadă că sunt bun, vreau să vadă că nu sunt așa cum și-a închipuit el. Dacă mi-a făcut rău, a făcut pentru că eu sunt rău, pentru că eu nu sunt bun. Mi s-a întâmplat asta pentru că eu nu sunt valoros. Or, singura preocupare a copilului este să-i demonstreze tatălui lui sau mamei lui că el este valoros. Și își va folosi familia și copiii ca să-i demonstreze tatălui că el este un om bun. Ca să ne desprindem cu adevărat, trebuie să facem iertare. Trebuie să îndrăznim să iertăm. O formă prin care noi, în care site-ul nostru lucrează cu cei care ne scriu, este un seminar numit Să ne vindecăm iertând. Cel mai greu e să ne iertăm părinții, pentru că ni se pare că, vai de mine, dar cum să-l iert eu pe tata? Dar ce e tată? El a făcut ce a crezut de cuvință, se cuvenea cumva și nu pot să vă spun ce am suferit, pentru că ar însemna că îl judec pe tata sau pe mama. Această neputință a sufletului nostru de a face deosebirea dintre păcat și păcătos face imposibilă vindecarea noastră prin iertare și ducem acest mod de a fi și în noua noastră familie. Eu îl iubesc pe tata, eu îl iubesc pe mama, însă atunci când m-a rănit și m-a durut lucrul acesta, a greșit față de sufletul meu și eu îl iert. Îl iert pentru că m-a făcut prost, nu pentru că m-a făcut. Și asta nu înseamnă că pe mine m-a durut acest cuvânt sau m-a durut această lovitură sau această întâmplare și eu pe aceasta o iert pentru că am poruncă să iert. Iertând mă desprind. Dacă nu voi ierta și voi considera că asta e viața, că ce să facem, suntem oameni și asta e viața, ne vom începe viața de familie acceptând tot ce ni se întâmplă. Mă bate, întârzie, spune că vine la o oră și vine la alta. Mie mi se pare normal, că așa făcea și tata, așa făcea și mama și n-am ce să fac. Ne certăm foarte rău, sunt lovită sau jignită sau și trece supărarea. Ne îmbrățișăm, ne pupăm, ne continuăm viața ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Lucrurile acestea se adună și la un moment dat când, cum spunem noi, se umple paharul și nu mai putem să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic, apare o durere care nu mai poate fi trecută cu vederea, nu mai poate să nu fie prelucrată creștinește, să fie cunoscută, comunicată și iertată.

Ascultați emisiunea Cuvântul care zidește. În această ediție, Maica Siloana Vlad ne vorbește despre durerile familiei creștine.

0: O altă durere, deci aceasta ar fi prima durere, ca să intrăm sănătoși în căsătorie, așa trebuie înainte de nuntă să ne lepădăm de tata și de mama, cinstindu-i și iubindu-i, și să ne întemeiem o familie unde suntem una și împreună suntem una în Hristos și avem părinți spirituali pe nașii noștri. Durerile noastre, neînțelegerile noastre să fie sfătuite și îndrumate de nașii care sunt părinții spirituale ai ambilor soți. Părinții vor fi întotdeauna subiectivi, părinții vor fi întotdeauna părtinitori. Așa este firesc, așa este în fire. Altă durere a familiei creștine este lipsa vinului de la nuntă. Mi-e așa de dragă pericopa din Evanghelie, mi-e așa de dragă nunta din Cana, când Mântuitorul transformă apa în vin. Și nunul spune, ce vin bun, l-ai lăsat la urmă. În nunta noastră, în temeiul familiei creștine care este nunta, numai prezența Mântuitorului la nunta noastră face ca apa sufletului nostru să fie transformată în vin. Vinul este acea realitate care veselește inima omului. Vinul unei căsătorii, vinul unei familii este dragostea. Este dragostea dintre un băiat și o fată care are temei în firea umană și care are ca formă principală atracția. Atracția aceasta dintre bărbat și femeie, dintre băiat și fată. Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește cu mult respect și cu multă dragoste față de această minune care este capacitatea omului dăruită de Dumnezeu de a atrage, de a încânta pe celălalt, de a ne încânta unul de celălalt. Și spune că e bună foarte. Această putere de atracție dintre bărbați și femei e bună foarte pentru că e făcută de Dumnezeu. Și merge până acolo încât să spună desfrânații, nu sunt murdari pentru că se atrag între ei și se împreunează, ci pentru că fac lucrul acesta în mod nelegiuit, fără binecuvântarea lui Dumnezeu și având pofte murdare într-o desfrânare și făcându-se să sufere unul pe celălalt. Păcatul desfrânării este păcatul față de persoana umană. Desfrânarea, relația intimă dintre bărbați și femeie fără binecuvântarea lui Dumnezeu produce suferință, umilință, abuz, tratarea ca pe un obiect, uitarea obiectului undeva într-un parc sau undeva într-o curte, părăsirea lui undeva într-o casă că nu mai prezintă interes. Sfântul Ioan, care este Sfântul acesta care ne ajută pe noi să-L mâncăm pe Domnul și să fim vii în Hristos, a fost extrem de apropiat de inima omului și de viața omului și a păstoriților lui. Și dacă urmărim scrierile de la tinerețe, când erau adresate mai mult călugărilor, și apoi scrierile de mai târziu, când era păstorul familiilor și a credincioșilor, când era patriarh, vedem că s-a schimbat, nu pentru că s-a schimbat opiniile, ci s-a schimbat discursul pentru că vorbește în funcție de cel cu care vorbește. Așadar, spuneam că familiei creștinei lipsește vinul veseliei. Dacă suntem atenți la slujba cununiei, primim har, mirii primesc har și poruncă să se veselească. Această veselire este binecuvântarea darului făcut de Dumnezeu bărbatului și femeii de a se încânta unul de celălalt și spune Sfântul să facă lucrul acesta în siguranță. Familia este locul în care bărbatul și femeia se pot bucura de darul de a se dărui unul altuia și de a se veseli unul de celălalt în siguranță și respect și protecție divină. Dar această atracție a firii, firea fiind bolnavă, firea fiind căzută, omul fiind nestatornic, acest vin al atracției, al iubirii totale pe care o pune Dumnezeu ca putere în om, se termină repede. Dorințele ni se sting, interesul se stinge, sentimentele se schimbă, chiar și valorile se schimbă, că acestea sunt ceva mai statornice, nu? Uite, iubim amândoi Dostoievski. Dar și acestea se pot schimba de-a lungul vremii și să putem să ne trezim ca niște străini, dacă nu ne unește dragostea care e mai mare decât puterea sufletului nostru, dacă nu ne unește dragostea pe care o dăruiește Dumnezeu prin harul cununiei. Harul pe care îl primiți la Sfânta Cununie este vinul. Harul acesta transformă apa sufletului nostru și capacitatea lui de a dori și de a se bucura de celălalt în vinul veseliei. După luna de miere, care ține, este vinul cel de la începutul nunții, așa vin anii de fiere în care amărăciunea neputințelor noastre omenești vine în cuibul nostru, acolo, în familia noastră, și aici vinul, adică această apă a sufletului nostru schimbată în vin prin harul cununiei, face posibilă iubirea. Perioada aceasta este foarte grea. Și pentru călugăr care a intrat în mănăstire ca frate, a ieșit de sub harul acela și bucuria aceea de citea 10 acatiste pe zi și dintr-o dată nu mai poate să zică nici Doamne miluiește, da? Pentru că trebuie să arate lumii cât de rea e Maica Stareță sau Părintele Stareț, nu? Pentru că așa este, noi suntem răi, avem cotloane urâte, nerăbdătoare și ori iubirea înseamnă iubirea în ciuda acestor neputințe omenești. Și aici lucrează harul, și harul din mănăstire și harul din familie. Aici lucrează ca noi să știm că nu suntem doar asta. Că atunci când ea era minunată, nu m-a mințit. Când el era minunat, nu m-a mințit. Ci mi-a arătat haina lui de sărbătoare, iar acum, iată, vin și neputințele pe care noi, iubindu-ne, le depășim împreună, le arătăm mereu Mântuitorului ca să le transforme în vin curat, în veselie curată. Cineva spunea că după vreun an și ceva de căsătorie a strigat la Dumnezeu privindu-și nevasta care nu mai tăcea, ei tot spunea ceva de vreo câteva ore și a zis așa, obosit, Doamne, cum să o iubesc eu pe asta? Și Dumnezeu i-a zis, așa cum o iubesc eu. Și a zis, nu, și-a dat viața pentru ea, da? O iubește până la a dea viața pentru ea, asta este. Și-a luat-o în brațe și a zis, nevastă, hai, termină ce ai de spus, durează o săptămână, două, trei, dar eu te iubesc ca Domnul. Și săraca a tăcut în 5 minute.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În această emisiune ați putut urmări prima parte din conferința cu tema Durerile familiei creștine, susținută de Maica Siloana Vlad, în data de 3 aprilie anul 2008. În emisiunea de săptămâna viitoare veți putea asculta continuarea acestei înregistrări, ce va cuprinde și răspunsurile la întrebările celor prezenți în sală. Părintele Sabin Vod vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Laudă sufletul meu pe Domnul. Sunt Oana Bosga Pintea, gazda dumneavoastră, și împreună ne vom bucura și astăzi de frumusețea muzicii religioase. De fiecare dată când îmi pregătesc cântările religioase pe care urmează să vi le aduc spre ascultare, le aleg cu mare atenție pentru a vă oferi tot ce este mai frumos și mai folositor pentru sufletele dumneavoastră. De aceea și astăzi, dragi prieteni, v-am pregătit în deschiderea acestei ediții o cântare mănăstirească deosebită, care vine dintr-un colț de rai, unde pacea domnește neîncetat, unde florile sunt regine și parcă și păsările cerului cântă altfel. Aceasta este o parte a descrierii Sfintei Mănăstiri Crasna, despre care aș putea vorbi ore în șir, pentru că, într-adevăr, este un loc binecuvântat, pe care am avut și eu bucuria să-l vizitez și vi-l recomand și dumneavoastră. Vă invit să ascultăm acum cântarea Vreau lângă Dumnezeu, interpretată într-un mod aparte și cu o linie melodică puțin mai deosebită față de cea cu care suntem obișnuiți.

Continuăm, dragi prieteni, cu cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Ne pregătim să călătorim cu gândul într-un loc binecuvântat de Dumnezeu, unde domnește cu măreție Sfânta Mănăstire Putna. De acolo va răsuna astăzi, până la noi, în Alba Iulia, cântarea mănăstirească Când a fost să moară Ștefan, interpretată de corul de călugări al acestei mănăstiri. Rămânem în același registru al cântărilor mănăstirești și ajungem în minunatele locuri ale Sfintei Mănăstiri Brâncoveni. Aceasta este o mănăstire de maici situată în localitatea Brâncoveni din județul Olt. Pentru cei care nu știu, acest așezământ este renumit în mod special pentru izvorul miraculos. Legenda spune că domnitorul Matei Basarab, aflându-se în vizită la mănăstirea Brâncoveni, s-a vindecat de o boală cumplită de piele după ce s-a spălat cu apa de la izvorul mănăstirii. Vă invit acum să ascultăm cântarea Miluiește-mă Dumnezeule, interpretată de corul de maici al acestei sfinte mănăstiri.

Oameni buni, se apropie de sfârșit și întâlnirea noastră de astăzi. Ne bucurăm că v-am avut alături și de această dată și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Să nu așteptați fericirea să vină din altă parte decât din lăuntrul vostru, unde se lășluiește Hristos. Acestea sunt vorbele lui Valeriu Gafencu, unul dintre sfinții temnițelor comuniste, cunoscut și sub numele de Sfântul Închisorilor. În continuare, le vom asculta pe maicile de la Mănăstirea Diaconești, cântând Avem o țară unde. Vă doresc toate cele bune și bucuria Domnului să fie în casele dumneavoastră.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bun găsit, stimați ascultători! Mă bucur să ne reîntâlnim pe frecvențele radioului Reîntregirea în cadrul rubricii dedicată plantelor medicinale. De această dată am ales să vorbim despre o plantă cu un nume cel puțin destul de ciudat. Este vorba despre planta cunoscută sub numele de trei frați pătați. Aceasta este o plantă ierboasă care crește în lungi, la marginea pădurilor, fânețe, pe coaste și stâncării, din zona de deal până la cea subalpină. În scop terapeutic se folosește partea aeriană a plantei, recoltată în perioada de înflorire, din luna mai până la sfârșitul lunii august. Planta de trei frați pătați are în compoziție saponine triterpenice pentaciclice, uleiuri volatile, un alcaloid, flavonozide, antocianozide, o heterozidină a salicilatului de metil, compuși salicilici, mucilagii, vitaminele A, C, beta-caroten și taninuri. Fitoterapia cu planta de trei frați pătați are o acțiune expectorantă, diuretică, stimulentă a activității rinichilor, antialergică, este un regenerant dermic, are acțiune febrifugă, sudorifică datorită salicilatului de metil și compușilor salicilici, o acțiune coleretică, ușor laxativă și o puternică acțiune depurativă. Preparatele fitoterapeutice pe bază de trei frați pătați sunt recomandate în afecțiuni alergice, boli de piele, afecțiuni respiratorii, afecțiuni urinare, boli febrile, boli reumatice, constipație, intoxicații diverse, boli hepatice și deficiențe imune. În uz extern, compresele, gargara, spălăturile și inhalațiile cu trei frați pătați ajută la vindecarea rănilor, plăgilor, furunculozelor, a aftelor, a stomatitelor, a leucorreei și a rinoreei. Infuzia din această plantă se prepară din două lingurițe de plantă uscată la o cană de apă clocotită. Se lasă la infuzat 2-3 minute, se strecoară și se beau 2-3 căni pe zi. Infuzia combinată se prepară din 4 lingurițe de plantă uscată la 500 ml de apă rece, care se lasă la macerat de seara până dimineața, când se strecoară, iar maceratul rămas se opărește cu jumătate de litru de apă clocotită, timp de o jumătate de oră. Apoi se strecoară și se amestecă cele două extracte, iar preparatul se fracționează și se bea de-a lungul unei zile. Tinctura din trei frați pătați se administrează câte o linguriță de 3-4 ori pe zi, diluată în puțină apă. În ceea ce privește precauțiile și contraindicațiile, specialiștii ne informează că singurele probleme care pot apărea sunt legate de supradozare. În cazul în care se iau zilnic mai mult de 18 grame la adulți sau mai mult de 4 grame la copii de 4 până la 12 ani, pot apărea fenomene neplăcute cum ar fi vărsăturile, diareea, stările de greață, inapetența și, mai rar, iritații la nivelul pielii. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.